varsler økt bemanning natt til søndag, og helse- og ambulansetjenesten klare for flere henvendelser. I hovedstaden settes det inn ekstra busser, og politiet iverksetter tiltak for ro, orden og trygghet. Salget av overvåkingskameraer har økt kraftig denne sommeren, det sier elektronikkjedene her i landet. Politiet mener kamera kan gi viktige bevis, men at det ofte vanskelig å identifisere gjerningspersoner. Forsikringsselskapene understreker at det viktigste at boligen ser bebodd ut. Politiet Trøndelag etterforsker leirskredet i Levanger og vil gå grundig gjennom rapporten fra Arbeidstilsynet som kom i dag. Politiet viser til at rapporten konkluderer med brudd hos Bane Nor i byggherreforskriften. Påtaleansvarlig Kjetil Bruland Sørensen sier til TV 2 at funnet vil få en sentral rolle i videre etterforskning. Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan ga revolvere til flere regjeringsledere på NATO-toppmøtet i Ankara denne uken. Det inkluderer også vår egen Jonas Gahr Støre. Det bekrefter statsministerens kontor. Ifølge kommunikasjonsrådgiver Anne Norskog ble våpenet brakt tilbake til Tyrkias utenriksdepartement etter avtale fordi Norge har strenge regler for innførsel av våpen. Økokrim varsler økt fare for hvitvasking i den nye datasenterbransjen. I sin risikovurdering for i år sier Økokrim-sjef Pål Lønseth at hemmelige kundelister og utenlandsk eierskap kan gjøre det vanskelig å spore reelle pengestrømmer. Bransjen avviser at dette et bransjeproblem, og sier den vil være mer åpen. Evighetskjemikalier, PFAS, så vanskelig å fjerne at selv omfattende rensetiltak bare kan fjerne under 2% av utslippene, ifølge forskere. En norsk ekspert sier at forurensningen endrer planetens kjemi for alltid. PFAS spres gjennom blant annet impregnering og klimaanlegg og kan svekke immunrespons etter vaksinering. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren. Ja.

Velkommen til programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med en rundreise I den kristne sangskatten I Norge, Sverige, Danmark og Norden. Arild Ove Hardås sitter I studio. Ja, velkommen til en ny Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. I dag det en sanger som mange av oss har fått et veldig nært forhold til, fordi at han brukte den siste del av livet sitt på å, ja, hva skal vi si da, hente fram igjen og nytolke eller friske opp eller hva ord vi skal bruke sangskatten blant annet til Åge Samuelsen og til Bedehus Norge og til Pinsebevegelsen for å si det på den måten. Kan det kan du nå grunne litt på for vi skal la Arne Pareli få innlede dagens han min sang og min glede Harstadgutten som nå bor I Bergen har jo vært gjest I et program han min sang og min glede på Radio Sunnmøre. Arne skal få lov å synge en fantastisk tekst, ikke en spurv til jorden.

Da skal vi ta med den ene sangen I dag som for det første han ikke norsk, og det jo et sjeldent unntak I Han min sang og min gledeprogram av våre. Men vi kan ikke lage et program med et portrett av Jan Groth uten å ha et snev av rock, for det var rocker han var, og jeg vet at ikke alle som hører på dette programmet syns noe særlig om rock, så når vi spiller denne sangen, han ikke så lang, da han 2 minutter og 35 sekunder, så kan det jo hende du kan hente deg en kopp kaffe, men det en veldig god tekst I han. Det handler om han som the keeper of my soul, han som min sjels frelser og beskytter. Og Jan Groth, han kom med sin første soloalbum, eller solo-LP, I 1980, og det slo ned nesten som en bombe I kristne Norge, I alle fall I den yngre generasjonen. Jeg var tenåring den gangen, og husket det så vidt, med blant annet Larry Ford som sitt store forbilde. Og Jan Groth, han sang da både vertlige tekster og kristne tekster I denne musikkfangeren her. Men etter hvert altså, så ble det mer og mer at han brukte tida si på dette med så vi skal komme tilbake til, og som du skal få høre en del eksempel på. Men nå skal vi høre Jan Groth synge Keeper of My Soul, for som sagt, vi gjør han ikke rett hvis ikke vi har med det som kanskje lå hans hjerte aller nærmest, og som kanskje ikke ligger ditt hjerte like nært, den kristne rockmusikken.

Da har vi gjort fra oss den engelske, litt friske sangen til Jan Groth, og så skal vi gå inn I det som mer bedehustradisjon. Vi nå en gang skrudd sammen, sånn vi mener for at vi liker litt ulikt når det gjelder sang og musikk. Jan Groth, han ble altså bare 68 år gammel. Han opplevde at han møtte sangen og musikken da I den kristne forsamlingen hvor foreldre hans gikk. Og det var egentlig bare Åge Samuelsen som hadde en form for formidling som tiltalte denne unge tenåringen. Han fikk liksom aldri taket på den tradisjonelle bedehussangen Jan Groth. Han syntes det gikk for sent, rett og slett. Det vel ikke den eneste tenåring og ungdom som har tenkt sånn. Og det klart på 1950- og 1960-tallet så var vel det synet på sang og musikk I mange bedehusmiljøer noe annerledes enn det så det I dag. Og kanskje kan vi si at godt det. Men den siste del av livet sitt så ble det altså dette så opptok han. Han var jo med I en gruppe som heter Just for Fun. Der sang han blant annet med, sammen med Hanne Krog, men de sang helt andre sanger enn det vi tar med oss inn I dette programmet. Det begynte med Jan Groth synger Åge Samuelsen. Og så kom det en ny CD, Jan Groth synger mer Åge Samuelsen. Og så etter hvert så kom en CD som heter Arvegods, hvor han hentet fram sanger fra Bedusland, og så begynte han da altså å fokusere på Thomas Ball Barratt, han som tok pinsevekkelsen til Norge. Men jeg tror mange av oss fikk et nytt møte, eller kanskje vårt første møte, med Åge Samuelsen sine fantastiske sanger og tekster, gjennom Jan Groth sine versjoner på disse platene som da kom I rundt 1990. For det klart, broder Åge har en måte å synge på som ikke nødvendigvis alle av oss liker like godt eller like dårlig. Der vi som sagt ulike vi mennesker. Men I alle fall var det sånn for min del at Jan Groth sine versjoner av broder Åge sine sanger, de gikk rett til hjertet. Halleluja, halleluja, Jesus min venn, heter den sangen som vi skal høre nå om. Det skal den gode broder Åge Samuelsen ha. Han var ikke redd for å bruke det vi kaller kanonspråk I sangene sine.

Etter at Jan Groth hadde gitt ut først en CD, synger Åge Samuelsen, og så synger mer Åge Samuelsen, så fordjupet han seg i det som skulle bli CD-en Arvegods med sanger ifra Bedehusland. Dem av oss som har hatt en glede i livet å vekse opp der og ferdast en del der både som barn og voksen, vi vet at Bedehussangskatten, den er veldig mye større, mer variert og sammensatt enn det mange mennesker utenfor Bedehusveggene er klar over. Og Jan Groth gjorde en innsats nettopp for å gjøre dette kjent. Vi skal nå få høre Jan Groth synge en av de aller mest kjente bedehussangene vi har, da Jesus satte felen fri. Men før det så kan jeg jo fortelle at han trodde det som sto i Bibelen, Jan Groth, men han var ikke bibeltro i den forstand at Bibelen skulle brukes omtrent som en kokebok. Som vi nevnte innledningsvis, troa er ikke noe simsalabim for at vi skal få alt det vi ønsker oss. Så Jan Groth, han opplevde at han fikk et barn, sønnen Thomas, som var født med Downs syndrom. Og da var det altså en overivrig kristen predikant som mente at han og kona hans Lise, de kunne bare be det vekk, for trodde de nok så skulle sykdommen forsvinne. Det er jo en trend i en del kristen forkynnelse som dessverre har skapt veldig mye sår rundt omkring. Da sa Jan Groth følgende: «Heldigvis har vi begge nok sunn fornuft og evangelisk bagasje til ikke å høre på deg. Helbredelse er ikke ment som noe hokus pokus.» Og så var det ingen stor overraskelse da for dem som kjente Jan Groth at han begynte å fordype seg i Åge Samuelsen, som vi nettopp sa. Og så gikk det altså inn i Bedehusland, og nå skal vi bevege oss inn der igjen.

Vi har laget et program I serien Han min sang og min glede på Radio Sunnmøre om Thomas Ball Barratt, han som tok pinsevekkelsen til Norge rundt 1906, og han skrev mange sanger. Og en del av dem har Jan Groth løftet fram, børstet støv av og gjort kjent igjen. Og vi kan jo si det at var Åge Samuelsen lite redd for å bruke det som kan kalles kanans språk, eller kristent språk, innfødt språk blir det av og til kalt. Det jo sånn, en tannlege han har sine faguttrykk, og en snekker har sine faguttrykk, og Bibelen har sitt språk og sine faguttrykk. Mykje av det kommuniserer direkte, men det finnes ord som må forklares der som I alle andre sammenhenger. Dette blir jo da ofte kalt for kanans språk, eller bedehusspråk. Thomas Ball Barratt, han, du skal få høre to av sangene hans nå, og her det kananspråk så det hell, men du verden for noen herlige sanger, her det godt gammeldags herlig pinsesus over disse to sangene. Den første den heter Snøhvit men blodstengt, løftet frem I lys igjen altså av Jan Groth, rockeren ifra Østfold.

Dem som kjenner, eller kjente Jan Groth og kjente Åge Samuelsen. De sier det, noen av dem I alle fall, at hadde broder Åge fått hørt Jan Groth tolke sangene hans, så hadde han sannsynligvis smilt, og så hadde han tenkt at her en ung utgave av meg før, litt mer rocka kanskje, men de mener Åge Samuelsen hadde vært veldig fornøyd med Jan Groth sin tolkning av sangene hans. Åge Samuelsen skrev jo sangen I går I dag til evig tid, den samme Jesus Den har han sunget inn, Kurt og Roland har sunget inn, mange andre har sunget inn, men jeg tror det ingen som har trykt såpass kraftig til I svingene, skal vi si det sånn. Så det Jan Groth gjør her. Du skal få høre den sangen nå. Og det som litt artig at når vi spiller den på Radio Sunnmøre, så har jeg flere ganger opplevd at godt voksne mennesker har tatt kontakt, kan dere ikke spille den en gang til. Så sett deg tilbake og hør dagens siste sang med Jan Groth.

Vi har kommet til veis ende I dagens Han min sang og min glede, det vil si vi skal ha med en sang til. Vi har altså brukt en del tid nå da på Jan Groth, rockemusikeren som I dag kanskje allermest kjent da, for å ha formidlet disse sangene som vi nå har hørt fra Åge Samuelsen og fra Pinsebevegelsens barndom og fra Bedehusland. Så det jo veldig flott at... Gud har gitt oss sang og musikk, og at det ikke sånn at en sang og musikk den kristen og en ukristelig. Det bare det at Gud har skapt oss sånn at vi liker ulike rytmer, vi liker ulik sang og musikk. Noen liker opera, noen liker valsemusikk, noen liker rockemusikk, og noen liker, ja, musikklagsang, og noen av oss vi liker nesten det meste. Jeg tror vi har det aller best, så kan høre på det meste av det som finnes av musikk, for det noe fint I alt av det, og Gud har lagt sitt skaperverk ned I sangen og musikken, og så det teksten som skal formidle det viktige budskapet, men musikken med å bygge opp under, så det heter, og gjør at dette kan nå ulike mennesker. Vi skal avslutte med en sang som jeg hørte første gang for en nokre år siden, og ja, jeg nesten skal si at jeg elsker denne sangen, for en fantastisk tekst. Syng det ut igjen, Jesus alene redningen. Det det kristne budskapet I få ord. Det impuls som skal gi oss denne sangen heter altså Syng det ut. Med det så takker jeg for følge I dagens Han min sang og min glede. Vi kommer tilbake med flere program vi, og inntil vi gjør det så sier jeg på gjenhør her på Radio Sunnmøre.

Hei, mitt navn Sondre Bånes. Min sang Cornerstone med Day of Fire, et amerikansk kristent rockeband. Den har betydd en god del for meg når jeg var spesielt ungdom, da det viste meg at kristen musikk ikke nødvendigvis kun trenger å være lovsang og salmer, men også en liten annen vri på det da. Teksten handler mye om og det er viktig å ha en hjørnestein i livet sitt, et fundament for troen sin, og noe som er større enn seg selv. Som vokalisten i bandet har hatt behov for personlig da han hatt det vanskelig i sin barndom, men har kommet seg over det da med hjelp av

Om kvelden den 25. april 1958 gikk en utvekslingsstudent I USA ut for å poste et brev til foreldrene hjemme I Korea. Da han var på vei tilbake fra postkassen, havnet han opp I en gjeng med 11 lærkledde tenåringsgutter. Uten å si et ord angrep de han, slo ham, sparket og herjet med ham. Politiet fant ham senere død I rennesteinen. Hele byen skrek etter hevn. Advokater jobbet for at guttene burde få dødsstraff. Det var en skikkelig lynsjestemning mot den bøllete ungdomsgjengen. Men da kom det et brev fra Korea som fikk alle til å stoppe opp og tenke. Det var undertegnet av foreldrene og 20 andre slektninger til den avdøde studenten. I brevet sto det: «Familien vår har kommet sammen, og vi har bestemt oss for å be om at de som har gjort denne kriminelle gjerningen må bli behandlet på mildest mulig måte I henhold til lovene I landet deres. For å bevise vår velvilje har vi bestemt oss for å spare penger til et fond som kan brukes til at disse guttene får best mulig religiøs veiledning, yrkesmessig utdannelse og sosial trening. Vi uttrykker dette håpet I en ånd vi har mottatt fra evangeliet om vår frelser Jesus Kristus, han som døde for våre synder, sto det I brevet. Det hele sendte varme sjokkbølger inn over byen, og det gikk etter hvert opp for folk. For en kraft som ligger I det lille ordet tilgivelse. Så annerledes alt blir når noen slipper tanken på hevn og I stedet oppfordrer til forsoning. Det Jesus som for alvor viste hevntanken på porten. Han ba oss elske våre fiender. Han sa at de salige som stifter fred. Han lærte oss å be denne bønnen: «Forlat oss vår skyld, som vi og forlater våre skyldnere.» Når Gud forlater oss våre synder, bør også vi lære oss å gjøre opp med og tilgi våre medmennesker. Det ikke alltid lett. Samfunnet må sette grenser og dømme onde gjerninger. Men den som har gjort noe galt, kan søke å gjøre det godt igjen. Og den som har litt urett, kan høste fred og velsignelse ved å tilegne seg et tilgivende sinnelag. I Bibelen leser vi om profeten Daniel at han ba en så vakker bønn. Jeg siterer noen ledd I den. «Min Gud, vend ditt øye hit og hør. Ikke våre egne rettferdige gjerninger legger vi til grunn for vår ydmyke bønner, som vi bærer fram for ditt åsyn. Men din store barmhjertighet, Herre, hør, Herre, tilgi, Herre, gi akt og gjør det, dryg ikke, for din egen skyld, min Gud.» Og Gud talte slik til svar: «Med det samme du begynte å frambære dine ydmyke bønner, gikk det ut et ord, og nå jeg kommet for å kunngjøre deg det, for du høyt elsket.» Ja, du høyt elsket. Kan denne kjærligheten gi deg en indre fred til å tilgi?

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wisterhansen hente fram noen av dem. Bjørn Eidsvåg synger i en av sine sanger «Eg er bare ein mann», og med det sikter han til at han føler seg hjelpeløs i møte med andres forventninger til ham. Det er en unnskyldning for å vri seg unna ansvar. Det er det stikk motsatte av holdningen vi oppmuntrer til i det uttrykket vi nå skal se på. Den kjente Senterpartipolitikeren Sandra Borch mente i 2012 at en fylkesråd i Troms fraskrev seg ansvar. Og da tok hun bladet fra munnen og sa «Vis deg som en mann, og ikke en pingle». Når vi i dag ber mannfolk vise seg som en mann, etterlyser vi menn som er sterke og tåler en trøkk, som tør å stå opp, ta føringen og vise vei og retning. Spesielt folk i lederstillinger kan føle press fra mange kanter. Det er umulig å innfri alles ønsker. Ofte må de ta upopulære avgjørelser. Og da nytter det ikke å si «Jeg er bare en mann». Det er ikke uten grunn at Bibelen formaner oss til å be for alle som har en høy stilling. Da kong David nærmet seg slutten av sitt liv og skulle overlate kongetronen til sin sønn Salomo, formante han ham med disse ordene: «Vær du sterk og vis deg som en mann». Kirkefaderen Polykarp ble tilbudt å få beholde livet mot at han fornektet sin kristne tro og offret til keiseren og gudene. Da hørte han en stemme fra himmelen: «Vær sterk, Polykarp, vis deg som en mann». Han fikk tilbudet: «Sverg, så skal jeg løslate deg, hån Kristus». Da svarte Polykarp med de kjente ordene: «I 86 år har jeg tjent ham, og han har aldri gjort meg noe ondt. Hvorfor skulle jeg da kunne spotte min konge som har frelst meg?» Mange troende i verden møter i dag den samme utfordringen som Polykarp, og mange blir drept, torturert, fengslet, skilt fra sine kjære og utsatt for umenneskelig behandling. Om ikke like dramatisk, så ønsker en del kristne, spesielt i den vestlige verden, å skjule sin kristne identitet. Det skjer blant annet ved jobbsøknader. Redaktør Karl Anders Jahr har fortalt at han har fått mange henvendelser om å slette artikler i den kristne ukeavisa Korsets Seier, der de har stått fram med sin kristne tro. De har vært redd for at deres kristne tro skal bli avslørt når potensielle arbeidsgivere søker opplysninger om dem på nett. Det er flere enn Polykarp og Salomo som trenger formaningen om å vise seg som en mann. Du hørte Dag Wisterhansen fortelle fra sin bok «Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale». Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

0: nyhetene.
1: Norge møter England I VM-kvartfinalen lørdag, og myndighetene forbereder seg på større feiringer I byene her hjemme. Politiet varsler økt bemanning natt til søndag, og helse- og ambulansetjenesten klare for flere henvendelser. I hovedstaden settes det inn ekstra busser, og politiet iverksetter tiltak for ro, orden og trygghet. Salget av overvåkingskameraer har økt kraftig denne sommeren, det sier elektronikkjedene her I landet. Politiet mener kamera kan gi viktige bevis, men at det ofte vanskelig å identifisere gjerningspersoner. Forsikringsselskapene understreker at det viktigste at boligen ser bebodd ut. Politiet Trøndelag etterforsker leirskredet I Levanger og vil gå grundig gjennom rapporten fra Arbeidstilsynet som kom I dag. Politiet viser til at rapporten konkluderer med brudd hos Bane Nord I byggherreforskriften. Påtaleansvarlig Kjetil Bruland Sørensen sier til TV2 at funnet vil få en sentral rolle I videre etterforskning. Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan ga revolvere til flere regjeringsledere på NATO-toppmøtet I Ankara denne uken. Det inkluderer også vår egen Jonas Gahr Støre. Det bekrefter statsministerens kontor. Ifølge kommunikasjonsrådgiver Anne Norskog ble våpenet brakt tilbake til Tyrkias utenriksdepartement etter avtale fordi Norge har strenge regler for innførsel av våpen. Økokrim varsler økt fare for hvitvasking I den nye datasenterbransjen. I sin risikovurdering for I år sier Økokrim-sjef Pål Lønnseth at hemmelige kundelister og utenlandsk eierskap kan gjøre det vanskelig å spore reelle pengestrømmer. Bransjen avviser at dette et bransjeproblem og sier den vil være mer åpen. Evighetskjemikalier, PFAS, så vanskelig å fjerne at selv omfattende rensetiltak bare kan fjerne under 2% av utslippene, ifølge forskere. En norsk ekspert sier at forurensningen endrer planetens kjemi for alltid. PFAS spres gjennom blant annet impregnering og klimaanlegg og kan svekke immunrespons etter vaksinering. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: Velkommen til programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi setter fokus på et spesielt tema, eller vi samtaler med en spesiell person. I studio Ari Love Harlos.

Det var gruppa Assurance det med sangen Amazing Grace, sannsynligvis verdenshistoriens mest kjente kristne hymne eller salme. Og den skal få stå I fokus I dag. Alle sangene du skal få høre den neste timen, det 10 sanger igjen, 11 totalt da med den vi hørte nå, har uttrykket Amazing Grace I seg og har med seg dele av denne salmeteksten på en eller annen måte. Og hvis du tenker at det må jo bli forferdelig kjedelig og ensformig, så tror jeg kan love deg at det skal det ikke bli. Vi skal ikke ha noen sanger som lik, og vi har et stort spenn av artister. Må bare si det da, at av disse 11 sangene så det bare 2 norske. Resten på engelsk, fordi det var vanskelig å finne flere sanger på norsk, men likevel så tror jeg kan love det en fin time omkring uttrykket Amazing Grace. Denne salmen, den ble skrevet av John Newton. Han levde fra 1725 til 1807, og I 1779 så utga han denne sangen, og det anslås for nok så kjente, eller hva heter det, pålitelige kilder, at hun blir sunget rundt 10 millioner ganger hvert år, og når jeg begynte å regne med kalkulatoren min, så betyr det at tredje kvart sekund det et menneske en eller annen plass I verden som stemmer I Amazing Grace. Det jo litt fascinerende å tenke på, faktisk da. Vi skal komme tilbake til alt dette. Du skal få høre mer både om Salmo og om forfatteren og om andre ting, men nå skal vi la den norske gruppa Gutane. De har nå sin helt egen særegen stil. De skal få synge en sang, og så langt de har funnet ut, så det bare dem som synger denne sangen, I alle fall som jeg har klart å finne. Amazing Grace was just a song. Det var bare en sang, helt til det skjedde med meg.

Vi skal fortsette vårt fokus vi på Salmo Amazing Grace, nå med Pentatonix, en amerikansk vokalgruppe, som skal få synge sangen My Chain is Gone, skråstrek Amazing Grace, og My Chain is Gone betyr jo bokstavelig talt på norsk at kjettingen min borte, eller lenken mine borte da, og det passer jo godt det, fordi at John Newton, som altså var født i 1725, han vokste opp under litt sånn røffe forhold. Han hadde ingen religiøs tilknytning i sin oppvekst, og ble i ung alder tvangsvervet inn i den britiske marinen og ble soldat, og der deltok han blant annet i slavehandel, og så var det da i en forferdelig stormnatt at han ble så redd at han tilkalte Guds hjelp ut av det blå, og det førte til en religiøs oppvåkning, som Store norske leksikon så fint kaller det. Her går det an å si det med andre ord, at Gud begynte å bearbeide han, og etter noen få år så forlot han både marinen og slavehandelen, og begynte å studere teologi, og endte altså opp som prest, John Newton.

Når det gjelder sangen Amazing Grace, så vet vi at den ble skrevet I 1773, før man ikke ble utgitt offentlig før I 1779, 6 år siden. Og han ble skrevet da av denne presten John Newton til en gudstjeneste som skulle være første nyttårsdag I året 1773, og der ble han urframført. Det ingen som vet om han ble framført med musikk eller ikke. Og denne sangen den har blitt knyttet til mange forfellige melodier. John Newton skrev bare teksten. Over 20 forfellige melodier har blitt brukt til denne, helt fram til 1835. Da var det en amerikansk komponist som het William Walker. Han tok melodien New Britain, som var veldig vanlig den gangen, og så knyttet han Amazing Grace til den, og etter det så har det vel ingen som vet at denne melodien egentlig opprinnelig heter New Britain, men at det melodien til Amazing Grace. Det litt av historien bak. Nå skal vi høre Goodman Revival. Goodman, Happy Goodman var jo en amerikansk gospelfamilie som holdt på fra midt på 30-tallet og til de siste døde tidlig på 2000-tallet. En av dem som var med og sang med de to siste gjengjevende, Westl Goodman og Howard Goodman, han har denne gruppen Goodman Revival og held på den dag I dag, og nå skal vi få høre The Sweetest Song, og dette jo en gospelsang om den beste sangen I noen sin har hørt, det Amazing Grace, en festlig sang.

Nå skal vi få høre en av de to norske sangene I dagens I fokus. Jeg beklager virkelig det at det bare to av 11 sanger, men når vi setter fokus på Amazing Grace, så det veldig få oversettelser til norsk, og det veldig få sanger som har tatt det inn I seg på norsk, på den måten som vi ser på I dag da. Å oversette ordet amazing til norsk jo ikke så enkelt, for det betyr jo egentlig forbløffende, overveldende, eller et eller annet sånt, sånn som så nesten tar pusten fra han. Men oversettelsen «O no, det stor og underfull» den mest riktige kanskje på norsk. Det for den som mest kjent, og den skal Gospel Bergen få lov å synge nå da. I den engelske teksten så står det blant annet sånn «Through many dangers, toils and snares I have already come». Gjennom mange farer og snarer og utfordringer, om vi skal oversette litt fritt til norsk. Og mange tenker at der har den godeste John Newton, som da skrev denne sangen, tatt inn en del av tingene han har opplevd I sitt liv, for han hadde mange det vi kan kalle nær døden opplevelse. Han hadde vært utsatt for en veldig stygg ulykke. Han ble kastet av en hest og slo seg nesten I hæl en gang. En annen gang, mens han var I marina, så var han på rangel, så han kom for sent til båten, og båten den gikk senere ned, og alle ombord drukna. Og på en ekspedisjon I Afrika, så gikk han og noen kamerater seg vekk I en myrsump I mørket. Men rett før han var I ferd med å drukne I gjørme, så kom månen fram, sånn at han fant veien tilbake igjen til trygg. Plass. Og som vi nevnte I sted, han ropte til Gud I nød når han var ute I en voldsom storm som matros I en marina, det som ble starten på hans vei til Jesus da. Så mange mener at den setningen gjennom dangers, toils and snares, så det heter på engelsk, litt av selvbiografien til John Newton. I mange farer gikk min veg, tror jeg det heter på den nynorske teksten som vi har på norsk da. Gospel Bergen, vær så god med å nå det stor og underfull.

Det var Bill og Gloria Gaither med sine syngende vennene. Jeg frelst, og jeg vet at det det. Og du som kjente igjen stemme til Jake Hess, hvis du gjorde det, hvis du veldig inne I den type musikk, så gjorde du kanskje det en av de virkelig, virkelig store surfstats-gospelsangeren, som på 60-tallet nok var mer populær I USA enn følveste Elvis Presley, som han for øvrig var en god venn med da. Jake Hess, som her... Som gammel mann sang at han var frelst, og han glad for at han vet det. Vi skal fortsette. Vi oppholder oss I surfstaten I USA. Rex Nylon het han I sin tid. Han døde for mange år siden nå. Han var bassanger og grunnla gruppa The Nylons, og de held det gående fremdeles. Og nå det barnebarna og barna til Rex som synger sammen med andre. Og nå skal vi høre sangen deres, en hyllningssang til pappa Rex Nylon. Når bestefar sang Amazing Grace, da ba Gud om at det skulle være stille I himmelen, slik at han fikk høre skikkelig etter. Tror det noenlunde fri, men riktig gjengivelse av teksten I sangen, When Grandpa Sang Amazing Grace.

Vi sa I sted at det ble bare to norske sanger, de 11 sangene så utgjør dagens program I fokus, og dessverre så blir det sånn, hvis du vet om flere sanger på norsk som handler om Amazing Grace, så kom gjerne og kontakt med det mulig denne sangen her, det litt utenom akkurat det, men han handler om det samme og så fin at vi vil ha han med for å få med norsk sang til. David Andres I Østby sin sang, og Nåde Stor heter han, og nå skal han rett og slett få lov å synge den til oss.

David Andrøsby tonet ut der I dagens I fokus, hvor vi altså har fokus på sangen Amazing Grace, og har hentet fram ikke mindre enn 11 sanger, originalen og en original på norsk, og 9 andre som har med seg dele av Amazing Grace I tekst I sangen. Nå skal Matthew West få synge en sang som han har skrevet for ikke så lenge siden, The Man Who Needed Grace og fant Amazing Grace. Mannen som trengte nåde, og som fant forbløffende, overraskende, underbar nåde. Og jeg tror denne sangen som Matthew West, en amerikansk gospelsanger av nyere dato, som fremdeles høyst oppegående, han beskriver nok livet til mange av oss som kristne. Vi ikke kristne fordi at vi tror vi så mye bedre enn andre, eller fordi at vi lykkes så mye med livet vårt. Vi kristne rett og slett fordi at vi trenger nåde. Vi trenger tilgivelse, vi trenger frelse, vi trenger en som større enn oss selv, når livet vårt ikke strekk til. Og mannen som trengte nåde, tror Matthew West synger like mye om seg selv som om andre her, han fant forbløffende nåde, en kvar som har møtt Jesus og fått sin synd tilgitt. Han vet hva som ligger I dette ordet amazing grace, at Gud kunne frelse en synder som akkurat med. Sangen altså om mannen som trengte nåde.

Vi har snakket litt om John Newton da, som levde fra 1725 til 1807, og i 1773 altså skrev sangen Amazing Grace til en gudstjeneste første nyttårsdag, og i 1835, lenge etter at John Newton var død, så var det en amerikaner som tok melodien New Britain og koblet den til teksten til Amazing Grace, og det sånn vi kjenner det i dag. John Newton begynte altså som slavehandler, delvis mer eller mindre ufrivillig. Senere så kom han i kontakt med en mann som heter William Wilberforce, og William Wilberforce er den som har fått æren med rette for å få gjennom opphevelse av slaveriet i det brittiske imperiet. Og Wilberforce, han var god venn med en av John Newton sine nevøer, og gjennom nevøen så kom han i kontakt med onkelen, altså John Newton, og etter hvert så engasjerte John Newton seg i Wilberforce sin kamp imot slaveriet. Den kampen pågikk i flere tiår, begynte allerede på 1780-tallet, og John Newton var en del av det, den siste del av sitt liv, gjennom å skrive og engasjere seg og tale imot slaveriet da, som var djupt forankret i det brittiske imperiet. Sakte, sakte, sakte, men sikkert etter mange behandlinger i det engelske overhus og underhus, så kunne han da til slutt i 1807, samme året så John Newton døde, jeg vet ikke om han fikk oppleve det eller om han døde rett før, så kunne den engelske kongen George, King George den tredje, skrive under på en lov at nå var slaveriet opphevet i USA, og så kan, nei, det brittiske imperiet. Og så kan vi jo ta med oss at fra 1807 så gikk det enda et par mannsalder før den amerikanske borgerkrigen kom fra 1861 til 1865, som jo førte til at slaveriet ble avviklet og avsluttet i USA sent, men forhåpentligvis godt da. Og en del av det som John Newton og William Wilberforce både satte ord på og skrev den gangen, blir jo fremdeles brukt i en del plasser i kamper mot grunnleggende menneskerettigheter, der de blir brutt fremdeles mange plasser i verden i dag. Anal Nicole heter hun. Hun som skal få synge sangen Broken Vessels, det en av disse nyere sangene som tolker dette budskapet på en helt herlig måte.

Det är delaktig kjøre, det er Broken Vessel-sang, altså Anna Lam, Nicole til oss her da. Vi har sagt hele programmet at vi skal spille 11 sanger, men jeg har telt feil, vi skal spille 12. Nå skal Phil Wickham få synge This Is Amazing Grace, er en av disse nye lovsangene som tar opp i seg denne gamle teksten, og formidler det samme gamle gode budskapet på en ny måte. This Is Amazing Grace.

Du har hørt på programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk med fokus på et spesielt tema eller en spesiell person. Det var Arild Ove Hallås som var I studio.

Hei, jeg heter Helge Åkernes, og jeg har valgt meg ut en sang som heter «Kom og se, se hva vår Gud har gjort». Det en innspilling fra Storsalmenighet. Denne sangen her synes jeg sterk og fin, fordi den handler litt om ikke hva vi kristne måtte gjøre eller ikke gjøre. Det kanskje mye rart i Guds navn, men «Kom og se, se hva vår Gud har gjort, og se hva vår Herre gjør». Det skjer store ting i verden, hvis vi løfter blikket og ut i det store perspektiv, så skjer det mange ting som ikke vi, kanskje som kristne i Norge, ser her og nå i vårt lille perspektiv. Men Gud gjør store ting, og dette her en sang som på en måte oppmuntrende i forhold til «Kom og se, se hva Gud gjør, hva han har gjort og hva han gjør, hvordan han virker i en verden som ikke alltid lyser ut av». Guds godhet.

James sa hertuginnen til tjeneren sin, «Hvor lenge har du egentlig vært hos oss?» «Om lag 30 år, frue», svarte James. «Ifølge mine notater», sa hertuginnen, «ble du ansatt for å se etter hunden?» «Ja, frue», svarte James. «Men den hunden døde for 27 år siden.» «Ja, frue», sa han. «Hva ønsker de at jeg skal gjøre nå?» Snakk om å bli oversett. Alle liker å bli lagt merke til, anerkjent og bekreftet. Samfunnet har i hvert fall registrert oss med personnumre og adresser. Det er nesten umulig å bli oversett i samfunnet i dag. Men kan vi likevel bli oversett på det personlige plan? Hvilket ansvar har vi for å legge mer merke til hverandre? I Bibelen kan vi lese mange eksempler på at Jesus ikke overså mennesker. I landområdet Samaria møtte han en kvinne som var ute midt på dagen for å hente vann i brønnen. Alle de andre kvinnene hentet nok vann morgen eller kveld, så dette tyder nok på at hun følte seg utstøtt av det gode selskap. Men Jesus overså henne ikke. Han sa vakre og minneverdige ord til henne. I byen Jeriko var det en mann som het Zacchaeus, som var liten av vekst, og sikkert også følte seg utstøtt, for han var en høyt rangert skatteoppkrever i tjeneste for okkupasjonsmakten. Men Jesus overså ham ikke. Tvert imot inviterte han seg selv til å komme på besøk til Zacchaeus. Jesus satt en gang og så på at folk la sine pengegaver i tempelkisten. Den han fremhevet mest var en som ga aller minst, fordi hun var fattig, men hun ga aller mest fordi hun ga alt hun hadde å leve av. Alle disse eksemplene sier noe viktig. Gud overser oss ikke. Han verdsetter oss, selv om de fleste mennesker neglisjerer oss. To av Jesu disipler, Johannes og Jakob, var opptatt av å bli verdsatt og få en spesialstilling fremfor de andre ti. Jesus avslørte motivene deres. En slik innstilling skal ikke en disippel ha. I denne verden er man opptatt av posisjoner. Den som opphøyer seg selv skal fornedres, og den som fornedrer seg selv skal opphøyes, sa Jesus. Når en person trekker oppmerksomheten til seg selv, setter han andre på valg. Enten må vi komme med meningsløs smisking, uttrykke verdsettelse, eller nekte å si noe spesielt. Det er ikke alltid lett, for en bør jo være både sann og positiv. Kanskje den rette holdningen er å se hverandre, gi oppmerksomhet og anerkjennelse, og rose der det er noe å rose for. Men vi bør passe oss for å skryte av bare dem som alle andre skryter av. Og så bør vi tenke på stakkars James, som ble oversett i 27 år.

Ja, jeg heter Odre Malen Bjørdal, og jeg en kristen og tror fordi at det gir meg en mening utover det livet som jeg lever her på jorda. Og fordi at jeg tror at det som står om Bibelen om Jesus er sant. Og det gir meg et helt annet mening inn i livet både jeg lever her nå, og det gir meg et håp om at det er et liv etter døden.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. I dag har vi kommet til en av de bibelske verdiene som mest omtalt i norske samtaler og debatter. Det en omskrivning av budet om å elske sin neste. Og da forstår vi at vi snakker om neste kjærlighet. Og det en del av det vi kaller det dobbelte kjærlighetsbud, der vi bes om å elske Herren vår Gud av hele vårt hjerte, og vår neste som seg selv. Men spørsmålet om vi har forstått dybden og rekkevidden av budet om å elske sin neste som seg selv. Den som elsker, han oppfyller loven, for kjærligheten lovens oppfyllelse, men ikke dens opphevelse. Jesus sier, dersom dere elsker meg, holder dere mine bud. Størst av alt kjærligheten, kan vi ofte høre. Det imidlertid en liten omskrivning av Bibelens ord. For i kjærlighetens høysang skriver Paulus, størst av dem kjærligheten, nemlig av tro, håp og kjærlighet. Den kjærlighet som fra Gud god, men det finnes kjærlighet som ikke fra Gud, og som dermed ikke god. Kjærlighet til mennesker eller ting som får oss til å bryte Guds bud, ikke en kjærlighet som har Guds behag. Det gjelder blant annet kjærlighet til penger. Paulus skriver at den roten til alt ondt. Ordet kjærlighet og neste kjærlighet et positivt lade ord som lett å ta fram i festtaler. Men jeg tror ofte vi snevrer inn betydningen av det i forhold til det Bibelen legger i det. Det lett å begrense det til følelser, og gjerne erotiske følelser. På mer enn følelser handler bibelsk kjærlighet og neste kjærlighet om konkret handling, slik Johannes skriver, «Mine barn, vår kjærlighet må være sann, ikke tomme ord, men handling.» Av og til kan man høre at man må få elske den man vil, men kristen kjærlighet og neste kjærlighet handler ikke om å elske den man vil, men ofte om å elske den man ikke vil. Da Jesus fikk spørsmål fra en lovkyndig om hvem hans neste var, svarte Jesus med å fortelle om den barmhjertige samaritan. Der omtaler Jesus en samaritan som bruker av sin egen tid og egne midler til å sørge for en jøde som var skamslått og ranet og lå hjelpeløs ved veien. Jødene så ned på og foraktet samaritanerne, og det var slett ikke naturlig for denne samaritanen å hjelpe en jøde. Neste kjærlighet handler om fiendekjærlighet. Det dreier seg om å gjøre det motsatte av det vi ofte ønsker å gjøre. Jeg kan ikke slå meg til ro med kjærligheten som et honnørord. Jeg trenger å jage etter kjærligheten, slik Paulus sier i 1. Korinterbrev 14:1. Den kjærligheten tålmodig, tåler urett begått mot den selv, gjengjelder ondt med godt, elsker sine fiender, taler vel om dem som forbanner en selv, deler av sitt eget med de fattige, og strekker ut en hjelpende hånd til dem som lider. Gud selv viser oss hva den ultimate kjærlighet i praksis. Selv for et rettskaffent menneske vil vel neppe noen gå i døden, eller kanskje vil noen gjøre det for en som god, men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere. Slik sier Paulus i Romerne 5, 7 og 8. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

0: nyhetene.
1: Finansminister Jens Stoltenberg deltok i går i en arbeidsmiddag med EUs finansminister og advarte om at krig og konflikt gjør økonomiene mer sårbare. Han viste til Russlands bruk av gass som prismiddel mot Europa og til stengingen av Hormuzstredet. Stoltenberg mener energitilgang og priser knytter økonomi og sikkerhet tett sammen, og at Norge må være en forutsigbar partner. Frankrike er klare for semifinale i fotball-VM etter å ha slått Marokko 2-0 i kvartfinalen. Kylian Mbappe og Ousmane Dembele skåret i løpet av 6 minutter i andre omgang. Dermed møter Frankrike enten Spania eller Belgia. Den kampen spilles i kveld klokken 21 og vises på TV2. Pelés eldste datter sier Brasils fotballsystem er ødelagt. I et intervju med Reuters sier Kelly Nascimento at manglende åpenhet og ansvarlighet i administrasjonen kan forklare sviktende resultater. Hun sier Brasil fortsatt produserer spillere i verdensklasse, men at slitasjen i internasjonale turneringer passer med dypere strukturelle problemer. Den tyske bilgiganten Volkswagen sliter. Konsernledelsen må legge ned bilproduksjonen ved 4 fabrikker ifølge Spiegel. Opptil 120 000 jobber er i faresonen, det ifølge avisen Bild. Og Volkswagens modellutvalg kan bli redusert til det halve, heter en pressemelding fra selskapet. Problemet skal være svikt i det kinesiske markedet. Irans tidligere øverste leder, Ali Khamenei, er begravet i hjembyen Mashhad, det melder statlig fjernsyn. Han ble gravlagt i minnehallen ved imam Reza-helligdommen, ifølge IRIB. Seremonien skal ha vakt oppsikt, fordi sønnen som skal etterfølge ham ikke var synlig. 3 grevlinger tok seg i natt inn i en bolig i Trondheim via en katteluke. Huseieren måtte søke tilflukt på soverommet mens 2 katter rømte. En av grevlingene skal ha vært aggressiv, ifølge operasjonsleder Stian Martin Snålberg i Trøndelag politidistrikt. Viltnemnda fikk fjernet dyrene etter at de ble varslet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Riktig god morgen til deg og riktig god helg. En ny morgen, en ny dag og nye muligheter. Og I denne timen her, denne morgensendingen sammen med deg, så vil jeg gi deg litt god og variert musikk. Og så skal vi få litt trusvitaminer. Det er godt med vitaminer på mange vis, og trusvitaminer kan også være godt å få med seg for å få, ja, kanskje bli både oppløftet og oppfrisket og påminnet om viktige og opplysende ting. Så trusvitaminer, det blir det, og så skal vi også få en liten oppmuntring fra Asbjørn Kvalbein. Litt trostrøssel og god variert musikk, det får du her på Radio Sunnmøre.

Jeg heter Oddrun Malum Bjørdal og bor inn på Emblem. En sang som jeg veldig glad I, det en sang som heter Skriv din historie med mitt liv. Det en sang som på en impulsede som vi fikk da vi var misjonære I Mali. Og den sangen fikk bety veldig mye for meg. På grunn av det at den berører et tema som jeg var veldig opptatt av I mye av valg rundt studier, av jobb og bosted. Og det en sang som jeg har brukt mye I forbindelse med andakta og undervisning senere. Fordi at den sangen, den sier noe om et ønske om at Gud skal få lov til å skrive noe av sin historie gjennom mitt liv. At jeg skal få lov til å gå I hans ferdiglagte gjerninger, og at hans vilje skal få lov til å skje med mitt liv.

Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffé på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017 900. Sikre deg en plass på bussen.

I 1993 kom en film med titlen In the Line of Fire, I ildlinjen. Den handler om en livvakt I USA som passet på president John Kennedy da han ble skutt I 1963. Da skuddene falt, stivnet livvakten I skrekk, og presidenten ble truffet og døde. Spørsmålet som fulgte livvakten alle år senere var dette. Klarer jeg å bli et levende skjold om situasjonen skulle oppstå igjen? Filmen ender med en scene der han virkelig kaster seg foran presidenten og redder livet hans. En livvakt kan være villig til å gjøre dette for å berge livet til en viktig person. Da kan vi spørre, hvordan kunne Jesus gi livet for personer som syndere og slett ikke har noen høy posisjon? På Golgata skjedde det merkelige. Presidenten for universet tok imot en kule for oss alle. Korset viser en enorm kjærlighet og hvor verdifulle vi for Gud.

Hei, dette Harry Valderhaug, og jeg er blitt utfordret til å fortelle hva sang som jeg setter stor pris på, og det er mange, men det er en sang som alltid jeg blitt rørt av, dels på grunn av melodien selvsagt, men veldig mye på grunn av teksten. Og det er en sang som Roland Utbult synger, og som han var og sang en gang da jeg var ung. Det er lenge siden. Han heter Til vår Gud. Den begynner slik: ingen har en sådan makt, ingen kan forstå så, hvilke prøvninger som vi enn hamner i. Og det er et godt utgangspunkt, har vært det for meg, fordi at det er så mange ting i jobb, i familie og i livet vårt som er vanskelig, og oss kan møte på og synes det er vanskelig og utfordre oss. Og så er denne sangen da en sang som viser at det er slik Gud kjenner oss. Og så stender det så fint i dette koret: til vår Gud vil vi gi all lov og ære, til vår Gud vil vi be at være nære, til vår Gud vil vi synge jubelsonger, til vår Gud. Og det håper du kan si også, så lytte til radioen, at du har en venn, du har en herre over livet, som også kan møte deg når du er det vanskelig, og at du får vende blikket oppover. Så lykke til med å høre Til vår Gud.

Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmore.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.

0: trosvitaminer, energi I hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Og ei en seilbåt, og vær ute på det åpne havet, og kjenn at vinden driver båten din fremover. Det står som den store drømmen for mange båtinteresserte menn og kvinner. Selv har jeg hverken peiling på eller interesse for seiling, eller hva som kreves for å holde en fritidsbåt I god stand. Men jeg skjønner at det kreves både tid, krefter og ikke minst penger før du kan ta båten ut fra havna og ut på det åpne havet. Ikke bare må båten være I god stand, men du må også ha det rette utstyret ombord. De som har et hjerte for seiling, de vet godt hva spinnakerbom, akterstag, avlastere, vinsjer med mere for noe. Ingen seil som driver deg fremover, ja, selvfølgelig heller ingen seiling. Allikevel, noe av det aller viktigste en seilbåt må ha, det et anker. Uten det vil det nærmest være galskap å seile ut på det åpne havet. Ankeret gir seileren den nødvendige trygghet for at han ikke driver av sted dit han ikke vil. Så du trenger et seil for å drive deg fremover, men du trenger sannelig også et anker som kan stoppe båten på vei mot katastrofe. Forfatteren av Hebreerbrevet bruker også ankeret som et bilde på den trygghet den kristne håpet gir den som tror på Jesus. Forfatteren han skriver, Vi som har søkt tilflukt ved å gripe det håp som ligger foran oss. Dette håpet, det et trygt og fast anker for sjelen. Det når innenfor forhenget. Det kristne håpet som ble skapt av og gitt oss på grunn av Jesu død oppstandelse, det har sitt festepunkt I himmelen. Dette håpsankeret når inn til det aller helligste, der hvor Gud bor. Min livshelas kan fort komme ut av kurs, eller jeg glemmer å laste med livsviktig utstyr ombord på livsskuta. Men håpet om himmelen på grunn av Jesus soningsdød og seiersrik oppstandelse, det ankeret bærer jeg alltid med meg.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

Det er kjekt at du lytter til Sunnmøre. Tusen takk for at du gjør det. Da tenker jeg kanskje at du setter pris på det du hører. Og vil du vite mer om oss, så besøker du radiosunnmore.no, som vår hjemmeside. Du kan også følge oss på Facebook. Der oppdaterer vi, og vi legger ut nye ting på både hjemmeside og podcast. Og vår podcast finner du der du lytter til podcast. Søk opp Radio Sunnmøre. Og da får du med deg mye spennende hver eneste dag. Mitt navn Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Jeg ønsker deg en nydelig dag videre og på gjenhør.

Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffet på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017 90 00, 7017 90 00. Sikre deg en plass på bussen.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Lørenskog kommune melder at store mengder personopplysninger er lagt ut etter et dataangrep for 2 måneder siden. Hackerne skal ha publisert data fra kommunens arkiv på det mørke nettet med svært sensitive opplysninger. Romerikes Blad omtalte saken først. Kripos er nå inne og etterforsker, og politiet advarer om mulig videre salg. Finansminister Jens Stoltenberg deltok i går i en arbeidsmiddag med EUs finansminister og advarte om at krig og konflikt gjør økonomiene mer sårbare. Han viste til Russlands bruk av gass som prismiddel mot Europa og til stengingen av Hormuz-stredet. Stoltenberg mener energitilgang og priser knytter økonomi og sikkerhet tett sammen, og at Norge må være en forutsigbar partner. Frankrike er klare for semifinale i fotball-VM etter å ha slått Marokko 2-0 i kvartfinalen. Kylian Mbappe og Ousmane Dembele skåret i løpet av 6 minutter i andre omgang. Dermed møter Frankrike enten Spania eller Belgia. Den kampen spilles i kveld klokken 21 og vises på TV 2. Pelés eldste datter sier Brasils fotballsystem er ødelagt. I et intervju med Reuters sier Kelly Nascimento at manglende åpenhet og ansvarlighet i administrasjonen kan forklare sviktende resultater. Hun sier Brasil fortsatt produserer spillere i verdensklasse, men at slitasjen i internasjonale turneringer passer med dypere strukturelle problemer. Den tyske bilgiganten Volkswagen sliter. Konsernledelsen må legge ned bilproduksjonen ved 4 fabrikker ifølge Spiegel. Opptil 120 000 jobber er i farezonen, det ifølge avisen Bild. Og Volkswagens modellutvalg kan bli redusert til det halve, etter en pressemelding fra selskapet. Problemet skal være svikt i det kinesiske markedet. Irans tidligere øverste leder Ali Khamenei er begravet i hjembyen Mashhad, det melder statlig fjernsyn. Han ble gravlagt i minnehallen ved Imam Reza-helligdommen ifølge IRIB. Seremonien skal ha vakt oppsikt fordi sønnen som skal etterfølge ham ikke var synlig. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå får du morgensendinga med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

fredag til deg, 10. juli, og en dag igjen til Norge skal møte England I kvartfinalen I VM, og jeg ganske spent, litt nervøs, og jeg gleder meg. Jeg tenker at dette klarer Norge når vi ser hva de har fått til til nå. Og uansett så har jeg kommet langt, og det fantastisk. Det samholdet som dette VM-et for Norge har skapt. Vi skal snakke litt om 10. juli I dag, lære litt om dagens dato, og I trusevitaminer skal vi få høre om etter. Nå får vi Don't Wanna Miss You.

I vår gang gjennom livet og årets dato så vi kommet til den 10. juli. I dag har jeg lyst til å begynne med å lese en jobbannonse som stod I en avis for en del år siden. Flink jomfru til penere kjøttforretning får plass straks eller senere. Kort og godt. Får plass straks eller senere. I dag vi kommet fram altså til den 10. juli. Dagens visdomsord hentet fra Bibelen. Samler dere ikke skatter på jorden, hvor møll og mark ødelegger og tyve bryter inn og stjeler. Det Jesus som sier det en viktig påmenning for oss. Vi gratulerer Bahamas med nasjonaldagen. Øystaten ble fullstendig fra Storbritannia I 1973. Og vi gratulerer Anita og Anja med navnedagen. Anita og Anja som et av mange navn som kommer av det hebraiske Hanna, som betyr å være yndig og benådet. Statsminister Christian Michelsen, han satt bare 2 år, men fikk gjennomført det stort sett det han ville med unionsoppløsningen som det hovedsak. Men denne dagen I 1907 så var det like før han måtte gå. Han fikk kraftig kritikk I Stortinget og trakk seg senere på høsten av den grunn. Han og statsrådene da hadde gitt Glomma brukseierforening tillatelse til å regulere vannstanden I Mjøsa, og det fikk han kraftig kritikk for I Stortinget. Christian Michelsen, bergenseren som var statsminister bare I 2 år, men som ja, fikk gjennom alt han hadde bestemt seg for å få igjennom. Av andre ting som født denne dagen, så kong Knut den andre av Danmark, han flykta fra sine fiender, flykta inn I kirke I Odense I Danmark og tenkte at her jeg trygg, og han ble stukket I hel med sverd rett foran høyalteret I Odense kirke denne dagen I 1086, så det begynner jo å bli en stund siden. Og Jean Calvin, teolog og kirkereformator, som grunnla det så ofte blir kalt for kalvinismen, han var født denne dagen I 1509, så får vi med oss det også. Holmenkollen turisthotell brant ned denne dagen I 1914, men har vel etter sigende blitt grønn eller oppbygd på nytt igjen, og eksisterer vel så vidt jeg vet en dag I dag. De allierte gikk I land på Sicilia denne dagen I Italia 1943. Det var starten på frigjøringen av Italia, men det ble en langvarig og hard kamp før fascisterne og nazisterne hadde tapt den kampen. Og under Koreakrigen så startet han våpenkvileforhandlinger denne dagen I 1951. Det skulle gå 2 år før krigen tok våpenkvile, men han begynte I alle fall denne dagen et steg I riktig retning. Bahamas har altså som sagt fullstendighetsdag I dag, og I Auckland I New Zealand så ble et Greenpeace-skip senket av franske agenter denne dagen I 1985. Greenpeace har jo, ja, de har hatt en heftig historie og vært I konflikt med veldig mange. Ja, det ikke greit å gi seg der da, tenker jeg. Det altså den 10. mai, og hvis du lurer på seg det, så skal det etter sigende være 174 dager igjen til nyttårsaften.

Hos oss på Johan R. Sunde har vi et stort utvalg av plenklippere og robotklippere fra Honda, Kramer og Mammotion. Vi utfører også service og reparasjon på produkt fra Honda, Kramer og Mammotion på vårt serviceverkstad. Ta turen innom oss, Johan R. Sunde, butikken som har mer enn du tror, 6037 Eidsnes.

0: rosvitaminer, energi I hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Jeg vil at mine sanger skal skape ettertanke. Jeg har slik svart den kvinnelige artisten da hun ble spurt om hvorfor hun sang salma, samt hva hun ville at salmen skulle skape hos dem som hørte hun synge. Og jeg blir sittende og tenker etter hva en ettertanke Ettertanke? Ja, det må vel være den rette tanken du bærer med deg også I morgen. Tanken som ikke lar deg slippe nødvendigheten av å revurdere dine valg, meninger og holdninger. Der ettertanke skapes og lever videre, der tror jeg noe viktig må ha blitt formidlet. Det kommer mye viktig etter. Tenk bare på etterpåklokskap. Summen av lærdommer jeg har sanket sammen, erfaringer og feiltrinn jeg har gjort. Etterpåklokskapen får meg til å tenke meg om ekstra en gang før jeg neste gang snakker. Hvis ikke, så kan jo mine ord få en besk ettersmak. Du også kjenner vel den litt dårlige smaken I munnen da du innså at du hadde lovet mer enn det du kunne holde. I ordspråket I Gammeltestamentet så leser vi. Det farlig for et menneske at han I tankeløshet lover noe til Gud og først etterpå overveier sine løfter. Etterpå, ja. Evnen til å tenke seg om, ta seg en nødvendig tid før en lover noe, det må vel være en etterspurt egenskap? Vi lever over 2000 år etter Kristus. Pontius Pilatus, han måtte etterforske hva den ettersøkte Jesus hadde gjort. Landshøvdingen, han måtte ettergå anklagene fra jødenes religiøse ledere. Og til slutt så etterkom Pilatus deres ønske om å få den plagsomme Jesus korsfestet. Men dermed, på grunn av Jesus soningsdød på korset, så har Gud ettergitt skylda for mine synder. Noen uker etter kors og oppstandelse, så dro Jesus tilbake til himmelen. Siden han ikke ville etterlate disiplene farløse, så lovet han å sende den hellige ånd. Slik skulle Jesu etterfølgere ikke bli etterlatt alene. Siden åndens komme til jord har misjonen gått sin seiersgang. Etterveksten etter de første døpte har vært veldig stor. Hvis jeg både kan være en god far og gjøre det Kristus kaller meg til, så kan det være at mine etterkommere vil gi meg et godt ettermæle. Klart disse etterordene og skap noen ettertanke hos deg.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

0: Nyhetene er sponset av Sundtrans, containerutlegget og gjenvinning.
1: Her er nyhetene. Lørenskog kommune melder at store mengder personopplysninger er lagt ut etter et dataangrep for 2 måneder siden. Hackerne skal ha publisert data fra kommunens arkiv på det mørke nettet med svært sensitive opplysninger. Romerikes Blad omtalte saken først. Kripos er nå inne og etterforsker, og politiet advarer om mulig videre salg. Finansminister Jens Stoltenberg deltok i går i en arbeidsmiddag med EUs finansminister og advarte om at krig og konflikt gjør økonomiene mer sårbare. Han viste til Russlands bruk av gass som prismiddel mot Europa og til stengingen av Hormuz-stredet. Stoltenberg mener energitilgang og priser knytter økonomi og sikkerhet tett sammen, og at Norge må være en forutsigbar partner. Frankrike er klare for semifinale i fotball-VM etter å ha slått Marokko 2-0 i kvartfinalen. Kylian Mbappe og Ousmane Dembele skåret i løpet av 6 minutter i andre omgang. Dermed møter Frankrike enten Spania eller Belgia. Den kampen spilles i kveld klokken 21 og vises på TV 2. Pelés eldste datter sier Brasils fotballsystem er ødelagt. I et intervju med Reuters sier Kelly Nascimento at manglende åpenhet og ansvarlighet i administrasjonen kan forklare sviktende resultater. Hun sier Brasil fortsatt produserer spillere i verdensklasse, men at slitasjen i internasjonale turneringer passer med dypere strukturelle problemer. Den tyske bilgiganten Volkswagen sliter. Konsernledelsen må legge ned bilproduksjonen ved 4 fabrikker ifølge Spiegel. Opptil 120 000 jobber er i farezonen, det ifølge avisen Bild. Og Volkswagens modellutvalg kan bli redusert til det halve, etter en pressemelding fra selskapet. Problemet skal være svikt i det kinesiske markedet. Irans tidligere øverste leder, Ali Khamenei, er begravet i hjembyen Mashhad, det melder statlig fjernsyn. Han ble gravlagt i minnehallen ved imam Reza-helligdommen, ifølge IRIB. Seremonien skal ha vakt oppsikt, fordi sønnen som skal etterfølge ham ikke var synlig. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

lite trustrøssel av Robert Botten. Tøffing titelen på dagens ladestasjon, og en sang som Ragnar Ringvold glad I. Han skal dele noen tanker rundt det. Det nok av det som du får dine neste halvtimene, tillegg til god variert kristen musikk, og Torren Wells starter med Known.

heter Robert Botten, og min kristne tro den viktig for meg fordi den gir meg svaret jeg trenger på alle mine spørsmål om mening. For spørsmål, det har det vært nok av. Men igjen og igjen da, så har jeg endt opp med å sette to streker under det samme svaret. Og det svaret, det Jesus. Så enkelt, men samtidig så vanskelig. Jeg har tvilt på Gud og på min egen tilstrekkelighet i møte med Gud. Men I dag så vet jeg det at det å være en kristen, det handler ikke om å være god nok. Det handler rett og slett bare om å tro. Å stole på at Gud bærer meg.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Tøffing. Paulus tøff. Uvøren. Direkte. Den sprenglærde jøden som ble kristen i skrift og tale en provoserende aktør. Dette sier han om datidens intellektuelle elite. Med sine tanker endte de i tomhet, og det ble mørkt i deres uforstandige hjerter. De sier de kloke, men de forstår ingenting. Slik skriver Paulus i Romerbrevet, i det første kapittel, vers 21 og 22. Herlig, det en lekker måte å få samtalen i høygir på. Noen forskere og vitenskapsfolk blir nok sinte og hissige, og skal ha seg frabedt slike tåpelige påstander. Men noen tar det til seg. Vi kristne ikke motstandere av forskning, vitenskap og studier. Tvert imot, jo mer vi vet, jo bedre det. Men vi bruker ikke kunnskapen som alternative forklaringsmodeller, så Gud blir overflødig, utdatert, mytisk, legendarisk. I livets, lysets og universets Gud kristnes tankene så de ikke fjerner oss, men tvert imot stadig nærmer oss mysteriet, nåden og kjærligheten. Det ubeskrivelige under at noe til, i tid og rom. Jeg ikke kristen fordi jeg dum, selv om nok enkelte lesere og lyttere kanskje synes det. Jeg kristen fordi jeg vet at den dypeste visdom skjult i barnets undring og hengivenhet, og i Marias sønns ufattelige og uutgrunnelige perspektiver. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffet på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017900 7017900. Sikre deg en plass på bussen.

hvilken sang som min sang, så havner jeg lett på nummer 145 i den blå sangboka. Det nok det som Jesus gjorde. Den sangen har jeg hatt mye glede av gjennom et langt liv som kristen. Den ble skrevet i 1959 av Trygve Bjerkreim, og ble skrevet i forbindelse med en misjonær utsendelse. Og i den forbindelse så var det en samling med noen få personer til stede. Og disse personene snakket da om misjonærutsendelsen, og i den forbindelse så ble det sagt i den stua de var en setning, det er nok det som Jesus gjorde. Det var hilsenen når disse skulle dra, og det ble da til en sang som Trygve Bjerkreim skrev ifølge han selv den 13. februar i 59. Den sangen har fulgt meg ifra jeg ble en kristen, fordi at det å bli en kristen med et liv bak seg der en så lettere på synden enn som hadde var gjort og som en for så vidt gjør, det var lettere å se på den enn å se på det Jesus hadde gjort. Derfor den sangen trøster meg når det har vært vanskelig å feste blikket, den har trøstet meg når steget har vært tunge, og den har trøstet meg når Jesus var nær. Til du som måtte kjenne at dette var en sang til deg, skulle du slite ha tungt å bære, ikke glem at det nok det som Jesus gjorde. Så bare året lover meg om at jeg skulle si litt om hvem jeg var, og det burde jeg selvfølgelig ha gjort innledningsvis. Men sånn er det når jeg skal presentere noe, så kan jeg lett glemme ting. Mitt navn er Ragnar Ringvold. Jeg er fra Sørlandet, bor i Kristiansand, og har vært politimann i en årrekke, før jeg nå har endt opp som kretsleder i en innremisjonsforbund sør, og der blir det nok jeg kanskje lite stund til. Jeg ønsker deg en velsignet dag.

0: Nyhetene sponsa av Sundtrans containerutleie og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: IKEA sier at hackere fikk tilgang til personopplysninger om inntil 45 000 kunder og ansatte i Norge. Ifølge en avviksmelding til datatilsynet skjedde innbruddet via en sårbarhet i tredjeparts kode, og data ble hentet fra et utviklingssystem. IKEA oppgir at tiltak er satt inn for å hindre gjentagelse. Lørenskog kommune melder at store mengder personopplysninger er lagt ut etter et dataangrep for 2 måneder siden. Hackerne skal ha publisert data fra kommunens arkiv på det mørke nettet med svært sensitive opplysninger. Romerikes Blad omtalte saken først. Kripos er nå inne og etterforsker, og politiet advarer om mulig videre salg. Finansminister Jens Stoltenberg deltok i går i en arbeidsmiddag med EUs finansminister og advarte om at krig og konflikt gjør økonomiene mer sårbare. Han viste til Russlands bruk av gass som pressmiddel mot Europa og til stengingen av Hormuz-stredet. Stoltenberg mener energitilgang og priser knytter økonomi og sikkerhet tett sammen, og at Norge må være en forutsigbar partner. Den tyske bilgiganten Volkswagen sliter. Konsernledelsen må legge ned bilproduksjonen ved 4 fabrikker ifølge Spiegel. Opptil 120 000 jobber er i faresonen, det ifølge avisen Bild. Og Volkswagens modellutvalg kan bli redusert til det halve, heter en pressemelding fra selskapet. Problemet skal være svikt i det kinesiske markedet. Rolling Stones slipper nytt album som har fått navnet Foreign Tongues. Plata er produsert av Andrew Watt og har gjestartister som Paul McCartney, Steve Winwood, Robert Smith og Chad Smith. Ryktene startet i april da det dukket opp plakater og innlegg i sosiale medier om ny musikk, og nå er det offisielt bekreftet. 7. etappe i Tour de France starter i Hagetmau og avsluttes i Bordeaux, er 175,1 kilometer lang. Norske Torstein Treen brøt rittet i går etter en velt der han pådro seg flere ribbensbrudd. Velten gjorde at han mistet den gule ledertrøya som nå innehas av Tadej Pogačar. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå får du morgensendinga med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

Ja, navnet mitt er Johannes Stokke, og når det gjelder true, og den kristne trua mi, så betyr det utrolig mye for meg. Jeg vet at jeg er på lag med en som følger meg, og en som hjelper meg gjennom ulike situasjoner som oppstår i livet og i hverdagen. Så for meg er å ha en kristen tro og en tro på Jesus, det betyr utrolig mye.

0: flere ganger i ja, både din historie og egentlig i Nytestamentet så møter vi navnet Maria. Og jeg lurte litt på hvorfor blir navnet Maria brukt en god del? Vet du ikke det?
1: Ja, Maria var jo et veldig mye brukt ord på den tiden, eller navn på den tiden. Sjansen nok stor nok for at flere av dem sitter egentlig Miriam. Jødene som jeg treffer når vi i Israel sier at ut ifra den tid dette var og ut ifra deres bok av navn så var det nok slik at vi har fått flere Marier i Bibelen enn det som egentlig var realiteten. Maria og Miriam, det er jo samme navn egentlig, men for eksempel Maria Magdalena, som vi kjenner som en av de mest fremtredende i forbindelse med Jesu dyroppstandelse, hun hittet nok gjerne Miriam ifra Magdala. Men som du sier, de er overrepresentert, det er i hvert fall tre Maria som blir nevnt i forbindelse med Jesu lidelse og død.
0: Men også når Jesus ble født. Mm. Så Maria er nevnt både i begynnelsen og slutten og begynnelsen igjen.
2: Mm. Og hun var jo med. Altså Maria, Jesu mor, var jo der naturlig nok når han ble født, men hun var jo over Jesu koff og var jo i Jesu følge etter pinsedag, og vi regner vel med at hun var nok så sentral i den første kristne menighet. Mm.
0: Ja, for Maria, hun har også betydning for folk i dag når det gjelder tro.
2: Ja, hun har det for mange, selv i den katolske kirke. Der spiller jo Maria en veldig stor og viktig rolle. Hun er jo den katolske kirkes absolutt viktigste helgen. Og det er jo noe som noen av oss synes er utfordrende, at det finnes mange kristne brødre og søstre rundt omkring i verden som, ja, for sett fra mitt ståsted, sett Maria, Jesu mor, like høyt som Jesus, og gjerne like gjerne ber til hos, og han ber til Jesus. Det er jo litt av den spenningen som er mellom katolsk kristendom og for eksempel protestantisk kristendom, som vi representerer.
0: Vi skal gå til Jesus har stått opp igjen, og så skal han møte disiplene igjen. Da møter han deg på et fjell i Galilea, og der held han en ny tale for deg, for disiplene. Han gir deg det som vi kaller for misjonsbefalinger. Disiplene hadde fått høre store ord fra Jesus før, men det var ikke noe lite oppgave de nå fikk. Hva var forskjellen på det som de nå fikk høre og det de fikk i opplæringen da de gikk i lag med Jesus på jorda?
1: Ja, den er fundamentalt forskjellig. Jesus han levde jo i 40 dager her på jorda etter sin oppstandelse, før han reiste opp til himmelen. Og da står det i apostelgjerningene at han brukte de 40 dagene til å lære dem om alt som hører Guds rike til. Spennende lesning og spennende undervisning. Og i utgangspunktet, når han valgte sine som han sendte ut, så sa han til dem, dere skal kun gå til de tapte får av Israels hus. Altså det var avgrenset hva folk disse disiplene skulle gå og forkynne for og virke iblant. Men etter hans oppstandelse, så lyder noe helt annet. Da er det å gå, begynne i Jerusalem, i Samaria, Galilea, hele Israel og hele verden. Det var altså verdensmisjon som nå gjaldt. Så dermed så forteller Jesus, den gamle pakt, den er til ende, og det er en ny tid som begynner. Den som vi kjenner, så starter på pinsedag, og så ender bare verdensmisjon. Absolutt alle mennesker skal få høre evangeliet. På samme vilkår. Ingen forskjell.
0: I dag så har vi mange ulike organisasjoner, misjonsorganisasjoner, som driver ut fra Norge. Både i du har Sunnmøre Indre Misjon, du har Norsk Luthermisjonssamband, du har Misjonsselskapet, og ja, trenger ikke nevne alle, men alle har på en måte sin profil, hvis du skal si det sånn da. Men alle går vel ut ifra misjonsbefalinger. Hva er forskjellen?
2: Først så kan vi nå si at i Norge så har vi alt for mange misjonsorganisasjoner, hvis man kan få lov å kaste en liten brandfakkel inn på teppet. alle har det samme utgangspunktet, og så har de gjennom, I hvert fall I norsk kirkehistorie, så har de jo de fra den første organisasjonen I 1842 ble det norske misjonsselskap stiftet. Så ble misjonssamband og indre femmannsmisjon og indre misjon stiftet på slutten av 1800-tallet, og så kom de på rekorda. Det har våre grupperinger, eller enkeltpersoner av og til, så har hatt et særlig, en særlig visjon, særlig kall. Noen har hatt, hadde for eksempel veldig syn, det var I gruppe med damer I Bergen, så hadde veldig syn for Kina. Så var oppstarten til norsk luthersk misjonssamband. Det var en gruppe med folk som hadde nød for, for samene, så ble det samme misjon. Og så har dette blitt ulike båtlag, som han ofte kaller det, som av og til kan fungere godt, at han fordeler oppgaven mellom seg. Sunnmøre Indre Misjon har fokus på nå folk her på Sunnmøre først og fremst med evangeliet. Og så kan han jo av og til lure på hvor tjenlig dette hver tid, om det like tjenlig I dag, så det var for 100 år siden å ha så mange organisasjoner, men alle jobber med det samme, og så det litt utifra den visjonen og den kall han har.
0: Kan ikke det forvirre folk når en har så mange forskjellige organisasjoner?
1: Jo, absolutt, hvis en henger seg opp I organisasjonene I stedet for å henge seg opp I det så formål og visjon til dem, så kan det forvirre. Men jeg tror det rett å si at fellesnevneren for alle organisasjoner, enten de norske eller danske, eller svenske eller amerikanske, så det å nå si samtidig med evangeliet. Og så tenkte jeg at I hvert fall prøver jeg å tenke slik for min del at når jeg tenker alle disse forskjellige navn, grupperinger, retninger, og tenker de I sammen, så tenkte jeg, da får jeg på en måte en oppfyllelse så god en å få I forhold til Jesu befaling om å gå ut. For det sant som når Louis sier at ofte har dette startet med at en person eller en gruppe hadde en visjon, han fikk et spesielt kall om å gå, og så dette utviklet seg. Og så fikk noen et annet, og så gikk det I den retning. Og totalt sett så tenkte jeg at dette I sum utgjør det som I dag verdens misjon. Alle folkslag ikke nådd, men det skal jeg si nå mange, aldri før I historien har så mange hørt at anledningen å høre evangeliet blir nådd med evangeliet som nettopp I dag. Så slik sett så jeg bare glad for mangfoldet, og så det nok veldig lurt av og til innenfor et land som Norge, og så jeg fot I bakken og sier, kunne vi med fordel tatt oss og justert vekk noen.
0: Tror dere Jesus så for seg at det skulle bli så mange ulike måter å fortelle om han på, når han ga disiplene misjonsbefalinger?
2: Ja, det tror jeg, for han hadde nok oversikt over det. Det blir jo ofte sagt I dag, hvorfor det så mange menigheter? Det jo ikke bare misjonsorganisasjoner, det jo kirkesamfunn fra de store, ikke sant, fille mellom protestantisk og katolsk kirken, og ned til mer fille mellom bedehus og pinsebevegelsen og sånne ting. Og, jeg tror, så Johan sier, at I all hovedsak så dette en positiv ting, for det favner brett, det favner vitt. Hadde jo vært forferdelig kjedelig hvis alle kristne I verden skulle ha vært bedehusfolk på Vestlandet, sånn sier jeg. Det hadde jo det. Samtidig så det jo en lykke at det finnes, for det klart hvis du går for eksempel I en gudstjeneste I en norske kirke på et bedehusmøte, en gudstjeneste I en litt friere trosmenighet, så ytringsformen veldig forfellig. Og jeg tror det sunt for oss at vi har en plass vi kan finne oss og høre hjemme, hvor vi føler at her det en ytringsform som jeg fortrolig med. Jeg har min stil og liker mine ting, og andre liker andre ting.
0: Det var Arild Ove Halås og Johan Halsne du hørte I Bibelpraten med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund på Radio Sunnmøre. Neste veke så tar vi en ny prat om Bibelens store spørsmål.

0: Nyhetene sponsa av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: IKEA sier at hackere fikk tilgang til personopplysninger om inntil 45 000 kunder og ansatte i Norge. Ifølge en avviksmelding til datatilsynet skjedde innbruddet via en sårbarhet i tredjeparts kode, og data ble hentet fra et utviklingssystem. IKEA oppgir at tiltak er satt inn for å hindre gjentagelse. Lørenskog kommune melder at store mengder personopplysninger er lagt ut etter et dataangrep for 2 måneder siden. Hackerne skal ha publisert data fra kommunens arkiv på det mørke nettet med svært sensitive opplysninger. Romerikes Blad omtalte saken først. Kripos er nå inne og etterforsker, og politiet advarer om mulig videre salg. Finansminister Jens Stoltenberg deltok i går i en arbeidsmiddag med EUs finansminister og advarte om at krig og konflikt gjør økonomiene mer sårbare. Han viste til Russlands bruk av gass som pressmiddel mot Europa og til stengingen av Hormuz-stredet. Stoltenberg mener energitilgang og priser knytter økonomi og sikkerhet tett sammen, og at Norge må være en forutsigbar partner. Den tyske bilgiganten Volkswagen sliter. Konsernledelsen må legge ned bilproduksjonen ved 4 fabrikker ifølge Spiegel. Opptil 120 000 jobber er i faresonen, det ifølge avisen Bild. Og Volkswagens modellutvalg kan bli redusert til det halve, heter en pressemelding fra selskapet. Problemet skal være svikt i det kinesiske markedet. Rolling Stones slipper nytt album som har fått navnet Foreign Tongues. Plata er produsert av Andrew Watt og har gjestartister som Paul McCartney, Steve Winwood, Robert Smith og Chad Smith. Ryktene startet i april da det dukket opp plakater og innlegg i sosiale medier om ny musikk, og nå er det offisielt bekreftet. 7. etappe i Tour de France starter i Hagetmau og avsluttes i Bordeaux, er 175,1 kilometer lang. Norske Torstein Treen brøt rittet i går etter en velt der han pådro seg flere ribbensbrudd. Velten gjorde at han mistet den gule ledertrøya som nå innehas av Tadej Pogačar. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Vi skal få med oss en oppmuntring av Asbjørn Kvalbein, og landeplage, melk og honning er bibelske ord og uttrykk vi skal få lære mer om. Nå synger Josefine Pettersen, Worshipper of the Father.

I dag vil jeg fortelle en sann historie, som I utgangspunktet trist, men som likevel har atskillig optimisme over seg. Det hendte I 1873. En sakfører I Chicago I USA plasserte kona si og 4 barn på en luksusbåt. De skulle reise fra New York til Frankrike. Spafford hadde planer om å komme etter 3-4 uker senere, etter at han hadde gjort unna noen saker. Men bortsett fra kona skulle han aldri få se dem igjen. Reisen begynte helt fint. Men plutselig om kvelden, 21. november 1873, kolliderte dampskipet med en annen båt og sank bare en halv time senere. Nesten alle ombord omkom. Da fru Spafford fikk høre at skipet holdt på å synke, knelte hun ned sammen med barna sine og ba til Gud om at de måtte bli reddet, eller at de måtte bli villige til å dø hvis det var Guds vilje. I den store forvirringen som oppstod, ble 3 av barna feid over bord av bølgene. Hun holdt det minste barnet fast I armene sine, og plutselig mistet hun det også. Fru Spafford selv mistet bevisstheten. Da hun våknet, skjønte hun at hun var blitt reddet av noen sjøfolk ombord I det skipet de hadde kollidert med. Men de 4 barna var altså borte. I Amerika ventet Horatio Spafford på nyheter om familien sin, og endelig, 10 dager senere, da det reddende skipet hadde nådd Cardiff, kom telegrammet. «Saved alone. Bare jeg ble reddet», skrev fru Spafford. Den natten gikk Horatio Spafford fortvilet frem og tilbake I boligen sin, som alle andre ville gjort. Men det var ikke alt. Da han la nøden sin frem for Gud, fant han, som mange andre har opplevd, en uvanlig fred I det som hadde skjedd. Og da morgenen kom, sa han til en venn som het Major Whittle, «Jeg glad for at jeg fremdeles I stand til å stole på Herren, også når det koster meg noe.» Litt senere, mens han stadig tenkte på ulykken på sjøen, skrev han denne sangen som oversatt til mange språk, og som en utrolig sang når en tenker på hva forfatteren hadde opplevd. Om hjertet fylt av den saligste ro, om sorg eller nød blir min del, I alt hva som skjer har du lært meg å tro, det vel med min sjel. Og salige tanke, vår sorg til glede vent, all synd på korset betalt, For intet unntatt og intet glemt, med sitt blod han utslettet det alt. Og snart kommer dagen da tro til syn blir vent, vår frelser I skyen vi ser. Basunen skal lyde, vår strid nå endt, det får

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. Vi holder på i 2. Mosebok for å lete etter bibelske uttrykk som har gått inn i norsk dagligtale. Vi har kommet til ordet landeplage. I norsk dagligtale er vel ofte en landeplage langt fra en plage. Vekten må i praksis legges på første del av ordet, ved at plagen er kjent over hele landet. Men i seg selv er det ikke en plage, kanskje tvert imot. Det kan for eksempel være en melodi som blir

populær at den spilles av på radio og telefoner over hele landet. De bibelske landeplagene var imidlertid ikke populære. De var en sann plage for egypterne. Og der må vi legge vekten både på første og andre del av ordet, ved at det var en plage for hele landet. For å presse farao til å gi israelerne lov til å forlate Egypt, sendte Gud i alt 10 plager av ulik slag som rammet hele landet. Plagene var blant annet insektsvermer, hagl og gressoppsvermer som ødela avlingene. Historien om landeplagene leser du i 2. Mosebok 7-11.

da israelittene var slaver i Egypt, åpenbarte Gud seg for Moses og sa at de ville fri folket fra slaveriet og føre dem til et land som flyter av melk og honning. Det betød at folket skulle få komme til et land med overflod, og at de ikke skulle mangle noen ting. Slik bruker vi også uttrykket i dag når vi skal beskrive et sted eller en tilstand som preges av luksus og overflod av ting vi bare kan drømme om. Selv om mange i vårt land har det vanskelig materielt, så er det ikke til å komme forbi at det store flertallet har overflod. Vi trenger ikke å bekymre oss for om vi har mat på bordet neste dag. Men med det så følger det et ansvar om å dele med dem som ikke har hverken melk, honning eller andre livsnødvendige ting. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

Maria Stahl. Og tror jeg mye viktig for meg, fordi at jeg har fått erfare, og stadig mer egentlig, at Jesus den som han sier at han At han trufast, at han god, og at den djupeste gleden og freden og tilfredsstillelsen finnes hos han.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegget og gjenvinning.
1: Her er nyhetene. Prisveksten i Norge dempes ifølge Statistisk sentralbyrå. Fra juni i fjor til juni i år steg konsumprisene, mens prisene fra mai til juni falt 0,2%. Det tredje måned på rad med roligere utvikling. Mat og elektronikk bidrar til nedgangen, men som følge av tekniske problemer den siste uken så kommer det ingen fullstendig statistikk fra SSB i dag. IKEA sier at hackere fikk tilgang til personopplysninger om inntil 45 000 kunder og ansatte i Norge. Ifølge en avviksmelding til datatilsynet skjedde innbruddet via en sårbarhet i tredjeparts kode, og data ble hentet fra et utviklingssystem. IKEA oppgir at tiltak satt inn for å hindre gjentagelse. Lørenskog kommune melder at store mengder personopplysninger lagt ut etter et dataangrep for to måneder siden. Hackerne skal ha publisert data fra kommunens arkiv på det mørke nettet med svært sensitive opplysninger. Romerikes Blad omtalte saken først. Kripos nå inne og etterforsker, og politiet advarer om mulig videre salg. Finansminister Jens Stoltenberg deltok i går i en arbeidsmiddag med EUs finansminister og advarte om at krig og konflikt gjør økonomiene mer sårbare. Han viste til Russlands bruk av gass som prismiddel mot Europa og til stengingen av Hormuz-stredet. Stoltenberg mener energitilgang og priser knytter økonomi og sikkerhet tett sammen, og at Norge må være en forutsigbar partner. Rolling Stones slipper nytt album som har fått navnet Foreign Tongues. Plata produsert av Andrew Watt og har gjestartister som Paul McCartney, Steve Winwood, Robert Smith og Chad Smith. Ryktene startet i april da det dukket opp plakater og innlegg i sosiale medier om ny musikk, og nå det offisielt bekreftet. Syvende etappe i Tour de France starter i Hagetmau og avsluttes i Bordeaux, 175,1 kilometer lang. Norske Torstein Treen brøt rittet i går etter en velt der han pådro seg flere ribbensbrudd. Velten gjorde at han mistet den gule ledertrøya som nå innehas av Tadej Pogačar. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nå får du en ny dag. Med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

God morgen til deg, god fredag. Du lytter til Radio Sunnmøre, og I dag det meldt OK temperaturer, kan vi vel si, og litt nedbør I kveld. Vi skal starte denne timen med Mew Vocal og den ene.

I morgen da skal Norge spille kvartfinale i VM i fotball for første gang, og vi nå mange som spente på dette, sikkert hele Norge omtrent, og både nervøse og gleder seg. Det blir stas, men her I denne timen I dag så skal vi få et gjenhør med Karl Johan Bjørge gjort til ettertanke. Vi skal få høre et intervju med Helge Dimmen, som vaktmester I Vikakroken og dugnadsmann på Brukt og Nyttig. Og så skal vi få høre et gjenhør fra et intervju vi gjorde I før sommeren, der elever ved Møre Ungdomsskole Hatlaholen I klasse 8A har hatt et prosjekt på Emblemsanden. Men nå synger Mille Lindberg, jeg holder kvar.

Dagene som leier fram til påske kaller vi vår kristne tradisjon for fastetida. Mens starten av kirkeåret, adventstida, leder fram til ei tid med forventning, glede og fest og toner med englesang, er fastetida ei tid som dreg oss dag for dag fram mot påska og Jesu død for vår skuld. Men påska ender også opp i glede sitt tegn, påskemorgen. Og på den måten kan vi si at fastetida også er vegen mot glede. Men vegen gjennom fastetida er mangeslungen, og kirka sine bibeltekster for fastetida speiler dette. I bildet jeg får for øynene gjennom fastetida, ser jeg skoger og tette kratt, men også bilder av ørkenlandskap og bilder av åpne grønne sletter med lys og liv. I salme 103 skriver David: «For Gud veit korleis vi er skapte, han kjem i hug at vi er støv.» Fra skapingsfortellinga i første Mosebok har vi hørt om Edens hage, at det var godt og overmåte godt det Gud skapte. Men det er en lang vei fra Edens hage til erfaringene David deler med oss i salme 103. Davids eget liv er et vitnemål om et menneske som til tide har rotet det til for seg. Han gikk en gang gjennom en personlig depresjon som han omtaler slik i salme 32. «Så lenge jeg tagde, tærte beina i kroppen bort medan jeg stønna hele dagen, for dag og natt lå de hand tungt på meg. Min livssaft svann som heten i sommeren.» Midt i denne erfaringa var det Davids store lykke at han, kanskje var det gjennom sin mors trosfortellinga i oppveksten, at han hadde fått måla et gudsbilde langs med veien, som han makta å holde fast ved i ørkenlandskapet han nå sleit seg gjennom. Han vitner om Gud. Han kjem ikke med klagemål for alltid og er ikke for evig harm. Han gir ikke gjengjeld for våre synder. Han løner oss ikke etter vår skuld. Dette er en oppmuntrende bibeltekst i fastetida. En tid der vi særlig vært oppmuntret til å søke Gud i bønn og ensomhet. Når du vært stille rundt oss, er det lett å ty til scrolling på mobilen eller andre ting som lett vi feller øynene på. Og algoritmen i mobilen hjelper oss å roe ned vår indre uro. Men om vi klarer å motstå scrollinga, og det virkelig blir stilt rundt oss, så dukker det tanker og bekymringer opp som kanskje plager oss. Smertene, det usikre, sår som ligger der, og som kommer opp til overflata fra tid til anna. Men det leder seg bare dempe av ytre forstyrringer og scrolling. Det går ikke helt bort. Det er her fastetida og stille tid kan komme oss til hjelp. I salmene i Bibelen ble det tegnet opp en annen sti for livet vårt. I det stille, i Guds nærvære, kan vi få sette ord på det smertefulle. Late det komme fram i lyset. Ikke først og fremst for å bli avslørt, men få erfare at når det kjem til overflata, så veit Gud om det. Han let seg ikke overraske av noe av det som bor i ditt indre. Tvert imot, han tek imot det og kan gjøre det helt.

0: Og ikke minst er det at han kan være flere i lag, og sånn som så ser nå ut på Valderøya, for eksempel på brukt og nyttig.
1: Ja, for dit må vi nå. Vi hadde jo en prat her med Jan-Ivar Stokseth der, som også styrer med brukt og nyttig der, men det var nye ting på gang, og vi sa jo til lytterne våre at vi må få en oppdatering når juni er kommet, og nå er det junihelge. Hvordan er tilstanden for, ja, du må forklare litt hva som var greia med brukt og nyttig der i forhold til flytting og slike ting.
0: Ja, nei, oss sleit litt med lokale som oss hadde, og ikke minst dette her at det møbellagret vårt valgt på en helt annen plass på gamle skolen på Valderøya. Så bør det seg noe i anledning at fylling, farge, handel legger ned driften, og da er det store lokaler som fornytter noe, og nå er vi på tre viker med flytting og dugnadsarbeid der, og det siste viker, så neste tirsdag 9. Vertervar kanskje. Da ble det storslått åpningsfest, og så der har vært mye dugnadsarbeid nå i nesten tre uker. Mye godt folk som er støttet opp og hjelpt, og så det håper jeg at det har vært mye folk som også kommer, ikke bare den dagen, men utover, for det tilfører misjonen og barne- og ungdomsarbeid i Sunnmøre-Indre-Misjon nok så mye penger, så slik sett så er det et fantastisk tiltak som vi er der på Valderøya.
1: Ja, altså nå er altså åpningsdagen klar tirsdag 9. juni på Brukt og Nytt i Valderøya. Hvor ligger dette for eventuelt nye lyttere og de som ikke kjenner øysamfunnet godt? Hva er adressa på en måte?
0: Ja, ikke spør et adress. Jeg kan forklare sånn noklunde hva det ligger. De fleste vet hva øysenteret på Valderøya.
1: Ja.
0: Der var det både bank og apotek og masse forskjellige ting tidligere. Nå er det vel omtrent bare kontoret og en bunnprisbutikk så i Øysenteret, men det er området der forløpig så er det godt merket med fylling og noen fargespråkende plakater og sånt, men nå skal vi få opp skilter for brukt og nyttig, og så litt i nærhet av rådhuset er det.
1: Ja.
0: Så det er området der. Gis kommune, det er ikke noe sånn spesielt sentrum, så, men rundt rådhuset.
1: Rundt tidligere øysenteret, for å si det slik. Ja, men da blir det stor åpning da, kake og fullstå hei tirsdag.
0: Det tror jeg, fra klokka 11, da skal vi være klar, så jeg håper publikum også dukker opp.
1: Nei, men bra, Helge Dimmen, da er du både her og der, og du skal nå få fred. Nå er hukene taket midt i plenklippingen, vet du, så sa jeg at det, ja, jeg vet ikke om jeg så ikke som han trengte en pause da, men det var jo jeg som sa at nei, nå Helge, nå tar vi oss en prat om vaktmestertjeneste og dugnad, og så fikk vi også en oppdatering på brukt og nyttig biten på øya der. Takk skal du ha.
2: Og det var en prat med Helge Dimmen, som er vaktmester i Vikakroken og dugnadsmann på brukt og nyttig på Valderøya. Yeah.

Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffé på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017 90 00. Sikre deg en plass på bussen. Dette blir en nydelig busstur fra Sunnmøre til Bergtatt og Atlanterhavsveien og Bud, og det er bare å melde seg på til plussreise om du vil være med. Og ikke minst inn i denne grotta Bergtatt, da, så skal vi også få litt sang og musikk, og det blir helt nydelig, tenker jeg. Nå får vi Det kommer en dag med re.

Du lytter til Radio Sunnmøre dine timen, og vi skal avslutte med Hans-Erik Groth med Herren mitt skjold. Jeg ønsker deg en strålende helg, hei på Norge, og fortsatt god sommer. Neste veke så jeg også på sendingene på lufta her, før det blir litt ferietid også I Radio Sunnmøre. Så innimellom timene allerede nå, så merker du sikkert at det litt sommerradio. Og det går godt an, det også slik at det mulig å få ferie. Nå får vi Herren mitt skjold.

0: nyhetene.
1: SV krever at helseministeren klargjør regler etter at smartbriller tas i bruk i helsetjenesten. Helsepolitisk talsvinne Kathy Lie mener pasienter kan bli usikre og miste tillit. Statsråd Vestre viser til eksisterende krav til taushetsplikt, personvern og informasjonssikkerhet, og sier kamera- og lydopptak ikke kan brukes lovlig i pasientrettet arbeid. Nye tall fra SSB viser at 44,8% av fordrevne fra Ukraina i arbeidsfør alder i arbeid. Troms første fylke som passerer 50%. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier at det siste året har det kommet omtrent 6000 flere i jobb, og viser til at arbeid den viktigste veien inn i det norske samfunnet. Prisveksten i Norge dempes ifølge Statistisk sentralbyrå. Fra juni i fjor til juni i år steg konsumprisene, mens prisene fra mai til juni falt 0,2%. Det tredje måned på rad med roligere utvikling. Mat og elektronikk bidrar til nedgangen, men som følge av tekniske problemer den siste uken så kommer det ingen fullstendig statistikk fra SSB i dag. IKEA sier at hackere fikk tilgang til personopplysninger om inntil 45 000 kunder og ansatte i Norge. Ifølge en avviksmelding til datatilsynet skjedde innbruddet via en sårbarhet i tredjeparts kode, og data ble hentet fra et utviklingssystem. IKEA oppgir at tiltak satt inn for å hindre gjentagelse. Minst 12 personer drept i en skogbrann i Los Gallardos ved Almeria i Sør-Spania. Myndighetene opplyser at det først ble meldt om 6 dødsoffere før ytterligere dødsfall ble bekreftet. Regionstyret i Andalusia sier at noen av de døde ble funnet i kjøretøy i landsbyen Bedar. Israel har denne uken varslet USA om en ny og konkret iransk plan for å drepe president Donald Trump. Det melder både CNN og Wall Street Journal. Ifølge anonyme kilder var advarselen konkret. Trump har selv uttalt under et NATO-toppmøte i Tyrkia at Iran ønsket å drepe ham. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nå får du Misjonsteamen med Helge Åkernes.

lytter til Radio Sunnmøre, og vi kjører sommerradio denne veka I ferietid. Likevel ønsker vi at du også I sommer skal få med deg god og variert musikk og et lite ord på veien. I våre sendetimer får du begge dele. God sommer videre til deg.

Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Mediemisjon. I dag, ja hele denne uka, så det meg, Svein Anton Hansen, som fortsetter på min vandring I Johannes åpenbaring, den siste bok I Bibelen. I vår gjennomgang av Johannes åpenbaring, så blar vi nå om til kapittel 22, som det siste kapitlet I denne boka. Og vi kaster oss rett på med å lese vers 1. Engelen viste meg en elv med livets vann, klar som krystall. Elven springer ut fra Guds og lammets trone. Som en avslutning på åpenbaringen så skal vi møte et bilde av den glede og den herlighet som venter oss kristne I evigheten. Når Jesus oppretter sitt evige rike, som også kalles det nye Jerusalem. Og her møter vi bildet med vann og elv. Ja, vann det jo forutsetning for liv på jorda. Skal det være liv, fruktbarhet og vekst, så trengs vann. Og dette vannet, det blir etter hvert til en stor elv, leser vi. Noe stort og levende. En rikelig fylde. Et rent vann som ikke forurenser. Hvorfor? Jo, for kilden opphavet til denne elva og dette vannet, det Guds og lammets trone. Dette bildets poeng at livet, renheten og fylden kommer fra den treenige Gud. Noe av det samme møter vi I en salme I det gamle testamentet, I salme 36, der det står «Hos deg livets kilde, I ditt lys ser vi lys». Livets kilde går ut fra lammet, ut fra Herren Gud selv. Og menneskets forhold til vannet står her da som et bilde på vårt forhold til Herren Gud. Og det møter vi også flere plasser I Bibelen. Her, for eksempel, fra Jeremia-profetien, der Jeremia sier følgende. «For to onde ting har mitt folk gjort. De har forlatt meg kilden med det levende vann, og de har hogd seg ut brønner, sprukne brønner, som ikke holder vann.» Og dette bildet med levende vann, det møter vi også hos Jesus, når han I Johannes kapittel 4 samtaler med den samaritanske kvinne. Da sier Jesus til denne kvinne, «Kjente du Guds gave? Og visste du hvem det som sier til deg, gi meg å drikke? Da hadde du bedt ham, og han ville gi deg levende vann.» Jesus svarte og sa til henne, «Vær den som drikker av dette vannet blir tørst igjen, men den som drikker av det vannet jeg vil gi ham, skal aldri evige tørste.» Det vannet jeg vil gi ham, det blir I ham en kilde med vann som veller fram til evig liv. Vers 2 I kapittel 22 «Mitt mellom byens gater og elven står livets tre, fritt til begge sider. Tre bærer frukt 12 ganger I året og gir sin frukt hver måned, og bladene på treet til legedom for folkeslagene.» Vi møter her livets tre. Og dette treet gir frukt altså 12 ganger I året, til forskjell fra et frukttre I Norge som gir sin frukt en gang. Og med at det gir sin frukt 12 ganger I året, så viser det noe av den overfloden, den kontinuerlige velsignelsen, det som ikke tar slutt, som vi skal møte himmelen. Dette livets tre, det får sin næring fra det friske og levende vannet denne elva som kommer fra Herren og lammets trone. Livets tre med stadig ny, frisk og god frukt. Her I dette livet vi har nå, så møter vi, ja, av og til sykdom og også til slutt død. Men livets tre skal en dag gi oss legedom og et liv fri for plage. Ja, dette et bilde på den himmelske og fullkomne tilstand. Her I Johannes åpenbaring så fremstilles himmelen som en hage. Hage kalles også I Bibelen for paradis. Og dette ordet paradis, det opprinnelig et persisk ord, som vi møter også I Edens hage.
Her det vann, her det trær, her det frukt. Og dette bildet tar sterkt inn I datidens samfunn som var preget av tørkeperioder. Der vann var en mangelvare, og der det var sola som steiket som var plagen. Så vannet et bilde på Guds velsignelse og de gledene som venter oss. Og vi tar med vers 3 I kapittel 22. Det skal ikke lenger finnes noen forbannelse I det nye Jerusalem. Guds og lammets trone skal være I byen, og hans tjenere skal tjene ham. I himmelen det ingen forbannelse lenger. Forbannelse, det noe som fulgte med da mennesket, de første menneskene Adam og Eva, falt I synd. En konsekvens av syndefallet. Og det noe vi merker hver dag, enten I eget liv eller I samfunnet. Med de forbannelsene og den nøden som følger med at vi lever I syndens verden. Gud sa til Adam og Eva at smerte skal følge med det å føde, og at jorda mennesket arbeider med skal være under forbannelse. Sjukdom, skrøpelighet, ondskap og død en del av de levekårene vi mennesker må leve under fram til himmelen kommer. Men når himmelen kommer, det nye Jerusalem, som kommer og omslutter mennesket, så må forbannelsen vike. For Guds og lammets trone skal regjere fullt og helt. Og himmelens borgere skal bruke evigheten til å tjene den treenige Gud. Himmelen ikke bare hvile, men vi skal tjene Herren Gud med glede. Men det også en sannhet at Gud selv skal tjene oss. Det noe Jesus understrekt I sitt jordeliv. Han sa, «Salig de tjenere som Herren finner våkne når han kommer igjen.» Sannelig sier dere, han, altså Herren Jesus, skal binde opp om seg og la dem, altså tjenerne, gå til bords og selv komme for å tjene dem. Og et annet sted sa Jesus, menneskesønnen ikke kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som løsepenge I manges sted. Jesus tjente oss her I jordelivet, og det viste han best da han døde for våre synder og ga oss del I evigheten hos Gud. Og så skal vi en dag I himmelen få være med å tjene Herren Gud selv. Vel, det var så langt vi kom I dag I vår gjennomgang av Johannes åpenbaring. Vi befinner oss I kapittel 22, og håper du henger med videre når vi nå snart ser enden av denne boka. Ha fortsatt en fin dag!

Da har vi lyttet til en andakt I serien over en åpen bibel. Og andaktsholder I dag, det var meg, Svein Anton Hansen. Og her vil jeg sende med deg et godt tips til slutt. Last ned vår app som heter Good News Medvandrer. Med den appen på din mobil så får du et godt verktøy for å bygge bro mellom din kristne tro og våre nye landsmenn.

Hjertelig velkommen til en ny Ord til liv-episode med meg, radio- og TV-pastor i P7, Ingvald Kårbø. Vi fortsetter nå med en serie om Abraham i det gamle testamentet. Det vil si, i denne episoden så kommer vi like mye til å se på Abrahams nære slektning Lot og forholdet mellom de to. Hva var det Lot gjorde når han valgte å bosette seg i Sodoma? Ja, det er et av de spørsmålene dagens episode kommer til å gå inn på.

I den slektshistorien, som begynner I slutten av 1. Mosebok kapittel 11, så det først og fremst Abraham som den person som følger tett. Men I tilknytning til Abraham, så står også nevøen hans Lot. Og faktisk så forholdet mellom disse to personene et stadig tilbakevendende tema I slektshistorien. Når vi nå I ord til liv går kapittel for kapittel og avsnitt for avsnitt gjennom denne historien her, ja, så har vi nå kommet til den første teksten som forteller oss litt mer om forholdet mellom Lot og Abraham. Da Abraham hadde reist ifra Haran for å bosette seg I det landet som Gud skulle lete han og hans familie, da hadde det ikke vært mange I familien som var med han. Det var kona hans, Sarai, og så var det den her Lot da. Lot, han hadde også brutt opp, sammen med Abraham. Og de hadde vandret I lag. Men I dagens tekst, så kan vi se hvordan deres veier nå går I ulike retninger. Hva var det egentlig som fikk Lot til å flytte til Sodoma? Visste han hva han gikk til? Og hva med Abraham? Hvorfor var han så opptatt av å bygge alter? Dette noen av de sakene vi skal stoppe opp for I dagens tekst om når Abraham og Lot sine veier skilles. Vi leser sammen fra 1. Mosebok kapittel 13 og vers 3-18. Han drog fra stad til stad, fra Negev og helt til Betel, til den staden der han før hadde hatt teltet sitt mellom Betel og Ai, til staden der han hadde reist et alter første gangen. Der kallet Abraham på Herrens navn. Også Lot, som drog sammen med Abraham, hadde småfø og storfø og telt. Men landet kunne ikke fø deg når de bodde sammen, for de eide så mye at de ikke kunne bo sammen. Så var det strid mellom de som gjette budskapen til Abraham og de som gjette budskapen til Lot. Den gangen bodde kanonerene og perisittene I landet. Da sa Abraham til Lot, «Det kan då ikke være strid mellom meg og deg, og mellom mine gjetere og dine. Vi då slektninger. Ligger ikke hele landet åpe framfor deg? Skyld heller lag med meg. Tek du til venstre, dreg jeg til høyre, og tek du til høyre, dreg jeg til venstre.» Lot løfte auga og så at hele jorden slettet var rik på vatten. Heilt til Soar var hun som Herrens hage, som landet Egypt. Dette var før Herren hadde lagt Sodom og Gomorra øyde. Så valgte Lot seg hele Jordansletta og tok ut mot øst. Slik skildes de fra hverandre. Abraham bosatte seg I landet Kanaan, medan Lot bosatte seg I byene på sletta og flytte med telta sine helt til Sodoma. Mennesker I Sodoma var vonde og syndet grovt mot Herren. Herren sa til Abraham etter at Lot hadde skilt lag med han, «Løft auga og sjå deg omkring fra den staden der du står, mot nord og mot sør, mot øst og vest. For hele dalene du ser, vil jeg gi deg og de ett for alltid. Jeg let ett av de bli som støve på jorda. Kan noen telje støve på jorda, skal de ett og kunne teljast. Stå opp og dra gjennom landet på langs og på tvers.» «For det deg jeg vil gi det til.» Sidan flytte Abraham omkring med telta sine. Han kom til Mamres eikelund ved Hebron. Der slo han seg ned og bygde et alter for Herren. Amen.

Etter at Abraham og de andre hadde vært i Egypt, så hadde de nå kommet tilbake til det landet de hadde bodd i før hungersnøden. Men tilbake i det lova landet, så oppstod det snart gnissinger mellom gjeterne til Lot og Abraham. Og Abraham han møter dette på en forbilledlig måte. Vi møter her en mann som ser ut til å ha et ønske om å leve i fred med slektet sin. Så i stedet for at gnissinger fikk ligge og ulme og vekse seg større og større, så tek han faktisk tak i problemet. Han henvender seg til Lot, og han foreslår en løsning med at de tek kvart sitt landområde, slik at det ikke har vært interessekonflikter imellom de. Det ikke noe lurespill. Abraham prøver ikke å føre Lot bak lyset, det heller tvert imot. Han ber Lot om å velge det landet han helst vil ha, og så skal Abraham ta konsekvenserne av det. Hva skjer da? Jo, det som skjer, det at Lot, han løfter øynene, og han ser på Jordansletta og ser at hele Jordansletta var rik på vatten. Kanskje ikke vi tenker så mye over akkurat denne setningen. Men det kan kanskje virke som om den gammeltestamentlige forfatteren her vil gi oss et lite hint om at det som nå skjer, det er et ekko av et handlingsmønster som også har vært der tidligere i Bibelen. I 1. Mosebok kapittel 3 så kvinner at treet var godt å ete av. Det var et lokkende tre som kunne gi innsikt. Og i 1. Mosebok kapittel 6 så gudesønner at menneskedøtrene var vakre, og de tok det de helst ville ha til kona sine. Det var noe de festet blikket på, og som gjorde at de fikk en annen oppfattelse av virkeligheten, av forståelsen av hva som var godt og hva de ville ha. Det kjennetegner kvinner, det kjennetegner gudesønnerne, og ja, det kjennetegner egentlig Lot også. Det er det som skjer med han. Han endrer sin oppfatning av hva som er det gode, hva som er det attroverdige. For vi må kunne forutsette at han også visste om løftene knyttet til Guds velsignelse av landet Kanaan. Men Lot, han ville heller bosette seg utenfor Kanaans landet, på Jordanslettet, i byen Sodoma. Og fortelleren i denne teksten, han vil også nå allerede understreke for oss at den byen som Lot flyttet til, det kunne nok være i et fruktbart område. Men det var en by der menneskene var vonde og de syndet grovt mot Herren. Vi skal komme tilbake til byen Sodoma senere i denne serien, og da skal vi se mer på hva som skjer med den etter hvert. Men for nå så skal vi bare merke oss da at Lot heller valgte å slå seg ned i en by gjennomsyret av ondskap på utsida av Guds lov og land, enn å bo i det landet som Herren hadde knyttet sin velsignelse til. Ut fra teksten så virker det som at Lot så seg blind. Blind på det fruktbare landet. Noe som gjorde at han oversåg faresignalene ved det han nå gjorde. Disse tekstene i det gamle testamentet, de kommer en stadig påminner til oss om at det øynene, tankene og oppmerksomheten vår fester oss til. Det kan blinde oss for faresignal. Varsellampene kan blinke, men i stedet for å se at de blinker, så blir vi så fokusert på noe annet. At vi overser de negative konsekvensene av valgene våre. Hvordan kan vi unngå dette i våre liv i dag? Jo, framfor alt ved å la andre stemmer konfrontere oss og spegle våre liv. Ut fra en kristen virkelighetsoppfatning, så er det framfor alt Bibelens stemmer vi da skal lytte til. Det er jo her vi møter Guds åpenbaring. Det er her vi møter det som er lyset for foten vår og lykte på stien vår. Så Bibelen skal få lyse opp vårt sinn, og da spesielt når vårt blikk kan være nedsløvet eller overfokusert på våre egne forestillinger. Så la Bibelen stadig vekk korrigere, og la ditt blikk bli avstemt etter hva Bibelen faktisk sier. For det andre, så kan det være til stor hjelp å la oss spegle av vise mennesker som vi har rundt oss. Med sine erfaringer og med sin livsvisdom, så kan de være med å få oss til å stoppe opp, og
kanskje se av og til at det ikke alltid sånn som vårt ensrettet blikk kan tenke ved første øyekast. Men Lot, han omfavnet da han så. Og dette var noe som han snart skulle komme til å oppleve at var et valg som hadde store negative ringvirkninger. Når Lot reiser, så står Abraham igjen i det landet som Gud hadde knytt sine løfte til. Og i innrammingen av dagens bibelhistorie, så kan vi lese om Abraham som kaller på Herren og som bygger alter til han. Det Abraham som har kommet til tro på Herren med møte her. Selv om han har sine nederlag, som vi både har vært innom og kommer til å komme tilbake til, så han en mann som vil ha med Gud å gjøre. Og dette med å bygge alter, det kan virke litt spesielt for oss, men i løpet av 1. Mosebok kapittel 12 og 13, så står det igjen og igjen om hvordan Abraham gjør akkurat dette her. På de plassene han slår seg ned, så bygger han et alter. For det var der han var, og der han var, der skulle Gud tilbes. Der han var, der var ikke Gud langt unna. Så på plass etter plass, så ble det innviet nye tilbedelsesplasser. Vi skal ikke i dag bygge alt der rundt omkring på de ulike reisene våre. Men selve saken, den kan like fullt ha noen berøringspunkt for våre liv. For det første så kan den få minne oss om at der du og der jeg der skal vi få leve våre liv i tro og tilbedelse av Herren. Dette gjelder både når en fastboende på en plass og når en på reise. En tar ikke ferie fra Guds forholdet, og Gud tar ikke ferie fra deg heller. Der du der skal du få ha med Gud å gjøre. Der skal du få sette din lit til Guds løfte til deg i Jesus Kristus, sånn som Abraham, der han var, skulle få sette sin lit til Guds løfte til seg, si slekt. Så, der du i dag når du lytter til dette, der skal du få tro på Jesus og tilbe han for den han Om du hjemme nå, om du sitter på bussen, i bilen, ute på joggetur, ja hvor som helst, der du der skal du få tro på og takke Gud for det han har ordnet for deg. For det andre, når Abraham nå slår seg ned ved Mamres eikelund ved Hebron, så dette mitt i et område med folk som tror på andre guder, og som ikke deler Abrahams tilnærming til virkeligheten. Men der løfter han opp alter etter alter som synlige tegn på at han hadde Herren som sin Gud. Og så var han der, og så bodde han der, midt iblant et folk med andre overbevisninger, uten å legge skjul på hvem han trodde på. Du trenger ikke spikre opp et kors på husveggen din. Men der du der også Gud nærværende i ditt nabolag. Så, hvordan gjør du dette til kjenne? Sånn at de som bor rundt deg og kan få del i Herrens velsignelse? Tusen takk for at du valgte å få med deg denne Ord til liv-podcasten med meg, radio- og tv-pastor i P7, Ingvald Kårbø. P7 Kristen Riksradio en mediemisjonsorganisasjon som blir båret av trufall.

0: Neste pakke I dag produsert av Geir Harald Johannesen.
1: I Båstad kirke I Østfold henger et maleri fra 1700-tallet. Det forestiller Jesus som går på vannet og rekker ut hånden til den synkende Peter. En snirklet tekst under forteller at bildet skjenket kirken I takknemlighet for, citat, «frelse fra øyrens vand 17. desember 1758». Citat slutt. Denne dagen feiret Båstad folk bryllup I Enebakk. På turen tilbake over Øyeren ble brudefølget overrasket av et forrykende uvær. Båten truet med å kantre. I angsten og forvirringen ropte brudgommens far til Gud at dersom de ble berget, ville han tinglyse at gården alltid skulle gi tiende til Guds rikes arbeid. De ble reddet. Maleriet ble minneplaketten. Og I 200 år ga Ringstad gård alltid 10% av all inntekt til bygdas kirke. Hverken gård eller slekt ble fattigere av det. Denne gårdens gode eksempel kunne vi henge som minneplakett I hjemmet vårt. Om vi ikke reddet fra øyrens vand, så kan vi for eksempel tenke med takk på de gangene vi blitt spart for ulykker på tett trafikerte veier. Og heller ikke blir vi fattigere av å gi. Ingen blitt fattig av å gi til Guds rike. Å gi tiende en god bibelsk skikk. I ordspråkene 28, vers 27, «Den som gir til de fattige, lider aldri nød.» Men den som lukker sine øyne for nøden, blir rammet av mange forbannelser.
0: Neste pakke I dag ble servert av Geir Harald Johannesen og ble produsert av P7 Kristen Riksradio.

0: nyhetene. Så langt i år har nesten 300 personer fått omvendt voldsalarm. Det tiltaket som varsler politiet hvis personen bryter kontakt- eller besøksforbud. I hele fjor var tallet 402. Ved utgangen av juni det allerede opp i 284, opplyser Justis- og Beredskapsdepartementet. SV krever at helseministeren klargjør regler etter at smartbriller tas i bruk i helsetjenesten. Helsepolitisk talsvinne Kathy Lie mener pasienter kan bli usikre og miste tillit. Statsråd Vestre viser til eksisterende krav til taushetsplikt, personvern og informasjonssikkerhet, og sier kamera- og lydopptak ikke kan brukes lovlig i pasientrettet arbeid. Nye tall fra SSB viser at 44,8% av fordrevne fra Ukraina i arbeidsfør alder i arbeid. Troms første fylke som passerer 50%. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier at det siste året har det kommet omtrent 6000 flere i jobb, og viser til at arbeid den viktigste veien inn i det norske samfunnet. Prisveksten i Norge dempes ifølge Statistisk sentralbyrå. Fra juni i fjor til juni i år steg konsumprisene, mens prisene fra mai til juni falt 0,2%. Det tredje måned på rad med roligere utvikling. Mat og elektronikk bidrar til nedgangen, men som følge av tekniske problemer den siste uken så kommer det ingen fullstendig statistikk fra SSB i dag. Minst 12 personer drept i en skogbrann i Los Gallardos ved Almeria i Sør-Spania. Myndighetene opplyser at det først ble meldt om 6 dødsoffre før ytterligere dødsfall ble bekreftet. Regionstyret i Andalusia sier at noen av de døde ble funnet i kjøretøy i landsbyen Bedar. Israel har denne uken varslet USA om en ny og konkret iransk plan for å drepe president Donald Trump. Det melder både CNN og Wall Street Journal. Ifølge anonyme kilder var advarselen konkret. Trump har selv uttalt under et NATO-toppmøte i Tyrkia at Iran ønsket å drepe ham. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå får du Misjonsteamen med Helge Åkernes.

lytter til Radio Sunnmøre, og vi kjører sommerradio denne veka I ferietid. Likevel ønsker vi at du også I sommer skal få med deg god og variert musikk og et lite ord på veien. I våre sendetimer får du begge dele. God sommer videre til deg.

0: Det er Svein Folde, født og vokst opp I Tomrefjord, nå bosatt på Åse, som dagens gjest I min sang.
1: Ja, når det gjelder sanger som satt seg fast, så var det en som, det var en gruppe på, fra Giske som sang på Bibelcampen på Lyngdal I 2018. Og hvor salig det skal blive. Språket høres litt gammeldags ut, den svenske som har skrevet den på 1880-tallet, tror jeg, men jeg har festet meg med den sangen, det jeg husker best fra den bibelcampen. Og den, den har en sånn, hva skal jeg si, link til den søndagen vi hadde nå med alle helgens søndag. Og nå det, I november det 6 år siden mor mi døde, og jeg fikk noen refleksjoner for Hun var en spesiell dame, jeg kunne ringe før mobiltelefonen var oppfunnet og sånne ting, så ringte jeg av og til hjem, jeg flyttet jo tidlig hjemmefra. Og så I andre enden, før jeg hadde sagt et pip, så hei Svein. Hæ, hvor du visste det? Nei, jeg har gått og ventet på at du skulle ringe I dag. En spesiell dame må jeg si, og det har grepet meg, jeg trenger ikke å presentere meg, og Og hvor salig det skal blive, vi trenger ikke å presentere oss da heller. Vi trenger ikke å komme med noen agenda, vi trenger ikke å komme med noen prestasjoner. Vi skal få lov til å bli tatt imot av en som har kjent oss alltid.

0: trøst og sett mot i hverandre med disse ord, skriver Paulus, drevet av den hellige ånd. 1. Tessaloniker 4,18. Disse ord har vært til trøst for så mange Guds barn opp gjennom tidene, og skal bli en stor trøst helt til dagen disse ord oppfylles. Hva er så disse ordene? De lyder som følger. 1. Tessaloniker 4,16-17. For når befalingen lyder, når erkeengelen roper og Guds basun høres, da skal Herren selv stige ned fra himmelen, og de døde i Kristus skal stå opp først. Deretter skal vi som er igjen og ennå lever bli rykket bort sammen med dem i skyene for å møte Herren i luften. Og så skal vi være sammen med Herren for alltid. Paulus skildrer bortrykkelsen av alle Guds barn, jøder som hedninger. Dette skal skje på et øyeblikk, så raskt med et blunk med øyet tar. 1. Kor 15. Se, jeg sier dere en hemmelighet. Vi skal ikke alle sovne inn, men vi skal alle forvandles. Brått, på et øyeblikk, ved det siste basunstøt. For basunen skal lyde, de døde skal stå opp i uforgjengelighet, og vi skal bli forvandlet. For det forgjengelige må bli kledd i uforgjengelighet, og det dødelige må bli kledd i udødelighet. Og når dette forgjengelige er kledd i uforgjengelighet, og dette dødelige er kledd i udødelighet, da oppfylles det som står skrevet, døden er oppslukt, seieren vunnet. Du, dette kan skje når som helst. Ja, kanskje i dag. De døde i Kristus rykkes først opp, og i neste øyeblikk, vi som lever. Plutselig kommer han på skyen. Men med denne verdensbegivenhet ses han bare av Guds barn. Tenk, vi kan være på vei til jobb eller studiested. Vi kan sitte ved frokostbordet og nippe til kaffekoppen. Plutselig løftes vi opp i himmelrommet og møter Jesus der på himmelens skyer sammen med millioner på millioner av hans barn. Så tar han oss med til bryllup i himmelen. Han kommer her ikke til jorden og setter føttene på oljeberget, men kommer på lufthimmelen. Vi kan derfor si at Jesu andre komme er todelt, ca. 7 år mellom hans komme på lufthimmelen og på oljeberget. Vi vet ikke dagen eller timen når han kommer på skyen, men Gud har gitt oss tegn på at tida er veldig nær. Ingen profeti må bli oppfylt før han kommer på skyen. Du, tenk å få se Jesus som han er. Tenk å få høre hans stemme, lytte til hans ord, kjenne seg omgitt av bare kjærlighet, glede og fred. Tenk å få være sammen med alle brødre og søstre på alle verdens kanter som har Jesus som den mest dyrebare skatt. Tenk å få oppleve at vi blir kledd i udødelighet for en ny, fullkommen kropp som aldri skal dø. Tenk. Ingen smerter, ingen plager i kroppen. Da er vår gamle natur blitt helt tatt bort, og vi forfryder oss fullt og helt i vår nye natur. Den fødte Gud i oss her på jord da vi tok imot Jesus over frelser og Herre og ble født på nytt. Så forferdelig det må være å måtte bli igjen, og oppleve så mange av sine kjære plutselig er borte. Så forferdelig! Å leve under antikrist har djevelske styre som da begynner. Det skal komme en trengselstid, sier Daniel, som det ikke har vært maken til fra folkeslag oppstod og helt til den tid, Daniel 12:1. Men bortrykkelsen av Guds barn vil også føre til at mange vender seg til Jesus som sin frelser. Vi får verdenshistoriens største vekkelsestid og største martyrtid. For disse som ble frelst under trengselstida vil bli forfulgt og de fleste myrda. Johannes fikk se dem i et profetisk syn i Åpenbaringen 7-9. Deretter, sier han, så en stor skare så stor at ingen kunne telle den, av alle nasjoner og stammer, folk og tungemål. De sto foran tronen og lammet, kledd i hvite kapper med palmegreiner i hendene, og de ropte med høy røst. Seieren kommer fra vår Gud, han som sitter på tronen, og fra lammet. En av de eldste tok da ordet og spurte meg, Disse som er kledd i hvite kapper, hvem er de, og hvor kommer de fra? Herre, svarte jeg, du vet det. Da sa han til meg, dette er de som kommer ut av den store trengsel. De har vasket sine kapper og gjort den hvite i lammets blod. Derfor står de for Guds trone og tjener ham dag og natt i hans tempel. Og han som sitter på tronen skal reise sin bolig over dem. De skal ikke lenger sulte eller tørste. Solen skal ikke falle på dem, og ingen brennende hete. For lammet som står midt på tronen skal være gjeter for dem, og vise dem vei til kilder med livets vann. Og Gud skal tørke bort hver tåre fra deres øyne. Den store hvite skaren som beskrives her, er ikke dem som ble med i bortrykkelsen. De var da ikke frelst, men de ble frelst under den store trengsel. En 7 års trengselstid er de siste 3,5 år kalles den store trengsel. Da tømmes lammets frede utover jorden, sier Guds ord. Det er mennesker som ikke vil høre om at de trenger Jesus som sin frelser, ja, som sitt eneste håp. Må ikke noen av oss komme i den flokken og gå evig fortapt. Ennå leter Jesus etter fortapte sjeler, for han vil at alle skal bli frelst og komme til sannhetserkjennelse. Alle! For Gud sendte ikke sin sønn for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved han. La oss være de som gleder oss til opprykkelsen, og Jesu komme på syn, ja, som trøster hverandre med disse ord, sier Paulus ved den hellige ånd. Og han oppfordrer til oss til dette. Og la oss være de som ivrig prøver å få andre med på himmelvei. Jesus kommer snart.
1: Signe Grøvan Valde delte Guds ord med oss i Over en åpen bibel i dag. Den produseres av Norea Mediemisjon, og du finner flere andakter i vårt rikholdige arkiv på norea.no.

0: Nistepakka i dag produsert av Geir Harald Johannesen.
1: Da faren min hadde vært enkemann en tid og skulle oppsummere hvordan livet var blitt, hadde han følgende å si om sin nye sivilstatus. Det verste med å være alene å komme hjem og ikke ha noen å fortelle noe til. Enda sørgeligere enn stillheten rundt en enkemann at mange som ikke alene likevel må utholde taus ensomhet. Taushet nemlig en av de mest effektive og mest utbredte straffemetodene i et samliv. Knapt noe så grusomt som å oppleve at den man glad i trekker seg tilbake bak en mur av taushet. Når han eller hun gjør seg utilgjengelig for kommunikasjon, sitter ektefellen igjen med et kaos inni seg av harme, usikkerhet, tvil og sorg. Gud vil kommunikasjon. Det ikke for ingenting at frelse og nåde formidles gjennom samtalen med ham i bønnen og ordet. Sånn samtale guddommelig, og den øredøvende tausheten kan være tilsvarende demonisk. Derfor følger stor velsignelse når de som lever under samme tak kan slå av TV, legge vekk avisa og åpne opp sitt indre landskap for hverandre. For kjærlighet trenger samtale. Torturredskapet taushet skal vi kaste langt bort. I stedet skal vi løfte høyt de gode ordenes velsignelse. Ordspråkene 16, vers 24. Vennlige ord som dryppende honning, søte for sjelen og sunne for kroppen.
0: Nistepakka i dag ble servert av Geir Harald Johannesen og ble produsert av P7 Kristen Riksradio.

Hvis Gud god, og han vet hva som best for oss, hvorfor trenger vi da å be til ham? Vi kan ønske oss det ene og det andre av dumme ting. Det ikke bedre å overlate til Gud å velge for oss? Jeg har lest at noen spør slik. Da kan vi tenke på at det var Jesus som lærte oss å be til Gud som far. Vi vet at Gud kjærlig og god, nettopp derfor vil han gjerne høre fra oss. Når vi ber, åpner vi veien for at far kan vise godhet. Bønn kan utløse det som Gud ønsker. Slik bønnen et samarbeid med Gud. Det vi kan gjøre, gjør ikke Gud i stedet for oss. Vi ber til Gud om at han gjør bare det han kan. Jakob skrev, «Dere har ikke, fordi dere ikke ber.»

0: nyhetene. En person alvorlig skadet I en trafikkulykke I Gudbrandsdalen. Det to biler som har kollidert på E6 I Sel kommune, opplyser politiet. Totalt fire personer involvert, der en kjørt til sykehus I ambulanse. Skadeomfanget ser ut til å være noe bedre enn først meldt. Et dreneringsrør har kollapset under fosseveien I Vadsø. Noen har lagt vegkuber inn I røret og tent på, opplyser politiet. Røret totalskadd I brannen, og veien ikke kjørbar på grunn av at røret har kollapset. Politiet etterforsker brannen og etterlyser vitner til hendelsen. Antallet bekreftede døde I Venezuela har økt til 3889 etter to kraftige jordskjelv I juni. Antallet skadde nå I underkant av 17000, antallet hjemløse rundt 18000 ifølge NTB. Jordskjelvet hadde en styrke på 7,2 og 7,5. Så langt I år har nesten 300 personer fått omvendt voldsalarm. Det tiltaket som varsler politiet hvis en person bryter kontakt eller besøksforbud. I hele fjor var tallet 402, men ved utgangen av juni så det allerede oppe I 284, opplyser Justis- og beredskapsdepartementet. Nye tall fra SSB viser at 44,8% av fordrevne fra Ukraina I arbeidsfør alder nå I arbeid. Troms det første fylke hvor det passeres 50%. Arbeidsinkluderingsminister Kjersti Stenseng sier at arbeid den viktigste veien inn I det norske samfunnet. Minst 12 personer funnet omkommet I en skogbrann ved Almeria I Sør-Spania. Myndighetene opplyser at først ble meldt om 6 dødsoffere før ytterligere dødsfall ble bekreftet, og noen av de døde ble funnet I kjøretøy I en landsby, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Nå får du kaffepausen med Helge Åkernes.

Du lytter til Radio Sunnmøre, og vi kjører sommerradio denne veka I ferietid. Likevel ønsker vi at du også I sommer skal få med deg god og variert musikk og et lite ord på veien. I våre sendetimer får du begge dele. God sommer videre til deg.

Vi fortsetter vår vandring gjennom årets gang her på Radio Sunnmøre I denne programposten som vi altså kaller Dagens Dato. I dag vi kommet fram til den 12. juli, det årets 193. dag, og vi altså inne I veke 28, det visste du kanskje da. I dag så har... Tre land nasjonaldag, så jeg må tilstå, eller to land nasjonaldag, så ikke jeg har hørt om før. Det sier vel mer om meg enn om dem, men Kiribati har nasjonaldag I dag. Øyriket ble uavhengig av Storbritannia I 1979, og flagget viser et hav med soloppgang og fugler på Kiribati. Og Sao Tome og Principe har også nasjonaldag for at han ble løsrevet fra Portugal denne dagen I 1975. Jeg må lese meg litt opp på hvor disse øygruppene ligger hen, så jeg beklager at jeg ikke kan si mer om dem. Dagens visdomsord jo ikke så dumt da, med nye venner og nye sko det alltid noe som knirker, heter det I et gammelt norsk ordtak. Med nye venner og nye sko det alltid noe som knirker. Det kan vel knirke med gamle venner av og til kanskje også, men sånn står det nå skrevet. Elias og Eldar, dere har navnedag I dag. Elias, det kommer av det hebraiske Eli, som betyr min Gud Javé. Og Eldar, det et norrønt navn som betyr illkriger, så vet vi det. Gratulerer med dagen I alle fall. Ja, hva skal vi si om denne dagen da? Vi kan gå tilbake til 1502. Det begynner å bli en god stund siden det. Da ble Kristian den tredje konge I Norge. Og nei, det ble han ikke. Han ble født denne dagen. Han ble konge I Norge når han ble voksen, men han ble født. Og han var vel den som... Først og fremst gjorde Norge til et dansk lydrike, så det heter altså Norge mistet mange av sine privilegier, og så innførte han reformasjon I 1536, Kristian den tredje. Kamerun ble tysk protektorat denne dagen I 1884, og I 1916 så overtok brittiske og franske soldater Kamerun og delte landet mellom seg. Mykje rart og trist som har skjedd opp gjennom historia. Kirsten Flagstad, kanskje Norges historias største kvinnelige sanger. Hun ble født denne dagen I 1895 og levde til 1962. Hun ble altså 67 år gammel. Kirsten Flagstad, hun var sjef for den norske opera I 1958-1960. Hun fikk veldig mye berettiget kritikk etter krigen for at hun hadde vært nazivennlig, noe hun ikke var, men det var vanskelig for hun å få det av seg igjen, så hun sleit en del med det sine siste leveår. Norges ungdomslag stiftet I 1896, og I Australia fikk kvinne og allmenn stemmerett denne dagen I 1902. Hippura for Australia som var tidlig ute med å gi kvinnene stemmerett. Og I 1908 så var det fotballkamp, landskamp, mellom Norge og Sverige. Og Norge, det har det vært mange ganger da, men denne dagen så tapte Norge hele 3-11, eller 11-3, imot Sverige. Dette var første gangen disse to landene spilte mot hverandre, så vet vi det. I 1932 skjedde det noe veldig spesielt. Den norske regjeringen ga en mann ved navn Finn Devold I oppdrag å okkupere deler av Grønland. Sørøstlige Grønland ble altså okkupert et oppdrag fra den norske regjeringen. Det måtte Norge nok så snart gå tilbake på. Av andre ting vi kan ta med, så tror jeg vi skal nøye oss med å stoppe under krigen. I 1943 så begynte tyske tropper å finkjemme Varangerhalvøya etter partisaner, altså det var sovjetisk støttet motstandsfolk, og de fant vel en del av dem. Ja, vi må ha med Thor Heyerdahl av Nodde Barbados etter å seilt over Atlanterhavet med Ra 2. Han kom fram I 1970. Men det tror jeg får være det meste som å si om dagen I dag.

Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffé på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017900 7017900. Sikre deg en plass på bussen.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer. Hos oss på Johan R. Sunde har vi et stort utvalg av plenklippere og robotklippere fra Honda, Kramer og Mamotion. Vi utfører også service og reparasjon på produkt fra Honda, Kramer og Mamotion på vårt serviceverkstad. Ta turen innom oss, Johan R. Sunde, butikken som har mer enn du tror, 6037 Eidsnes.

Paulus setter ikke bare pris på ungdommen Timotius fordi kjemien stemmer. Det noe mer enn det. Timotius hadde en sjelden evne til å vise omsorg for andre. Ekte omsorg. Timotius et menneske som bryr seg. Du blir glad i slike mennesker. Utrolig glad i dem. Paulus opplevde det i sitt liv, og du har kanskje opplevd det i ditt liv, du også. Ekte omsorg.

0: livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi skal I dag fortsette bibelundervisningsserien og bygge en bibelsk karakter. I Paulus' brev til Filipperne møter vi to personer som hver på sin måte står fram som flotte bibelske karakterer. Jeg tenker på Timotheus og Epafroditus. I dag vil vi snakke om den første av disse to, Timotheus. Og vi leser fra Filipperbrevet I kapittel 2, vers 19-24. Jeg har kalt dagens program «Ekte omsorg». Paulus skriver, «Jeg har det håp I Herren at jeg snart kan sende Timotheus til dere, for at også jeg kan få godt mot når jeg får vite hvordan det står til med dere. Jeg har ingen likesinnet som kan ha ekte omsorg for dere, for de søker alle sitt eget, ikke det som hører Kristus Jesus til. Men hans prøvede troskap kjenner dere. Som en sønn hjelper sin far, slik har han stått sammen med meg I tjenesten for evangeliet. Ham håper jeg da å kunne sende, så snart jeg får vite hvordan det går med min sak. Men jeg har den tillit I Herren, at også jeg selv snart skal komme.»

Jeg vet ikke om du har hørt historien om predikanten og småbruket. En herlig liten stubb som jeg I alle fall har lyst til å fortelle deg nå. Det var en ganske alminnelig predikant som fikk anledning til å kjøpe et gammelt, fraflyttet småbruk, og som gikk I gang med å sette dette småbruket skikkelig I stand igjen. Småbruket bestod av et gammelt hovedhus, et uthus som sto der til nedfalls, og så en del gamle, rustne redskaper, og selvsagt en masse gammelt skrot I tillegg til det. Det var bare en gjengrodd vei opp til eiendommen, og heller ikke skikkelige gjerder. Men den nye eieren gikk I gang med å oppruste småbruket, full av iver og entusiasme. Han brukte alle sine fridager, og hver eneste friuke og ferieuke på eiendommen. Veien ble rustet opp, og gjerdet omkring eiendommen satt I stand. Han fikk ryddet opp og kastet alt det unødvendige skrotet. Busker og trær ble ryddet bort, og hele småbruket begynte etter hvert å se ut som det hadde gjort I sine glansdager. Huset ble restaurert både utvendig og innvendig, med nytt tak og ny bordkledning og opppussede rom innvendig. Også uthuset fikk på tilsvarende måte en skikkelig ansiktsløftning. Hele småbruket ble etter hvert forvandlet til en flott fritidseiendom. Mens han en dag holdt på å sette opp gjerdet og var I ferd med å avslutte det store arbeidet, både ute og inne, kommer en nabo bort til han. Denne naboen kom fra den også store nabogården like I nærheten. Han hadde sett på denne predikanten som I lange tider holdt på oppe på eiendommen, og var nok litt spent på hvem han var, denne mannen, og om han kom til å like sin nye nabo, den ivrig opptatte predikanten. Han kvidde seg litt, men en dag tok han seg sammen, gikk bort til småbruket og begynte å snakke litt med mannen. De første ordene falt slik. «Ja, ja, predikant.» Det ser ut som om du og vår Herre har gjort en god jobb på denne eiendommen. Predikanten smilte, tørket svetten av ansiktet, og så kom det. Jo, det begynner å bli bra nå, sa han. Men du skulle sett hvordan det så ut når vår Herre hadde ansvaret for dette her alene. Jeg synes dette en herlig liten stubb, og jeg håper du tar poenget. Gud har bruk for mennesker. Når det noe Gud vil ha gjort, har han gjort seg avhengig av de mange skrøpelige menneskelige redskapene. Dette handler altså ikke om mistillit til Gud eller forakt for hans store makt. Det handler om en enkel, men viktig sannhet. Gud bruker alltid mennesker. Hvordan tror du det hadde sett ut I de bygd eller I vårt land om Herren skulle holdt alt for seg selv? Ingen nye kirker eller bedehus hadde blitt bygd. Og de som allerede står der, ville forfalt I løpet av ganske få år. Det ville ikke bli noen kristen virksomhet I verden, ingen annonser I avisene, ingen møteledere, sanggrupper eller forkynnere I sving. Ingen ville servere kirkekaffe eller mat på fest, og ingen lydtekniker eller vaktmestertjeneste ville blitt utført. Om Herren fikk alt for seg selv, ble det forfall, I stedet for fornyelse, taushet I stedet for tilbedelse. Småbruket ville forfalle, gjerdene falle ned og eiendommen gro igjen for å være I bildet. Jeg sier igjen, Gud bruker mennesker, kristne mennesker, som redskaper I sin hånd og for sitt ord. Se bare etter hvordan det ser ut I de landene eller I de bygdene der det ikke noen som tror på Gud eller forkynner evangeliet. Det mye å se av åndelig fornyelse eller kristen aktivitet på slike steder? Nei. Om Herren får alt for seg selv, stanser hjulene opp. Og det akkurat på samme måten I Paulus' liv. Han vi har lest brevet fra nå I dag. Hvem hadde Paulus vært om det ikke var for kristne venner, gode medarbeidere, som ledet han og hjalp han, som stod sammen med han og støttet han. Hvor hadde Paulus vært om det ikke var for gode medvandrere og dyktige medarbeidere? Her I Filipperbrevet 2 nevner Paulus to av sine beste og mest betrodde medarbeidere,
Timotheus og Epafroditus. Det den første av dem, Timotheus, vi skal snakke litt sammen om nå. I begynnelsen av kapitel 2, i vers 3 og 4, advarer Paulus mot en selvopptatt og egoistisk måte å leve på som kristne. Gjør ikke noe av ergjerrighet eller av lyst til tom ære, men akt hverandre i ydmyghet høyere enn dere selv. Ingen må bare se på sitt eget, men enhver må også ha de andres gagn for øye. Timotheus og Epafroditus var, hver på sin måte, to medarbeidere som levde det kristne livet på en helt annen måte enn dette. Og det skal vi se i de to programmene vi nå er i gang med. Timotheus har vi altså lest om i dag, i vers 19-24, og Epafroditus leser vi om i vers 25-30, og skal snakke om han i det neste programmet. Hvorfor Paulus bare nevner akkurat disse to medarbeiderne her i brevet, og så ingen andre, det vet vi egentlig ikke sikkert. En av grunnene er nok at begge disse to var kjent i Filippi fra før. Men først og fremst tror jeg det er fordi Paulus setter så utrolig stor pris på det de står for, disse to, både som mennesker og som kristne. La oss nå se litt nærmere på den første av dem, på Timotheus, og ta med litt bakgrunnsinformasjon til å begynne med. Timotheus kom enten fra byen Lystra eller Derbe i Lilleasia, altså det som i dag kalles Tyrkia. Da apostelen Paulus møtte Timotheus var han sannsynligvis bare tenåring. Timotheus hadde vokst opp i et blandingsekteskap. Moren var jøde, mens faren var greker. Og Timotheus ble faktisk voksen mann før han ble omskåret. Det tyder nok på at innflytelsen fra gresk kultur og tankemåte har vært sterkere på denne ungdommen enn hans jødiske røtter. Hva navnet på faren var, det får vi aldri høre. Men både hans mor og også hans bestemor kjenner vi navnet på. I 2. Timotheus 1,5 står det slik. Paulus skriver, «For jeg er blitt minnet om din oppriktige tro, den som først bodde i din mormor Lois og i din mor Eunike, og som jeg er viss på også bor i deg. Gudfryktige kvinner, begge to, som gjorde sitt beste for å gi denne unge gutten del i det samme åndelige liv som de selv hadde fått ta imot. Det ser likevel ut som om det er Paulus som har ledet Timotheus til tro på Jesus. I 1. Korinterbrev 4,17 kaller Paulus Timotheus for «mitt kjære og trofaste barn i Herren». Og i 2. Timotheus 2,1 skriver Paulus, «Bli da du, min sønn, sterk ved nåden i Kristus Jesus.» Timotheus fikk etter dette være med på flere av Paulus' reiser. Ellers var Timotheus også sammen med Paulus under det første fangenskapet i Roma. Her har jeg en stor oppmuntring å komme med til deg som er tenåringsforeldre. Du har gjort ditt beste for å lære barnet ditt om Jesus. Du har prøvd både i ord og liv å forkynne evangeliet for dem. Du sendte dem på søndagsskole, på barnekor, på leir og kanskje på kristne skoler. Og så skjedde det, at tenåringen din likevel ikke kom til tro på Jesus, før det kom en helt annen voksen person inn i deres liv. Det du ikke selv som mor eller som far hadde fått til, det skjedde takket være noen andre, av en eller annen grunn.

til bevisst kristen tro. En sår og en annen høster, sier Bibelen. Jeg snakker sikkert til sånne foreldre I dag. Ikke gi opp. Ikke slutt med dette viktige grunnmursarbeidet. Fortsett med å lære barna dine om Jesus, og vær et eksempel for dem. Du står I en stor og utrolig viktig sammenheng. En av grunnene til at vi gjør det vi gjør, jo at vi vet at det som blir sådd, etter hvert begynner å spire og gro, og så en dag, da får vi høste. Det viktigste ikke hvilket navn en innhøstningsarbeider har, men at det var sådd noe. Ellers hadde det ikke vært noe å høste inn. Leser vi nå nøye gjennom vers 19-24, som vi gjorde fra begynnelsen I dag, vil vi finne tre flotte karakteristikker, tre flotte egenskaper hos denne Timoteus. Egenskaper som forteller om en fin, kristen karakter. La oss nevne nå disse tre tingene, en for en. Først av alt sier Paulus om Timoteus, I vers 20. «Jeg har ingen likesinnet», sier Paulus. Timoteus har det samme sinn som Paulus. Han en av Paulus' likesinnede. Han enestående for Paulus. Dersom Paulus sier «Jeg har ingen andre slik som han», med det samme sinn, den samme sjel, den samme livsholdningen og livsinnstillingen. Det den ene følte, det følte også ofte den andre. Det skulle ikke alltid mange ordene til, så forsto de hverandre på en helt spesiell måte. Den ene visste hva den andre tenkte. Dette betyr selvsagt ikke at de ikke kunne være uenige, eller at de aldri hadde ulikt syn på saker og ting. Det hadde de, men kjemien den stemte, og det på en ganske enestående måte. Det ikke mange mennesker som du og jeg vil møte I løpet av et liv, som vi får det slik I forhold til. Vi likesinnede. Du kan ha gode venner, dyktige medarbeidere, og selvsagt mange som du har et greit, men litt mer avstandspreget forhold til. Men så, en sjelden gang, møter du en slik likesinnet, en medvandrer eller en medarbeider. Når du møter slike personer, møter du en dyrebar gave fra Gud. Det andre Paulus sier, også dette I vers 20, det følgende. «Jeg har ingen likesinnet som kan ha ekte omsorg for dere.» Paulus setter ikke bare pris på Timoteus fordi kjemien stemmer. Det noe mer enn det. Timoteus har en helt sjelden evne til å vise omsorg for andre, ekte omsorg. Disse ordene som et lite vindu inn I Timoteus' indre menneske. Vi får se hans flotte egenskaper, Timoteus' fine bibelske karakter. Paulus åpner dette vinduet for oss. Og så får vi se et menneske som bryr seg, et menneske fylt av omsorg og barmhjertighet mot andre. Det samme må jo Paulus ha vært preget av, ellers hadde de ikke vært likesinnede, sånn som han sa litt tidligere. Det som blir sagt om Paulus, det kan også sies om Timoteus. Og det som blir sagt om Timoteus, det gjelder også Paulus. Likesinnet og med ekte omsorg for andre. Det finnes en del mennesker som har et utrolig spesielt forhold til de første kristne og den første kristne tid. De tenker at de første kristne det må ha vært slike mønsterkristne, helt spesielle mennesker, gullkristne på en måte, helt uten de problemene og de tilbøyelighetene vi strever med I dag. Og de første kristne menighetene, det må ha vært mønstermenigheter, sånn tenker de. Sterke, varme, åpne og inkluderende fellesskap, uten den lunkenhet og de problemene som vi ofte strever med I dag. Derfor, slik tenker de, derfor ideal å leve slik de første kristne gjorde, og den ideelle menighetsordningen og de ideelle lederskapet, det å organisere det slik de første kristne gjorde det. Dette synes jeg lite gjennomtenkt, og av og til ganske naivt.

Tror du virkelig det at de første kristne var superkristne? Tror du at de første kristne menighetene var ukjent med alle de problemene vi sliter med I dag? Langt ifra. De hadde akkurat det samme med å streve med de som det vi har. Egoisme og selvopptatthet. Synd og urenhet. Misunnelse og baktalelse. Stridigheter og partier. Hør hva det står her I vers 21. De søker alle sitt eget, ikke det som hører Kristus til. Dermed var det to leirer den gang, sånn som I dag. Det var to måter å tenke på, og to måter å leve på. Enten så det deg selv I sentrum, eller så det Jesus. Dette får vi så fint illustrert I Filipperbrevet, om vi legger kapittel 1.21 og kapittel 2.21 ved siden av hverandre. For meg livet Kristus, og døden en vinning. Sånn står det I kapittel 1. De søker alle sitt eget, ikke det som hører Kristus til. Slik står det I kapittel 2. Og dermed ser vi kontrasten. De to leirene. Jo da, de hadde de samme tingene å slite med den gang, som vi har det I dag. Spørsmålet til deg og meg det samme som det var den gangen. Hvilken av disse to leirene ønsker du å høre til? Hvilken måte å leve på velger du for ditt personlige liv? Heldigvis går det an å flytte fra den ene leiren over I den andre. Og heldigvis det mulig å vokse fra barnslig, åndelig selvopptatthet til et sterkt, nesteorientert Kristusliv. Den veksten har vi behov for, noen hver av oss, og kanskje å gjøre en adresseforandring. Jesus I sentrum, I stedet for meg selv. Det tredje og siste Paulus så setter ord på dette. Timoteus har tjenerens hjertelag. Han utstråler et utrolig tjenersinn, en tjenende innstilling I alt det han har fore. Som en sønn hjelper sin far, skriver Paulus, slik har han stått sammen med meg I tjenesten for evangeliet. Hvor lærer en sønn å bli slik sin far Han lærer det hjemme. Skal tjenersinnet, tjenerens innstilling og tankegang, få rom I det kristne fellesskapet, det noen som må gå foran, og vise I praksis hva det betyr det å tjene Gud. Timoteus var så privilegiert at han hadde hatt en slik åndelig far, Paulus. Ved å se hvordan Paulus praktiserte tjenerens innstilling I sitt liv og I sin tjeneste for evangeliet, da lærte også Timoteus hva dette skulle bety I hans eget liv. Hans prøvede troskap kjenner dere, sier Paulus I vers 22. Timoteus var å stole på, en medarbeider som ikke sviktet, en venn du kunne regne med I både vonde og gode dager. Og dermed forstår vi hvorfor Paulus avslutningsvis skriver slik han nå gjør. Jeg sender Timoteus. Når dere møter han, det som dere møter meg. For Timoteus min likesinnede, med ekte omsorg for alle, og med en tjeners flotte innstilling og sinnelag. Snakk om en flott bibelsk karakter. Vi har to brev I Bibelen som bærer overskriften Paulus' brev til Timoteus. Kanskje du skulle ta litt tid til nå å lese igjennom disse to brevene, og se hvordan Paulus med stor frimodighet overleverer stafettpinnen I Timoteus sin hånd, når han forstår at hans egen tjeneste I verden snart slutt. Dette ganske sterk lesning. Jeg har lyst til å avslutte dagens program med noen ord fra 1. Timoteus 4. Hør på dette. La ingen forakte deg for din ungdoms skyld, men vær et forbilde for de troende I tale, I ferd, I kjærlighet, I tro og I renhet. Gi akt på deg selv og på læren. Bli ved med dette, for når du det gjør, skal du frelse både deg selv og dem som hører deg. Kunne det samme vært skrevet til oss, til deg og til meg I dag? Du og jeg å regne med, slik Timoteus var det? Bildet av Timoteus et flott bilde. Det viser oss en mann
med ekte omsorg. For en flott bibelsk karakter han denne ungdommen, Timotheus.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml@p7.no. Takk for I dag og på gjenhør.

0: nyhetene.
1: En person alvorlig skadet i en trafikkulykke i Gudbrandsdalen, der to biler som har kollidert på E6 i Sel kommune, opplyser politiet. Totalt fire personer involvert, der en kjørt til sykehus I ambulanse. Skadeomfanget ser ut til å være noe bedre enn først meldt. Et dreneringsrør har kollapset under Fosseveien I Vadsø. Noen har lagt vegkuber inn I røret og tent på, opplyser politiet. Røret totalskadd I brannen, og veien ikke kjørbar på grunn av at røret har kollapset. Politiet etterforsker brannen og etterlyser vittner til hendelsen. Antallet bekreftede døde I Venezuela har økt til 3889 etter to kraftige jordskjelv I juni. Antallet skadde nå I underkant av 17000, antallet hjemløse rundt 18000 ifølge NTB. Jordskjelvet hadde en styrke på 7,2 og 7,5. Så langt I år har nesten 300 personer fått omvendt voldsalarm. Det tiltaket som varsler politiet hvis en person bryter kontakt eller besøksforbud. I hele fjor var tallet 402, men ved utgangen av juni så det allerede oppe I 284, opplyser Justis- og beredskapsdepartementet. Nye tall fra SSB viser at 44,8% av fordrevne fra Ukraina I arbeidsfør alder nå I arbeid. Troms det første fylket hvor det passeres 50%. Arbeidsinkluderingsminister Kjersti Stenseng sier at arbeid den viktigste veien inn I det norske samfunnet. Minst 12 personer funnet omkommet I en skogbrann ved Almeria I Sør-Spania. Myndighetene opplyser at først ble meldt om 6 dødsoffere, før ytterligere dødsfall ble bekreftet, og noen av de døde ble funnet I kjøretøy I en landsby, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

0: Velkommen til gospeltimen her på Radio Sunnmøre, en time med allsidig og variert gospelmusikk. I studio sitter Arild Ove Hallås, og det ungdomskoret Respons fra Emblem Bedehus som står for intromusikken. Da skal jeg få lov å ønske velkommen til enda en gospeltime her på Radio Sunnmøre, og I dag så har jeg hyggelig besøk I studio av Team Høyberg. Og Team Høyberg, det består av Maria Helene og Ole Andreas Høyberg. Velkommen I studio.
1: Ja, takk for det.
2: Tusen takk.
0: Vi skal prate med dere, og vi skal spille musikk, så dere har valgt ut, men aller først, hva med Team Høyberg?
1: Ja, Team Høyberg jo... familien Høyberg, det jo Marilene som begynte å bruke det teamnavnet. Så jeg tenker at det tror jeg, synes det var en veldig god idé. Altså, jeg husker at før liksom, jeg traff Marilene, så var jeg veldig sånn, opptatt av å ha en liste hvordan den perfekte kona skulle være. Eller. Og så fant jeg aldri den personen, merkelig nok. Så, men jeg traff noen som var enda bedre. Jeg traff Marie Helene. Og så hadde hun noen egenskaper som jeg ikke hadde letet etter, fordi jeg tenkte at vi måtte være så like som mulig. Men så fant jeg ut at ja, men det å være et best mulig team, det jo mye viktigere enn at vi helt lik hverandre, for å like hverandre kan jo nærmest bli en nesten noe negativt, eller det kan I hvert fall bli konflikt, det kan det jo uansett. Da. Men jeg tenker at det å utfylle hverandre enda viktigere, tenker jeg da. Så det, vi har et team Høyberg, der Marie Helene, Ole Andreas, og så det Jon Olav på 6 og Sondre Johan på 4.
2: Og så har vi en teamleder da.
1: Ja, det sant.
2: Ja, det gud. Og det sant, det at jeg heier veldig på det å være I team, og hadde vel litt den samme reisen, hadde en sånn lang liste og sånn, og skulle det være, og ja, så skrev jeg faktisk en blogginnlegg. Jeg skrev for mot målet. Tankene teller het den bloggen jeg hadde der, da, og da skrev jeg en som het Jakten på kjærligheten. For jeg var liksom frustrert over at mange veninner som kanskje hadde et ønske om å finne en å stå sammen med I tro og tjeneste, gikk på kompromiss med det, og gikk på byen. Sant? Altså, det var mange som på en måte ga litt opp. Da. Så ble jeg litt sånn, nei, vet du hva? Det der noe som vi må kjempe for I menighetene, det å få satt kristne gode folk sammen I team, og det, ja, så skrev jeg vel egentlig det innlegget litt sånn I frustrasjon, men også litt sånn der tro på at det skulle skje I mitt eget liv, for jeg begynte å nærme meg 30, og jeg hadde jo egentlig ikke fått den der teampartneren på plass, da. Det her var vel vinteren 2009, og så ble jeg utfordret på å holde foredrag på Skjærgårdsgospel, Jakten på kjærligheten. Noen uker før jeg skulle holde det innlegget, da fikk jeg meg jo kjæreste og ble kjent med Ole Andreas, og det jo en, dere får høre litt mer om det etterpå.
0: Dere har jo laget en spilleliste. Det skulle egentlig vært mulig å vise den på radio, for den veldig flott tegnet og dekorert, men der begynner vi med Ole Andreas sin låt, og det en responssang, responsungdomskoret på Emblem Bedehus. Det har betydd mye for det, Ole Andreas.
1: Absolutt. Det var jo der jeg begynte å synge, først som korist, og så ble jeg utfordret av Arild til å bli solist. Noe som jeg synes var helt utenkelig. Men så tenkte jeg, ok, vi får få prøve, og så ble det noe som jeg merket at ja, men det her var jo veldig meningsfylt, og jeg merket også at folk kom med tilbakemeldinger og at jeg ble berørt av det sang, og så tenkte jeg at, oh, wow, kan musikk liksom berøre med hjertene på sånn måte, og kan jeg være med og bidra til det? Så det trigget meg til å si ja når Arild spurte flere ganger. Så det her en sang som Arild har skrevet sammen med sønnen sin, apropos team, Jostein Bersta. Så den heter The Power of Love, og det var en av de sangene som jeg sang oftest solo på, og som har betydd mye for meg, og forhåpentligvis andre.

0: Da, Marie Helene, det din sang vi skal snakke om, og hvorfor har du valgt Jason Upton med Not Ashamed?
1: Nei, Ole Andreas har vi jo nettopp hørt synge fantastisk stemme, den baritonen gjør jo noe med en, og han var jo frimodig, han var i koret, han vokste jo opp med ungdomskorerespons og kirka som nærmeste nabo. Jeg har jo en litt annen reise i min trosreise da, jeg har jo vokst opp i Brumunddal, hvor det var egentlig ingen, jeg kjente ingen andre som var kristne eller som gikk i menighet sånn som det min familie gjorde da. Så jeg følte meg vel alltid litt sånn annerledes og kanskje litt flau egentlig over det her med å være i en kristen familie. Selv om jeg var veldig trygg inne i hjertet mitt på at det var en Gud, og jeg gledet meg alltid til å gå i kirka, og jeg likte å være der, høre historiene, synge, være sammen, men det var akkurat som at det var ikke helt forstått i den vennegjengen og i klassen, selv om så jeg husker at jeg pleide å begynne å si nei, vi skal bort. Og liksom, jeg begynte å gjemme liksom, snu permene på bøkene inne i huset vårt hvis det stod Jesus med store bokstaver. Det var, liksom, det var veldig flaut å være kristen da. Senere i livet, etter jeg hadde begynt å studere og egentlig mer og mer trekk litt unna det med tro, for jeg fant aldri helt det fellesskapet da, så var det likevel noe som på en måte aldri helt falt på plass i livet mitt, siden jeg ikke hadde funnet ut av tro. Så jeg bestemte meg for å ta en disippeltreningsskole på Hawaii, med ungdom i oppdrag. Og der fikk jeg virkelig et møte med Jesus, og det gjorde en helt total endring i livet mitt da. Og jeg er nok en sånn jente som, jeg vil ikke være på Hawaii, der er jo alle kristne, der var det jo veldig fint å være, og der var fellesskapet, og så var jeg veldig sånn, den avgjørelsen jeg tar nå, den skal gjelde like mye når jeg kommer til Brumunddal, hvor det ikke er den, yay, tror du på Jesus? Så jeg husker veldig godt at jeg, noen viste meg denne sangen av Jason Upton, Not Ashamed, og det er jo Not Ashamed of Jesus. Og jeg hørte på den, og det var bare akkurat som da bare sanksjonerte hjertet mitt at det er jo sant, jeg har jo gått rundt, da skjønte jeg hvor flau og liksom hvor feil det var, jeg hadde forholdt meg til det som betydde mest av alt egentlig, og som jeg nå virkelig hadde fått bekreftet og tatt et standpunkt på. Så jeg tror jeg bare bestemte meg der og det at jeg skal være frimodig og fortelle om det Jesus har gjort for meg, for det er jo det beste som har skjedd meg, og det har jeg virkelig levd etter etterpå, så den sangen betyr egentlig veldig mye.

0: Du lytter altså til gospelteamet her på Radio Sunnmøre med Marie Helene og Ole Andreas Høyberg som gjester I studio. Og nå har vi hørt Ole Andreas sin låt og Marie Helene sin låt, og nå skal vi høre Jesus låten. Hva? Fortell.
1: Det her faktisk en låt av Carola, som en utrolig kul dame. Jeg var jo superfan av Carola når jeg vokste opp. Jeg tror det mange som meg da. Men den sangen her faktisk litt interessant opp mot gospeltimen, for vi ble jo utfordret der til å være gjester her, og tenkte mye frem og tilbake. Det jo så mange utrolig flotte sanger som skrevet opp igjennom. Og så var det en natt at jeg drømte egentlig den rekkefølgen som jeg hadde lyst til å sette sangen I. Og så om morgenen så fikk jeg en strofe I hodet mitt, «Så lenge jeg lever». Så jeg bare, hæ, men det vel ikke en kristen sang, ikke det en dansebandsang eller et låt? Men så tenkte jeg, hæ, det, for det snummet, og det var veldig interessant, så jeg tok og googlet bare den tekststrofen, og da kom det opp den sangen her da. Og så satte jeg den på, og da bare trillet tårene, for da skjønte jeg at, åja, den her sangen, den sier så mye om det å velge å stole på at Gud har kontroll og overgir livet til han uansett hva som skjer. Og I vår reise før kanskje jeg var klar for å finne den team og gå inn I det teamet, så trengte jeg virkelig å ta det og proklamere det og bare liksom, ja, det stemmer meg for det I eget liv da.
2: Mm. Det det samme tenker jeg, så den sangen her den er med og sier litt av det som Så lenge jeg lever, så lenge mitt hjerte slår, så vil jeg leve for deg, Jesus. Og det var en sånn bestemmelse jeg måtte ta I studietida, der opplevde mye tøffe ting som gjorde at jeg tok litt avstand fra det kristne miljøet. Jeg til slutt aldri tro på Gud og Jesus, men jeg var nok litt skuffet. Men så var det en sånn erkjennelse til slutt, at jeg sånn, ok, venner kan gå forlater det, familie kan gå i oppløsning og ting kan skje som at grunnmurer du føler på en måte du har bygd livet på, det kan rase, men det eneste som vil stå fast og som eneste som virkelig vil være der Jesus. Så jeg tok en sånn beslutning på at ok, jeg velger å bygge grunnmuren på nytt Jesus og bygge den med deg som grunnmur, for du det eneste som ikke kan rase sammen.

0: Det var altså Carola det, så lenge jeg lever her på gospeltimen på Radio Sunnmøre, og nå skal vi høre en artist om en liten stund som heter Adam Cliff, og Maria Helene Høyberg, det en kaffe du har et spesielt forhold til.
1: Ja, det jo da artistnavnet til Ole Andreas Høyberg. Det vel egentlig en oversettelse av Ole Andreas, som betyr mannlig stamfar, Adam, og så det Høyberg som da blitt Cliff. Og det jo morsomt for Ole Andreas. Han hadde jo veldig mange låtideer når vi møttes på skrivebordet sitt, som var helt fantastiske. Jeg skjønte at det var talent. Men de ble liksom bare værende der, og så jobbet han i et arkiv. Og skulle satse på musikken, men det var liksom aldri timingen. Så jeg utfordret han vel egentlig på å si opp jobben og gå all in. Og ja, det, da trengte han, som litt genert sunnmøringen, artistnavn, tror jeg, for å ta den sjansen. Så, men den sangen som vi skal høre da, den heter Time Was On My Side. Og den kan jo du si litt om, men det var jo faktisk... Den ble skrevet en sommer for noen år siden, hvor jeg sa at han, Ole Andreas, kunne få lov å reise opp til vattnet og bare ta litt tid for seg selv til å skrive. For det jo ofte godt å komme seg litt unna hverdagen for å få inspirasjon. Og da ble jo du påmint det første møtet vårt i Oslo.
2: Ja, jeg var på vattnet og regnet hølja ned, som det heter på Sunnmøre. Og... I stedet for å ergre meg over det, så var det jo egentlig litt sånn deilig når jeg skulle sitte inne og skrive sanger hele dagen. Så ble det sånn, tok opp gitaren og begynte å synge. Av og til så, når jeg lager sanger, så noen ganger drømmer jeg ting, andre ganger så sitter jeg med gitaren og blir inspirert. Men da begynte jeg å spille bare, I knew time was on my side, mens jeg spilte gitar. Altså ble det på en måte en sang utifra litt sånn spontant det jeg følte der og da, og så tenker jeg at oi, men den her sangen her kan jo handle om når jeg møtte Marilene, for det også var en sånn skikkelig regnfull sommerdag i Oslo, for jeg har tenkt litt på det ettertid, for jeg og Marilene kjente ikke hverandre så veldig godt før vi traff hverandre på nytt i Oslo. Jeg hadde studert i samme by i Kristiansand. Jeg hadde jo hilst på henne og visste hvem hun var. Men så var jeg i Bogstadveien og nettopp vært på trening, og så bare regnet hølja ned. Og jeg sprang inn i en butikk. Og hvem var det som sprang inn i den samme butikken? Jo, Marilene. Og da var det liksom, hei, er du også her? Og så begynte vi å invitere hverandre på ting. Og det ene førte til det andre at vi liksom begynte å date, og så ble vi sammen. Men jeg tror... Ja, for meg så ble det et sånt sånn avgjørende øyeblikk der jeg på en måte så det med en litt nye øyne på en måte. Så det, den sangen her handler om det, hvordan vi møttes, og også, ja, det også at vi har gift oss, og det er jo helt en sånn kjærlighetshistorie til kona, rett og slett.

0: said yes to me.
1: Det var altså Adam Cliff, eller Ole Andreas Høyberg sin Time Was On My Side, som da en kjærlighetssang til Marie Helene Høyberg, og de sitter på andre siden av glasset mitt her I studio og gjester I dagens gospeltime på Radio Sunnmøre. Men når dere da var nyforelsket og planla bryllup og sånn, så måtte dere også forholde dere til noe som var veldig tøft.
2: Ja, midt I den gleden og forventningen til å kunne få gifte oss og bygge det teamet da, som jeg hadde drømt om I så mange år, så opplevde vi at min far da, som hadde vært preget av sykdom en del år, døde fra oss bare to og en halv måned før vi skulle gå opp kirkegulvet. Og den blandingen av sorg og glede,

over vår forstand. Og pappa, han fikk jo da en Levi Bodhi demens, som gjorde at han, han har jo bursdag samme dag som meg, så 30. mars feiret han 59 år. Og vi, og han døde da 21. april, og vi skulle jo da gifte oss 7. juli. Så pappa hadde jo da den siste tiden gått veldig mye turer sammen med mamma, og han gikk for å øve seg, for å holde balansen og for å klare å følge meg opp alteret. Men han fikk dessverre ikke gjort det. Men mamma gjorde det, og hun var så sterk, og hun sa også så fint. Jeg fant faktisk igjen talen mamma holdt til oss i bryllupet. Den fant jeg igjen nå på lørdag, lett i noen gamle esker hjemme, og det var veldig sterkt å se, og da pappa hadde jo sagt det når de gikk disse turene, at han hadde reflektert litt rundt livet sitt, og han hadde jo vært en gründer og drivet business og jobbet mye og hatt en del visjoner og tanker om livet og hva han ville bruke livet sitt til. Men når han sto der og så begge døtrene sine hadde valgt å følge Jesus, så var han så takknemlig for at han kunne få se på den arven gå videre, og det ja, det ble en sånn trygghet for meg også da. Så den neste sangen som vi har lyst til å spille, den heter Det jeg har gitt fra meg av Christian Ingebrigtsen. Og rett etter at vi hadde giftet oss og flyttet inn i vårt nye hjem, og det var helt fantastisk tid, så husker jeg at jeg satt på kjøkkenet og så ut på parkeringsplassen, og der sto den gamle BMW-en, eller det var jo fin, og en ny BMW, eller fin BMW, men det var den som pappa hadde brukt å kjøre i da, som vi hadde arvet og fått i bryllupsgave. Og når jeg så den, som jeg vet betydde så mye for pappa, og hørte den teksten om at vi får jo ikke ta med oss noe når vi skal reise herfra, vi vet jo alle sammen at vi lever her en gang, og vi skal ikke være her for alltid. Så ble det så, den sangen ble bare så tydelig for meg at det er så viktig hva vi gir ifra oss, hva vi bruker tida vår på, hva vi velger å gi videre av det vi har fått. Det er mye viktigere når vi får lov å være her enn å samle opp masse skatter som vi uansett ikke får tatt med oss noe som helst.

0: Ja, du hör alltså fremdeles da på gospelteamen på Radio Sunnmøre med Marie Helene og Ole Andreas Høyberg, eller Team Høyberg som gjeste her I studio. Og nå har dere flyttet til Sunnmøre. Hvordan har det vært?
1: Altså, jeg har jo alltid drømt om å flytte tilbake til Sunnmøre. Samtidig så har jeg liksom innsett at det tok ganske lang tid og jeg var single ganske lenge og rakk jo reflektere. Jeg var ikke sikkert jeg finner noen som ville til å flytte til Sunnmøre. Så jeg har på en måte det har vært en drøm, men jeg har på en måte samtidig ikke helt turt å tenke at ja, men det vil sikkert ikke. Jeg har på en måte lagt det I Guds sine hender da, og så har jeg så sagt jeg håper ikke det blir liksom Nordpolen liksom. Men ja, så jeg jo kjempefornøyd med det. Hva tenker du, Kona?
2: Det helt fantastisk å være her. Det føles veldig riktig. Og det har jo vært en reise for meg. Jeg jo vokst opp I Brumdalen, som jeg nevnte tidligere her. Men mamma fra Molde. Og jeg har jo familie I Molde. Og søsteren min har jo av alle ting forelsket seg en sunnmøring hun også. Og flyttet til Isfjorden. Så vi har jo bare... Ja, det bare føles veldig riktig, rett og slett.
0: Og så har dere to små gutter på 4 og 6 år. Hvordan var det for dem å komme til Sunnmøre?
2: Nei, guttene våre trives veldig godt. Vi har flyttet inn I et hus, så vi naboer med et vennepar, som har 3 barn I litt sånn tripp-trapp-tresko-alder som våre gutter. Da. Og de har det jo så artig sammen. Senest I går kveld så var vi ute og lekte boksen går I hagen, og de vil jo ikke legge seg. Det er jo en ekstra søskenflokk. Så det har jo vært litt morsomt med nynorsk da på skolen for han eldste. Men det har gått veldig bra, og de har begynt å spørre på kvelden, kan jeg få iskaldt vatten? Så de sniker seg inn sånne sunnmørske ord her og der nå. Men de tar det veldig fint.
0: Den neste sangen dere vil vi skal spille, hva skal vi si om den, Ole Andreas?
1: Det var en sang som har betydt mye for Marilene, som hun har introdusert for meg. Men som også jeg ble litt oppmerksom på når vi var I et hus, eller en leilighet, og et vennepar. For jeg jobbet I Oslo Misjonskirke, og der ble jeg kjent med et ektepar som var fra Etiopia og Eritrea. Som hadde bare sånn brennende sånn Jesus-hjerte som bare lyste. Og selv om det som de jobbet med å vaske kirka, så var det på en måte med deg jeg hadde mange av de største åndelige samtalene med. For det hadde bare sånn smittende sånn Jesus-vesen. Og når vi kom på besøk til deg, så hadde det en sånn stor sånn, jeg vet ikke om det var det plakat, du husker det kanskje bedre.
2: Det var sånn bilderamme da, med ja. Den teksten brodert.
1: Ja, det står det, as for me and my house, I will serve the Lord. Og det liksom det som den sangen her handler om. Har du noe mer å tilføye, Kona?
2: Ja, og så det We will serve the Lord. Og det det jeg synes så fint med det, at det vi I familien vår. Vi står sammen, og jeg husker Ron Canole I den CD-en da. Pappa hadde den CD-en I bilen, og vi hørte veldig mye på den der. Og jeg synes det var så fascinerende. Jeg har alltid likt, vi var jo I samme kirke som, eller menighet som Børud-gjengen, og alltid vært så fascinert av det at folk står sammen I en tjeneste da. Og det jo det sikkert litt derfor også drømmen egentlig med Team Høyberg jo å kunne ha med barna etter hvert og gjøre ting sammen. Og det synes jeg var veldig inspirerende å se den der bildet med Ron Canole etter han så har han 2 sønner og kona med og de, alle jo kledd I hvitt og det jo veldig sånn gospel og det veldig, det jo god stemning. Men sangen, den som vi har valgt da, den handler jo nettopp om det også at vi som familie, vi skal ikke tjene noe annet Gud. Og vi not bow for, altså, det vi vil prise Herren da.

0: Vi nærmer oss sakte, men sikkert slutten på dagens gospeltime, men vi skal rekke to sanger til, og vi skal prate litt mer med Marie-Helene Ole Andreas Høyberg. Og den neste sangen, Revival, hvorfor står den på lista, dere, Marie-Helene?
1: Det en låt av Jedry Porter, som jeg ble oppmerksom på for bare veldig kort tid siden. Det var Jarl Eskedal, som jeg driver firma sammen med, som sendte meg en melding og bare, du, jeg oppdaget en artist, han synger jo helt likt Ole Andreas. Han må han kovre. Og så fant jeg den her Revival, og jeg bare satt på den, og bare fra første tone bare, og så bare, å, den var groovy, den var bare så rå. Og så synes jeg det bare så kult budskap. Vi har jo et ønske om vekkelse, og som han synger, jeg prøvde å løpe, men jeg ble svak, eller jeg hadde ikke krefter, men du løfter meg opp, og du gir meg styrke, og vi får ikke til vekkelse hvis ikke vi stoler på at Gud gjør jobben, da. Og så løper vi, og så får han gjøre jobben.

0: Den siste sangen vi skal høre i dagens gospel-time, den skrevet av deg, Ole Andreas Høyberg. Og tidligere i programmet så nevnte du Marie-Helene at han, når du møtte han, så jobbet han i et arkiv og hadde masse uferdige sanger på skrivebordet sitt, og at du måtte utfordre han til å satse på musikken, og det gjorde han.
1: Ja, det gjorde du. Og dette her jo et av de resultatene som har blitt veldig fine. Og nå kommer det jo snart et album også. Til høsten 2021 kommer det et album.
2: Jeg likte nok som Adam Cliff først, og så kommer det en norsk album etter hvert. Men det her jo resultat av det teamarbeidet da. For du har tilrettela Marlene for at jeg kunne liksom reise vekk noen dager og fokusere på låtskriving. Og uten det teamarbeidet, og uten at du heier på meg, eller at du er med å tilrettelegge for at jeg kan få lov til å bruke tid og penger på musikken, så hadde ikke denne sangen her blitt til. Og det er en sang takknemlighet, både for livet vi har nå, men også for den arven jeg har fått lov til å bli vokst inn i. Altså vår generasjon er på en måte veldig heldig. Vi er født inn i et resultat av arbeid fra folk som har bedt og arbeidet og slitt i årevis, i generasjoner, og vi har masse fritid. Vi kan gå på fjelltur og ting og tang som folk ikke kunne gjøre før, for de måtte liksom bruke nesten all tid de hadde til å brødfø seg selv. Og det slår meg liksom hvor lett det er å bli fokus på liksom ja, men det burde jo kanskje, jeg har jo ikke det, eller. Men jeg prøver å tenke hver dag, hva er det jeg kan være takknemlig for? Og det her er en sang om arven, og det er takknemlig for noe av det som har vært tidligere.
1: Og det var jo også et sånn ekteskapsråd vi fikk, eller sånn visdomsord som jeg har tatt med meg. Det er den, la takken fylle ditt sinn hver kveld, så får du styrke til den neste dag. Og takknemlighet, det skal man ikke undervurdere.
0: Da skal vi runde av med å høre det Ole Andreas synger, din egen sang Arven, et skrev altså her på Sunnmøre. Takk for at dere kom i studio, Marie-Helene Ole Andreas Høyberg. Det var veldig kjekt å ha dere her.
2: Veldig kjekt å være her.
1: Ja, og takk for veldig fine program og muligheten til å få lov å være med og fortelle vår historie.

som du planter. Takk for frukten som du gir.

Du har hørt på gospeltimen på Radio Sunnmøre. Arild Ove Hardås var I studio. Ungdomskoret Respons fra Emblem Bedu står for intro-outro-musikk.

0: nyhetene. Meteorologene frykter at styrtregn kan ødelegge VM-festen I morgen kveld. Det ser ut at det kan bli byger og lyn på ettermiddagen og kvelden, sier statsmeteorolog Julie Solsvik Vågane. Det kan bli styrtregn, det en fare for det, sier Vågane til VG. Nøyaktig hvor vanskelig å si, men trolig på Østlandet. Det iverksatt en redningsaksjon I Hemsedal etter at en paraglider har landet forkjært I et bratt terreng I Solaberget. Mannen bevisst og gjør godt rede for seg, opplyser politiet. Luftressurser på vei for å hente vedkommende ut, siste melding fra den kanten. Nye tall viser at en av fire nordmenn ikke gjør noe for å sikre smarthjemmene sine. Det kan for eksempel være dørklokker, høyttalere og støvsugere som koblet til internett. Det gjør norske hjem unødvendig sårbare, sier Alexander Bråten som cyberekspert I Nkom. En person alvorlig skadet I en trafikkulykke I Gudbrandsdalen. Det to biler som kollidert på E6 I Sel kommune, opplyser politiet. Totalt fire personer involvert, der en kjørt til sykehus I ambulanse. Skadeomfanget ser ut til å være noe bedre enn først meldt. Et dreneringsrør har kollapset under fosseveien I Vadsø. Noen har lagt vegkuber inn I røret og tent på, opplyser politiet. Røret totalskadd I brannen, og veien ikke kjørbar på grunn av at røret har kollapset. Politiet etterforsker brannen og etterlyser vitner til hendelsen. Antallet bekreftede døde I Venezuela har økt til 3889 etter to kraftige jordskjelv I juni. Antallet skadde nå I underkant av 17000, antallet hjemløse rundt 18000 ifølge NTB. Jordskjelvet hadde en styrke på 7,2 og 7,5. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrdal.
1: Musikkkarusellen sponset av Nordstrand VVS, din lokale bademiljøforhandler. Du finner oss på Valderøya og Nørvegata I Ålesund.

Ja, jeg heter Geir Andresen og bor på Vestnes, er pensjonist. Og så har jeg en sang som jeg veldig glad I, eller jeg har flere sanger jeg glad I som står I sangboka våres. Og da tenker jeg på en sang som en Per Nordsletten har skrevet I 1891. Og første verset det sånn: Vår store Gud gjør store under, det største har han gjort mot meg. Den dag han kastet mine synder I nådehavet bakom seg. Og meg utvalgte som sin brud, og du forunderlige Gud. Når jeg hører den sangen her og tonene her, så blir jeg glad, og så blir jeg trygg på det at Jesus han har gjort alt for meg for at jeg skal få arve evig liv. Og Per Tveten han har sunget inn en CD med den der på en ny tone, som ikke jeg kjent før, og den gjorde at jeg måtte ha begynt å tenke litt mer på teksten og oppdaget den her. En veldig god sang, som... Kanskje flere kan ha nytte til å høre.

Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Ari Love Halås til å guide. Det blir middagsbuffé på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017900 7017900. Sikre deg en plass på bussen.

Radio Sunnmøre sender 24-7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

Hei, jeg heter Olaug Lilian Bjørke, og jeg bor på Ellingsøy. Der jeg gift, og så har jeg 3 barn. Så jeg veldig glad i sang og musikk. Det har fylt meg hele livet. Og når jeg skal velge en sang som min sang, en sang jeg glad i, så det vanskelig. Men jeg har landet på å presentere deg for sangen «Kom til Jesus». Det Marte og Ole Kristian Sameien som skal synge den for oss. Og den sangen, den betyr noe spesielt for meg. Den hørte jeg mye på da CD-en ble utgitt. Det sikkert 10-15 år siden, tror jeg. Og den sangen, den handler om at vi i alle livets situasjoner kan komme til Jesus. Det alltid en invitasjon fra han. Han trenger ikke seg på, men han gir oss et tilbud. En vennlig invitasjon. Kom til meg. Og så begynner sangen med at som syndere så vi ønsket velkommen av Jesus. Og så forteller den videre at når vi får komme til han og legge av synda vår, så blir byrda vår letta. Den blir båret langt av sted. Og så får vi fred ved Jesu dyre blod. Og så fortsetter sangen med at vi i alle livets fase kan få komme til Jesus. Helt fra vi små, og gjennom livet og til vår siste dag. Så står det i et par av versene om hvordan livet kan bli tøft og smertefullt. Så gråt hos Jesus, gråt hos Jesus, gråt hos Jesus og lev. Tenk vi kan få komme til han med våre tårer. Og han ser oss, og han lytter til oss, og han bryr seg. Og så det en flott overgang der til neste vers, at når hjertet sprudler over, for gleden så stor, ja, da kan vi også komme til Jesus. Og jeg tenker tilbake til en situasjon der det var en del tårer, og så lyttet jeg til denne sungen, og så husker jeg at jeg brukte å tenke, tenk når jeg en dag igjen kan juble, og gleden sprudler over når jeg er kommet gjennom dette. Og så husker jeg at jeg sa til meg selv, da skal jeg høre på denne sangen igjen. Og så skjedde det. Og så kunne jeg glede.

lede meg hos Jesus. Og så vil jeg runde av med det siste verset. Når du ved siste livspust forlater verden her, da gå i fred til evig glede der, og fly til Jesus, fly til Jesus, fly til Jesus og lev. Og hvert vers i denne sangen, det slutter med at vi kan leve. Til og med når vårt siste åndedrett blir tatt, så skal vi få komme til Jesus, og så skal vi fortsatt få leve.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Kronprins Håkon Magnus reiser til USA for å være med når det norske landslaget spiller kvartfinale i fotball-VM i morgen kveld. Det bekrefter Kongehuset i ettermiddag. Ifølge VG tar kronprinsen et rutefly fra SAS, som gikk fra Gardermoen tidligere i dag med destinasjon Miami. To personer utvist fra Norge etter flere tyverier i Trøndelag. De mobile vinningskriminelle som i Norge og stjeler varer for å ta med seg ut av landet og selge, sier etterforskningsleder Kjell Steinar Vibe. Verdien av det som blitt stjålet kun i Trondheim anslås til 65 000 kroner. Meteorologene frykter at styrtregn kan ødelegge VM-festen i morgen kveld. Det ser ut til at det kan bli byger og lyn på ettermiddagen og kvelden, sier statsmeteorolog Julie Solsvik Vågane. Det kan bli styrtregn, det en fare for det, sier Vågane til VG. Nøyaktig hvor vanskelig å si, men trolig på Østlandet. Det iverksatt en redningsaksjon i Hemsedal etter at en paraglider har landet forkjært i et bratt terreng i Solaberget. Mannen bevisst og gjør godt rede for seg, opplyser politiet. Luftressurser på vei for å hente vedkommende ut, siste melding fra den kanten. Nye tall viser at en av fire nordmenn ikke gjør noe for å sikre smarthjemmene sine. Det kan for eksempel være dørklokker, høyttalere og støvsugere som koblet til internett. Det gjør norske hjem unødvendig sårbare, sier Alexander Bråten som cyberekspert i Nkom. En person alvorlig skadet i en trafikkulykke i Gudbrandsdalen. Det to biler som kollidert på E6 i Sel kommune, opplyser politiet. Totalt fire personer involvert, der en kjørt til sykehus i ambulanse. Skadeomfanget ser ut til å være noe bedre enn først meldt. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
3: Nå får du mobil med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

God fredag til deg. Du lytter til Radio Sunnmøre, og vi skal få med oss Bibelpraten, der vi skal snakke om misjonsbefalinger. Men nå skal Jonny Rolfsnes synge Stup.

Ja, navnet mitt Johannes Stokke, og når det gjelder true og den kristne trua mi, så betyr det utrolig mye for meg. Jeg vet at jeg er på lag med en som følger meg og en som hjelper meg gjennom ulike situasjoner som oppstår i livet og i hverdagen. Så for meg er å ha en kristen tro og en tro på Jesus, det betyr utrolig mye.

I Bibelen, og hva kan det bety for oss I dag? I en prat med Johan Halsne og Arlove Halås ser vi på ulike tema I Bibelpraten.

0: flere ganger i ja, både din historie og egentlig i Nytestamentet så møter vi navnet Maria. Og jeg har lurt litt på hvorfor blir navnet Maria brukt en god del? Vet du ikke det?
1: Ja, Maria var jo et veldig mye brukt ord på den tiden, eller navn på den tiden. Sjansen er jo stor nok for at flere av dem sitter egentlig Miriam. Jødene som er treffende med Israel sier at ut ifra den tid dette var og ut ifra deres bok av navn så var det nok slik at vi har fått flere Marier i Bibelen enn det som egentlig var realiteten. Maria og Miriam, det er jo samme navn egentlig, men for eksempel Maria Magdalena, som vi kjenner som en av de mest fremtredende i forbindelse med Jesu dyroppstandelse, hun hittet nok gjerne Miriam ifra Magdala. Men som du sier, de er overrepresentert. Det er i hvert fall tre Maria som blir nevnt i forbindelse med Jesu lidelse og død.
0: Men også når Jesus ble født. Mm. Så Maria er nevnt både i begynnelsen og slutten og begynnelsen igjen. Mm.
2: Og hun var jo med. Altså Maria, Jesu mor, var jo der naturlig nok når han ble født. Men hun var jo over Jesu koff og var jo i Jesu følge etter pinsedag og vi regner vel med at hun var nok så sentral i den første kristne menighet. Mm.
0: Ja, for Maria, hun har også betydning for folk i dag når det gjelder tro.
2: Ja, hun har det for mange, selv i den katolske kirke. Der spiller jo Maria en veldig stor og viktig rolle. Hun er jo den katolske kirkes absolutt viktigste helgen. Og det er jo noe som noen av oss synes er utfordrende, at det finnes mange kristne brødre og søstre rundt omkring i verden som jeg har sett fra mitt ståsted sett Maria, Jesu mor, like høyt som Jesus, og gjerne like gjerne ber til henne, så han ber til Jesus. Det er jo litt av den spenningen som er mellom katolsk kristendom og for eksempel protestantisk kristendom som vi representerer.
0: Vi skal gå til Jesus har stått opp igjen, og så skal han møte disiplene igjen. Da møter han deg på et fjell i Galilea, og der held han en ny tale for deg, for disiplene. Han gir deg det som vi kaller for misjonsbefalinger. Disiplene hadde fått høre store ord fra Jesus før, men det var ikke noe lite oppgave de nå fikk. Hva var forskjellen på det som de nå fikk høre og det de fikk i opplæringen da de gikk i lag med Jesus på jorda?
1: Ja, den er fundamentalt forskjellig. Jesus han levde jo i 40 dager her på jorda etter sin oppstandelse, før han reiste opp til himmelen. Og da står det i apostelgjerningene at han brukte de 40 dagene til å lære dem om alt som hører Guds rike til. Spennende lesning og spennende undervisning. Og i utgangspunktet, når han valgte sine som han sendte ut, så sa han til dem, dere skal kun gå til de tapte får av Israels hus. Altså det var avgrenset hva folk disse disiplene skulle gå og forkynne for og virke iblant. Men etter hans oppstandelse så lyder noe helt annet. Da er det å gå, begynne i Jerusalem, i Samaria, Galilea, hele Israel og hele verden. Det var altså verdensmisjon som det gjaldt. Så dermed så forteller Jesus, den gamle pakt, den er til ende, og det er en ny tid som begynner. Den som vi kjenner så starter på pinsedag, og så ender bare verdensmisjon. Absolutt alle mennesker skal få høre evangeliet. På samme vilkår. Ingen forskjell.
0: I dag så har vi mange ulike organisasjoner, misjonsorganisasjoner, som driver ut fra Norge. Både i du har Sunnmøre Indre Misjon, du har Norsk Lutter Misjonssamband, du har Misjonsselskapet, og ja, trenger ikke nevne alle, men alle har på en måte sin profil, hvis du skal si det sånn da. Men alle går vel ut ifra misjonsbefalinger. Hva er forskjellen?
2: Først kan vi nå si at i Norge så har vi alt for mange misjonsorganisasjoner, hvis man kan få lov å kaste en liten brandfakkel inn på teppet. alle har det samme utgangspunktet, og så har de gjennom, I hvert fall I norsk kirkehistorie, så har de jo derfra den første organisasjonen I 1842 ble det norske misjonsselskap stiftet. Så ble misjonssamband og indre femmannsmisjon, indre misjon stiftet på slutten av 1800-tallet, og så kom de på rekorda. Det har våre grupperinger, eller enkeltpersoner av og til, så har hatt et særlig, en særlig visjon, særlig kall. Noen har hatt, hadde for eksempel veldig syn, det var I gruppe med damer I Bergen, så hadde veldig syn for Kina. Så var oppstarten til norsk luthersk misjonssamband. Det var en gruppe med folk som hadde nød for, for samene, så ble det samme misjon. Og så har dette blitt ulike båtlag, som han ofte kaller det, som av og til kan fungere godt, at han fordeler oppgaven mellom seg. Sunnmøre Indre Misjon har fokus på å nå folket her på Sunnmøre først og fremst med evangeliet. Og så kan han jo av og til lure på hvor tjenlig dette I hver tid, om det like tjenlig I dag, så det var for 100 år siden å ha så mange organisasjoner, men alle jobber med det samme, og så det litt utifra den visjonen og den kallen han har.
0: Kan ikke det forvirre folk når en har så mange forskjellige organisasjoner?
1: Jo, absolutt, hvis en henger seg opp I organisasjonene, I stedet for å henge seg opp I det som formål og visjon til dem, så kan det forvirre. Men jeg tror det rett å si at fellesnevneren for alle organisasjoner, enten de norske eller danske, eller svenske eller amerikanske, så det å nå si samtidig med evangeliet. Og så tenker jeg at I hvert fall prøver jeg å tenke slik for min del at når jeg tenker alle disse forskjellige navn, grupperinger, retninger, og tenker de I sammen, så tenker jeg da får på en måte en oppfyllelse så god en å få I forhold til Jesu befaling om å gå ut. For det sant som Arlo sier at ofte har dette startet med at en person eller en gruppe hadde en visjon, han fikk et spesielt kall om å gå, og så dette utviklet seg. Og så fikk noen et annet, og så gikk det I den retning. Og totalt sett så tenkte jeg at dette I sum utgjør det seg I dag verdens misjon. Alle folkslag ikke nådd, men jeg skal si en nå mange. Aldri før I historien har så mange hørt at anledningen høyre evangeliet ble nådd med evangeliet som nettopp I dag. Så slik sett så jeg bare glad for mangfoldet, og så det nok veldig lurt av og til innenfor et land som Norge, og sette en fot I bakken og si, kunne med fordel tatt oss og justert vekk noen.
0: Tror dere Jesus så for seg at det skulle bli så mange ulike måter å fortelle om han på, når han ga disiplene misjonsbefalinger?
2: Ja, det tror jeg, for han hadde nok oversikt over det. Det blir jo ofte sagt I dag, hvorfor det så mange menigheter? Det jo ikke bare misjonsorganisasjoner, det jo kirkesamfunn fra de store, ikke sant? Fille mellom protestantisk og katolsk kirken, og ned til mer fille mellom bedehus og pinsebevegelsen og sånne ting. Og, jeg tror, så Johan sier, at I all hovedsak så dette en positiv ting, for det favner brett, det favner vitt. Hadde jo vært forferdelig kjedelig hvis alle kristne I verden skulle ha vært bedehusfolk på Vestlandet, sånn sier jeg. Det hadde jo det. Samtidig så det jo en lykke at det finnes, for det klart hvis du går for eksempel I en gudstjeneste I en norske kirke på et bedehusmøte, en gudstjeneste I en litt friere trosmenighet, så ytringsformen veldig forfellig. Og jeg tror det sunt for oss at vi har en plass vi kan finne oss og høre hjemme, hvor vi føler at her det en ytringsform som jeg fortrolig med. Jeg har min stil og liker mine ting, og andre liker andre ting.
0: Det var Arild Ove Halås og Johan Halsne du hørte I Bibelpraten med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund på Radio Sunnmøre. Neste veke så tar vi en ny prat om Bibelens store spørsmål.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Kronprins Håkon Magnus reiser til USA for å være med når det norske landslaget spiller kvartfinale i fotball-VM i morgen kveld. Det bekrefter Kongehuset i ettermiddag. Ifølge VG tar kronprinsen et rutefly fra SAS, som gikk fra Gardermoen tidligere i dag med destinasjon Miami. To personer utvist fra Norge etter flere tyverier i Trøndelag. De mobile vinningskriminelle som i Norge og stjeler varer for å ta med seg ut av landet og selge, sier etterforskningsleder Kjell Steinar Vibe. Verdien av det som blitt stjålet kun i Trondheim anslås til 65 000 kroner. Meteorologene frykter at styrtregn kan ødelegge VM-festen i morgen kveld. Det ser ut til at det kan bli byger og lyn på ettermiddagen og kvelden, sier statsmeteorolog Julie Solsvik Vågane. Det kan bli styrtregn, det en fare for det, sier Vågane til VG. Nøyaktig hvor vanskelig å si, men trolig på Østlandet. Det iverksatt en redningsaksjon i Hemsedal etter at en paraglider har landet forkjært i et bratt terreng i Solaberget. Mannen bevisst og gjør godt rede for seg, opplyser politiet. Luftressurser på vei for å hente vedkommende ut, siste melding fra den kanten. Nye tall viser at en av fire nordmenn ikke gjør noe for å sikre smarthjemmene sine. Det kan for eksempel være dørklokker, høyttalere og støvsugere som koblet til internett. Det gjør norske hjem unødvendig sårbare, sier Alexander Bråten som cyberekspert i Nkom. En person alvorlig skadet i en trafikkulykke i Gudbrandsdalen. Det to biler som kollidert på E6 i Sel kommune, opplyser politiet. Totalt fire personer involvert, der en kjørt til sykehus i ambulanse. Skadeomfanget ser ut til å være noe bedre enn først meldt. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
3: Vi skal få med oss en oppmuntring av Asbjørn Kvalbein, og landeplage, melk og honning bibelske ord og uttrykk vi skal få lære mer om. Nå synger Josefine Pettersen, Worshipper of the Father.

I dag vil jeg fortelle en sann historie, som I utgangspunktet trist, men som likevel har atskillig optimisme over seg. Det hendte I 1873. En sakfører I Chicago I USA plasserte kona si og 4 barn på en luksusbåt. De skulle reise fra New York til Frankrike. Spafford hadde planer om å komme etter 3-4 uker senere, etter at han hadde gjort unna noen saker. Men bortsett fra kona skulle han aldri få se dem igjen. Reisen begynte helt fint. Men plutselig om kvelden, 21. november 1873, kolliderte dampskipet med en annen båt og sank bare en halv time senere. Nesten alle ombord omkom. Da fru Spafford fikk høre at skipet holdt på å synke, knelte hun ned sammen med barna sine og ba til Gud om at de måtte bli reddet, eller at de måtte bli villige til å dø hvis det var Guds vilje. I den store forvirringen som oppstod, ble 3 av barna feid over bord av bølgene. Hun holdt det minste barnet fast I armene sine, og plutselig mistet hun det også. Fru Spafford selv mistet bevisstheten. Da hun våknet, skjønte hun at hun var blitt reddet av noen sjøfolk ombord I det skipet de hadde kollidert med. Men de 4 barna var altså borte. I Amerika ventet Horatio Spafford på nyheter om familien sin, og endelig, 10 dager senere, da det reddende skipet hadde nådd Cardiff, kom telegrammet. «Saved alone. Bare jeg ble reddet», skrev fru Spafford. Den natten gikk Horatio Spafford fortvilet frem og tilbake I boligen sin, som alle andre ville gjort. Men det var ikke alt. Da han la nøden sin frem for Gud, fant han, som mange andre har opplevd, en uvanlig fred I det som hadde skjedd. Og da morgenen kom, sa han til en venn som het Major Whittle, «Jeg glad for at jeg fremdeles I stand til å stole på Herren, også når det koster meg noe.» Litt senere, mens han stadig tenkte på ulykken på sjøen, skrev han denne sangen som oversatt til mange språk, og som en utrolig sang når en tenker på hva forfatteren hadde opplevd. Om hjertet fylt av den saligste ro, om sorg eller nød blir min del, I alt hva som skjer har du lært meg å tro, det vel med min sjel. Og salige tanke, vår sorg til glede vent, all synd på korset betalt, For intet unntatt og intet glemt, med sitt blod han utslettet det alt. Og snart kommer dagen da tro til syn blir vent, vår frelser I skyen vi ser. Basunen skal lyde, vår strid nå endt, det for evig vel med min sjel. Inn I denne sangen skrev Horatio Spafford sin dypeste sorg over tapet av 4 barn. Men samtidig har han håp I Gud. Det sterkt når et menneske har et slikt feste I evigheten, at sorgene på jorden blir små I forhold. Det vel, det vel med min sjel.

Lese i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. Vi holder på i 2. Mosebok for å lete etter bibelske uttrykk som har gått inn i norsk dagligtale. Vi har kommet til ordet landeplage. I norsk dagligtale er vel ofte en landeplage langt fra en plage. Vekten må i praksis legges på første del av ordet, ved at plagen er kjent over hele landet. Men i seg selv er det ikke en plage, kanskje tvert imot. Det kan for eksempel være en melodi som blir så populær at den spilles av på radio og telefoner over hele landet. De bibelske landeplagene var imidlertid ikke populære. De var en sann plage for egypterne. Og der må vi legge vekten både på første og andre del av ordet, ved at det var en plage for hele landet. For å presse farao til å gi israelerne lov til å forlate Egypt, sendte Gud i alt 10 plager av ulik slag som rammet hele landet. Plagene var blant annet insektsvermer, hagl og gressoppsvermer som ødela avlingene. Historien om landeplagene leser du i 2. Mosebok 7-11.

da israelittene var slaver i Egypt, åpenbarte Gud seg for Moses og sa at han ville fri folket fra slaveriet og føre dem til et land som flyter av melk og honning. Det betød at folket skulle få komme til et land med overflod, og at det ikke skulle mangle noen ting. Slik bruker vi også uttrykket i dag når vi skal beskrive et sted eller en tilstand som preges av luksus og overflod av ting vi bare kan drømme om. Selv om mange i vårt land har det vanskelig materielt, så er det ikke til å komme forbi at det store flertallet har overflod. Vi trenger ikke å bekymre oss for om vi har mat på bordet neste dag. Men med det så følger det et ansvar om å dele med dem som ikke har hverken melk, honning eller andre livsnødvendige ting. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

heter Maria Stahl, og tro mye viktig for meg, fordi at jeg har fått erfare, og stadig mer egentlig, at Jesus den som han sier at han At han trofast, at han god, og at den djupeste gleden og freden og tilfredsstillelsen finnes hos han.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegget og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: En mann i 60-årene ble nesten sugt ut av flyet da et vindu løsnet mens det var i lufta. Dette skal ha skjedd på et Ryanair-fly på vei mellom Thessaloniki i Hellas og Memmingen i Tyskland, melder BBC. Mannens hode var ute av vinduet før han ble dratt inn av passasjerer. Han ble ikke alvorlig skadet. Partene i oljestreiken er innkalt til nytt meklingsmøte mandag. Det vil da være 4 uker siden de gikk ut i streik 15. juni. Jeg nøktern optimist, sier Carl Petter Mortensen hos Riksmekleren. Forbundet SAFE har varslet at de tar ut 23 nye medlemmer i streik fra onsdag, melder NRK. Kronprins Haakon Magnus reiser til USA for å være med når det norske landslaget spiller kvartfinale i fotball-VM i morgen kveld. Det bekrefter kongehuset i ettermiddag. Ifølge VG tar kronprinsen et rutefly fra SAS, som gikk fra Gardermoen tidligere i dag med destinasjon Miami. 2 personer er utvist fra Norge etter flere tyverier i Trøndelag. De er mobile vinningskriminelle som er i Norge og stjeler varer for å ta med seg ut av landet og selge, sier etterforskningsleder Kjell Steinar Vibe. Verdien av det som er blitt stjålet kun i Trondheim anslås til 65 000 kroner. Meteorologene frykter at styrtregn kan ødelegge VM-festen i morgen kveld. Det ser ut til at det kan bli byger og lyn på ettermiddagen og kvelden, sier statsmeteorolog Julie Solsvik Vågane. Det kan bli styrtregn, det er en fare for det, sier Vågane til VG. Nøyaktig hvor er vanskelig å si, men trolig på Østlandet. Det er iverksatt en redningsaksjon i Hemsedal etter at en paraglider har landet forkjært i et bratt terreng i Solaberget. Mannen er bevisst og gjør godt rede for seg, opplyser politiet. Luftressurser er på vei for å hente vedkommende ut, er siste melding fra den kanten. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrdal.
3: Nå får du ettermiddagssending med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

fredag til deg, 10. juli, og en dag igjen til Norge skal møte England I kvartfinalen I VM, og jeg ganske spent, litt nervøs, og jeg gleder meg. Jeg tenker at dette klarer Norge når vi ser hva de har fått til til nå. Og uansett så har jeg kommet langt, og det fantastisk. Det samholdet som dette VM-et for Norge har skapt. Vi skal snakke litt om 10. juli I dag, lære litt om dagens dato, og I trusvitaminer skal vi få høre om etter. Nå får vi Don't Wanna Miss You.

I vår gang gjennom livet og årets dato så vi kommet til den 10. juli. I dag har jeg lyst til å begynne med å lese en jobbannonse som sto I en avis for en del år siden. Flink jomfru til penere kjøttforretning får plass straks eller senere. Kort og godt. Får plass straks eller senere. I dag vi kommet fram altså til den 10. juli, dagens visdomsord hentet fra Bibelen, samler dere ikke skatter på jorden, hvor møll og mark ødelegger og tyve bryter inn og stjeler det Jesus som sier det en viktig påmenning for oss. Vi gratulerer Bahamas med nasjonaldagen, øystaten ble fullstendig fra Storbritannia I 1973, og vi gratulerer Anita og Anja med navnedagen, Anita og Anja som et av mange navn som kommer av det hebraiske Hanna, som betyr å være yndig og benådet. Statsminister Kristian Mikkelsen, han satt bare 2 år, men fikk gjennomført det stort sett det han ville med unionsoppløsningen som det hovedsak. Men denne dagen I 1907 så var det like før han måtte gå. Han fikk kraftig kritikk I Stortinget og trakk seg senere på høsten av den grunn. Han og statsrådene da hadde gitt Glomma brukseierforening tillatelse til å regulere vannstanden I Mjøsa og det fikk han kraftig kritikk for I Stortinget. Kristian Mikkelsen bergenseren som var statsminister bare I 2 år men som ja, fikk gjennom alt han hadde bestemt seg for å få igjennom. Av andre ting som fedt denne dagen så kong Knut den andre av Danmark han flykta fra sine fiender, flykta inn I kirke I Odense I Danmark og tenkte at her jeg trygg og han ble stukket I hel med sverd rett foran høyaltere I Odense kirke denne dagen I 1086 så det begynner jo å bli en stund siden. Og Jean Calvin, teolog og kirkereformator, som grunnla det så ofte blir kalt for kalvinismen, han var født denne dagen I 1509, så får vi med oss det også. Holmenkollen turisthotell brant ned denne dagen I 1914, men har vel etter sigende blitt grønn eller oppbygd på nytt igjen, og eksisterer vel så vidt jeg vet en dag I dag. De allierte gikk I land på Sicilia denne dagen I Italia 1943. Det var starten på frigjøringen av Italia, men det ble en langvarig og hard kamp før fascisterne og nazisterne hadde tapt den kampen. Og under Koreakrigen så startet han våpenkvileforhandlinger denne dagen I 1951. Det skulle gå 2 år før krigen tok våpenkvile, men han begynte I alle fall denne dagen et steg I riktig retning. Bahamas har altså som sagt fullstendighetsdag I dag, og I Auckland I New Zealand så ble et Greenpeace-skip senket av franske agenter denne dagen I 1985. Greenpeace har jo, ja, de har hatt en heftig historie og vært I konflikt med veldig mange. Ja, det ikke greit å gi seg der da, tenker jeg. Det altså den 10. mai, og hvis du lurer på seg det, så skal det etter sigende være 174 dager igjen til nyttårsaften.

Hos oss på Johan R. Sunde har vi et stort utvalg av plenklippere og robotklippere fra Honda, Kramer og Mammotion. Vi utfører også service og reparasjon på produkt fra Honda, Kramer og Mammotion på vårt serviceverkstad. Ta turen innom oss, Johan R. Sunde, butikken som har mer enn du tror, 6037 Eidsnes.

0: trosvitaminer, energi I hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Jeg vil at mine sanger skal skape ettertanke. Jeg har slik svart den kvinnelige artisten da hun ble spurt om hvorfor hun sang salma, samt hva hun ville at salmen skulle skape hos dem som hørte hun synge. Og jeg? Jeg blir sittende og tenke etter hva en ettertanke Ettertanke? Ja, det må vel være den her tanken du bærer med deg også I morgen. Tanken som ikke lar deg slippe nødvendigheten av å revurdere dine valg, meninger og holdninger. Der ettertanke skapes og lever videre, der tror jeg noe viktig må ha blitt formidlet. Det kommer mye viktig etter. Tenk bare på etterpåklokskap. Summen av lærdommer jeg har sanket sammen, erfaringer og feiltrinn jeg har gjort. Etterpåklokskapen får meg til å tenke meg om ekstra en gang før jeg neste gang snakker. Hvis ikke, så kan jo mine ord få en besk ettersmak. Du også kjenner vel den der litt dårlige smaken I munnen da du innså at du hadde lovet mer enn det du kunne holde. I ordspråket I Gammeltestamentet så leser vi. Det farlig for et menneske at han I tankeløshet lover noe til Gud, og først etterpå overveier sine løfter. Etterpå, ja. Evnen til å tenke seg om, ta seg en nødvendig tid før en lover noe, det må vel være en etterspurt egenskap? Vi lever over 2000 år etter Kristus. Pontius Pilatus, han måtte etterforske hva den ettersøkte Jesus hadde gjort. Landshøvdingen han måtte ettergå anklagene fra jødenes religiøse ledere. Og til slutt så etterkom Pilatus deres ønske om å få den plagsomme Jesus korsfesta. Men dermed, på grunn av Jesus soningsdød på korset, så har Gud ettergitt skylda for mine synder. Noen uker etter korset oppstandelse, så dro Jesus tilbake til himmelen. Siden han ikke ville etterlate disiplene farløse, så lovet han å sende den hellige ånd. Slik skulle Jesu etterfølgere ikke bli etterlatt alene. Siden åndens komme til jord har misjonen gått sin seiersgang. Etterveksten etter de første døpte har vært veldig stor. Hvis jeg både kan være en god far og gjøre det Kristus kaller meg til, så kan det være at mine etterkommere vil gi meg et godt ettermæle. Klart disse etterordene og skap noen ettertanke hos deg.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer. Då går vi mot nyheterna och vi får med oss Something Broke med Jeremy Benjamin. Something broke today. It was rough. It was frayed. I never thought it would break all the way.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegget og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: En mann i 60-årene ble nesten sugt ut av flyet da et vindu løsnet mens det var i lufta. Dette skal ha skjedd på et Ryanair-fly på vei mellom Thessaloniki i Hellas og Memmingen i Tyskland, melder BBC. Mannens hode var ute av vinduet før han ble dratt inn av passasjerer. Han ble ikke alvorlig skadet. Partene i oljestreiken er innkalt til nytt meklingsmøte mandag. Det vil da være 4 uker siden de gikk ut i streik 15. juni. Jeg nøktern optimist, sier Carl Petter Mortensen hos Riksmekleren. Forbundet SAFE har varslet at de tar ut 23 nye medlemmer i streik fra onsdag, melder NRK. Kronprins Haakon Magnus reiser til USA for å være med når det norske landslaget spiller kvartfinale i fotball-VM i morgen kveld. Det bekrefter kongehuset i ettermiddag. Ifølge VG tar kronprinsen et rutefly fra SAS, som gikk fra Gardermoen tidligere i dag med destinasjon Miami. 2 personer er utvist fra Norge etter flere tyverier i Trøndelag. De er mobile vinningskriminelle som er i Norge og stjeler varer for å ta med seg ut av landet og selge, sier etterforskningsleder Kjell Steinar Vibe. Verdien av det som er blitt stjålet kun i Trondheim anslås til 65 000 kroner. Meteorologene frykter at styrtregn kan ødelegge VM-festen i morgen kveld. Det ser ut til at det kan bli byger og lyn på ettermiddagen og kvelden, sier statsmeteorolog Julie Solsvik Vågane. Det kan bli styrtregn, det er en fare for det, sier Vågane til VG. Nøyaktig hvor er vanskelig å si, men trolig på Østlandet. Det er iverksatt en redningsaksjon i Hemsedal etter at en paraglider har landet forkjært i et bratt terreng i Solaberget. Mannen er bevisst og gjør godt rede for seg, opplyser politiet. Luftressurser er på vei for å hente vedkommende ut, er siste melding fra den kanten. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrredal.

et lite trustrøssel av Robert Botten. Tøffing titelen på dagens ladestasjon, og en sang som Ragnar Ringvold glad I. Han skal dele noen tanker rundt det. Det nok av det som du får dine neste halvtimene, tillegg til god variert kristen musikk, og Torren Wells starter med Known.

Jeg heter Robert Botten, og min kristne tro den viktig for meg fordi den gir meg svaret jeg trenger på alle mine spørsmål om mening. For spørsmål, det har det vært nok av. Men igjen og igjen da, så har jeg endt opp med å sette to streker under det samme svaret. Og det svaret, det Jesus. Så enkelt, men samtidig så vanskelig. Jeg har tvilt på Gud og på min egen tilstrekkelighet i møte med Gud. Men I dag så vet jeg det at det å være en kristen, det handler ikke om å være god nok. Det handler rett og slett bare om å tro. Å stole på at Gud bærer meg.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Tøffing. Paulus tøff. Uvøren. Direkte. Den sprenglærde jøden som ble kristen i skrift og tale en provoserende aktør. Dette sier han om datidens intellektuelle elite. Med sine tanker endte de i tomhet, og det ble mørkt i deres uforstandige hjerter. De sier de kloke, men de forstår ingenting. Slik skriver Paulus i Romerbrevet, i det første kapittel, vers 21 og 22. Herlig, det en lekker måte å få samtalen i høygir på. Noen forskere og vitenskapsfolk blir nok sinte og hissige, og skal ha seg frabedt slike tåpelige påstander. Men noen tar det til seg. Vi kristne ikke motstandere av forskning, vitenskap og studier. Tvert imot, jo mer vi vet, jo bedre det. Men vi bruker ikke kunnskapen som alternative forklaringsmodeller, så Gud blir overflødig, utdatert, mytisk, legendarisk. I livets, lysets og universets Gud kristnes tankene så de ikke fjerner oss, men tvert imot stadig nærmer oss mysteriet, nåden og kjærligheten. Det ubeskrivelige under at noe til, i tid og rom. Jeg ikke kristen fordi jeg dum, selv om nok enkelte lesere og lyttere kanskje synes det. Jeg kristen fordi jeg vet at den dypeste visdom skjult i barnets undring og hengivenhet, og i Marias sønns ufattelige og uutgrunnelige perspektiver. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Ari Love Halås til å guide. Det blir middagsbuffé på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017 90 00, 7017 90 00. Sikre deg en plass på bussen.

spørsmål om hvilken sang som min sang, så havner jeg lett på nummer 145 i den blå sangboka. Det er nok det som Jesus gjorde. Den sangen har jeg hatt mye glede av gjennom et langt liv som kristen. Den ble skrevet i 1959 av Trygve Bjerkreim, og ble skrevet i forbindelse med en misjonærutsendelse. Og i den forbindelse så var det en samling med noen få personer til stede. Og disse personene snakket da om misjonærutsendelsen, og i den forbindelse så ble det sagt i den stua de var en setning: det er nok det som Jesus gjorde. Det var hilsenen når disse skulle dra, og det ble da til en sang som Trygve Bjerkreim skrev ifølge han selv den 13. februar i 59. Den sangen har fulgt meg ifra jeg ble en kristen, fordi at det å bli en kristen med et liv bak seg der en så lettere på synden enn som hadde var gjort og som en for så vidt gjør, det var lettere å se på den enn å se på det Jesus hadde gjort. Derfor den sangen trøsta meg når det har vært vanskelig å feste blikket. Den har trøsta meg når steget har vært tunge, og den har trøsta meg når Jesus var nær. Til du som måtte kjenne at dette var en sang til deg. Skulle du slite, ha tungt å bære. Ikke glem at det er nok det som Jesus gjorde. Så bare året lover meg om at jeg skulle si litt om hvem jeg var, og det burde jeg selvfølgelig ha gjort innledningsvis. Men sånn er det når jeg skal presentere noe, så kan jeg litt glemme ting. Mitt navn er Ragnar Ringvold. Jeg er fra Sørlandet, bor i Kristiansand, og har vært politimann i en årrekke, før jeg nå har endt opp som kretsleder i en Indremisjonsforbundet Sør, og der blir jeg nok kanskje en liten stund til. Jeg ønsker deg en velsignet dag.

0: nyhetene.
1: EUs nye forsvarsprogram EDIP blir en del av EØS-avtalen, og det åpner dører for norsk forsvarsindustri. Forsvarsminister Tore Sandvik sier at det betyr at Norge for eksempel kan gå sammen med EU for å øke kapasiteten til å produsere avansert militært sprengstoff og rakettmotorer i Norge. Høyesterett skal behandle saken om midlertidig forføyning I Førdefjorden, det opplyser Høyesterett. Naturvernorganisasjonene har anket kravet om sakskostnader. De ble idømt 1,25 millioner kroner I lagmannsretten, I tillegg til 2,5 millioner kroner fra tingretten, melder NTB. En mann I 60-årene ble nesten sugd ut av flyet da et vindu løsnet mens det var I lufta. Dette skal ha skjedd på et Ryanair-fly på vei mellom Thessaloniki I Hellas og Memmingen I Tyskland, melder BBC. Mannens hode var ute av vinduet før han ble dratt inn av passasjerer. Han ble ikke alvorlig skadet. Partene I oljestreiken innkalt til nytt meklingsmøte mandag. Det vil da være 4 uker siden de gikk ut I streik 15. juni. Jeg nøktern optimist, sier Carl Petter Mortensen hos Riksmekleren. Forbundet SAFE har varslet at de tar ut 23 nye medlemmer I streik fra onsdag, melder NRK. Kronprins Haakon Magnus reiser til USA for å være med når det norske landslaget spiller kvartfinale I fotball-VM I morgen kveld. Det bekrefter kongehuset I ettermiddag. Ifølge VG tar kronprinsen et rutefly fra SAS, som gikk fra Gardermoen tidligere I dag med destinasjon Miami. 2 personer utvist fra Norge etter flere tyverier I Trøndelag. De mobile vinningskriminelle som I Norge og stjeler varer for å ta med seg ut av landet og selge, sier etterforskningsleder Kjell Steinar Vibe. Verdien av det som blitt stjålet kun I Trondheim anslås til 65 000 kroner. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
2: Sendingen sponset av Sunnmøre begravelsesbyrå.
3: Radio Sunnmøre.
4: Nå får du ettermiddagssending med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

fredag til deg, 10. juli, og I morgen det 11. juli, da den store kvartfinalen I fotball-VM, der Norge rett og slett for første gang skal være med og spille. Og det blir så spennende, og jeg gleder meg stort, og jeg gruer meg litt, og det sikkert mange som gjør med meg. Men nå, I alle fall, før vi kommer så langt, så skal Ingeborg Bratland synge «Nærmere deg, min Gud».

Her I Vikakroken, der studio holder til, så vi en vaktmester som går rundt inn I mylla og både raka og vaska og styre. Det Helge Dimmen, han også dugnadsmann på brukt og nyttig, og vi har tatt en prat med din karen. Karl Johan Bjørge gir oss ord til ettertanke, og I Irenes kvarter skal det handle om Jesus, selvfølgelig. Følg meg titelen. Nå synger Mette og Roger Sørensen Guds blikk.

Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Ari Love Halås til å guide. Det blir middagsbuffé på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017900 7017900. Sikre deg en plass på bussen.

Dagene som leier fram til påske kaller vi vår kristne tradisjon for fastetida. Mens starten av kirkeåret, adventstida, leder fram til ei tid med forventning, glede og fest og toner med englesang, er fastetida ei tid som dreg oss dag for dag fram mot påska og Jesu død for vår skyld. Men påska ender også opp i glede, sitt tegn, påskemorgen. Og på den måten kan vi si at fastetida også er vegen mot glede. Men vegen gjennom fastetida er mangeslungen, og kirka sine bibeltekster for fastetida speiler dette. I bildet jeg får for øynene gjennom fastetida, ser jeg skoger og tette kratt, men også bilder av ørkenlandskap og bilder av åpne grønne sletter med lys og liv. I salme 103 skriver David: «For Gud veit korleis vi er skapte, han kjem i hug at vi er støv.» Fra skapingsforteljinga i første Mosebok har vi hørt om Edens hage, at det var godt og overmåte godt det Gud skapte. Men det er en lang vei fra Edens hage til erfaringene David deler med oss i salme 103. Davids eget liv er et vitnemål om et menneske som til tider har rota det til for seg. Han gikk en gang gjennom en personlig depresjon som han omtaler slik i salme 32. «Så lenge jeg tagde, tærte speina i kroppen bort medan jeg stønna hele dagen, for dag og natt låg de hand tungt på meg. Min livssaft svann som heten i sommeren.» Midt i denne erfaringen var det Davids store lykke at han, kanskje var det gjennom sin mors trosfortelling i oppveksten, at han hadde fått måla et gudsbilde langs med veien, som han makta å holde fast ved i ørkenlandskapet han nå sleit seg gjennom. Han vitner om Gud. Han kjem ikke med klagemål for alltid og er ikke for evig harm. Han gir ikke gjengjeld for våre synder. Han løner oss ikke etter vår skuld. Dette er en oppmuntrende bibeltekst i fastetida. En tid der vi særlig vært oppmuntra til å søke Gud i bønn og ensomhet. Når det vært stille rundt oss, er det lett å ty til scrolling på mobilen eller andre ting som lett vi fell øynene på. Og algoritmen i mobilen hjelper oss å roe ned vår indre uro. Men om vi klarer å motstå scrollinga, og det virkelig blir stilt rundt oss, så dukker det tanker og bekymringer opp, som kanskje plager oss. Smertene, det usikre, sår som ligger der, og som kommer opp til overflata fra tid til annen. Men det let seg bare dempe av ytre forstyrringer og scrolling. Det går ikke helt bort. Det er her fastetida og stille tid kan komme oss til hjelp. I salmene i Bibelen blir det tegnet opp en annen sti for livet vårt. I det stille, i Guds nærvære, kan vi få sette ord på det smertefulle, late det komme fram i lyset. Ikke først og fremst for å bli avslørt, men få erfare at når det kjem til overflata, så vet Gud om det. Han let seg ikke overraske av noe av det som bor i ditt indre. Tvert imot, han tek imot det og kan gjøre det helt.

Når Jesus stod opp fra de døde, så sa han det samme som da han begynte sin gjerning. Følg meg. Mitt navn er Irene Krokeide Alnes, sangevangelist i Indre Misjonsforbundet og programprodusent i P7.

skal du få høre noe som vi leser av det som hendte etter oppstandelsen. Det var fra Johannes 21, vers 20. Da Peter snudde seg, så han at den disippel som Jesus elsket, fulgte med. Han som ved nattværen lå opp til Jesu bryst og sa, «Herre, hvem det som forråder deg?» Da når Peter ser han, sier han til Jesus, «Herre, hva med han?» Jesus sier til ham, «Om jeg vil at han skal leve til jeg kommer, hva angår det deg? Følg du meg!» Vi mennesker har alltid sammenlignet oss med andre. Helt fra vi var små, så var denne sammenligningen der. Hvem har ikke sagt, «Min pappa sterkere enn din pappa?» Eller, «Jeg vil ha en slik dukke som henne!» Dette slipper ikke tak i oss. I ungdomsår sammenligner vi oss med andre, og synes de både finere og flinkere og mer populære. Slik det bare. Til og med i disippelflokken kom denne tanken, «Hva med han?» Og det herlig å se hvordan Jesus hjelper Peter. Først hadde de to alene tid, der Jesus spør Peter om han elsker han. Og Peter husker selvfølgelig også hvordan han sviktet Jesus gang på gang. Hvordan han sa feil ting og handlet uten å tenke seg om. Men Jesus minnet han ikke på noe av dette. Han var der sammen med han. Og stunden sammen med Jesus overbeviste Peter at han elsket Jesus og at Jesus elsket han. Og Peter sine ord kan du og jeg også si. Herre, du vet alt. Du vet at jeg har deg kjær. Det som betyr mest at Jesus elsker oss. Og slik kjærlighet varmer våre hjerter og skaper kjærlighet tilbake til Jesus. Rita Aasen har skrevet et vakkert dikt. Herren din Gud, han som formet deg så underfullt, gleder seg dag og natt over at du til. Du vakker og dyrebar i hans øyne. Han akter deg høyt, og han elsker deg. Hans ansikt lyser over deg. Glem aldri hvem du i Herrens øyne, for han den som gir sannhet i hjertet. Og i 5. Mosebok 31, der leser vi, Herren selv skal gå foran deg. Han skal være med deg. Han svikter deg ikke og forlater deg ikke. Vær ikke redd og mist ikke motet. Vi skal høre på Kristina Jølstad-Moy som synger at Gud

Hun dro til Etiopia, Syria og Makedonia og døde som martyr der. Bartolomeus forkynte evangeliet blant annet i Armenia og skal der ha blitt martyr. Andreas, Peters bror, han virket i Russland og Tyrkia før han til slutt ble korsfestet, liggende på et kors som var formet som bokstaven X. Derfor kalles det Andreas-korset. Evangeliet, det var noe å leve på, men det var også noe å dø på. Vår kristne historie har mye smerte langs med veien, men det forteller også om evangeliets kraft når kristne i alle aldre velger lidelsen fremfor å stikke av når motgang møter. Og Jesus har vist oss ved sitt eksempel at å følge ham vil bety og smerte, for verden ligger i det onde. Men smerten er ikke forgjeves for et Guds barn. Jesus tok straffen for oss og sto opp i herlighet og kraft. Der var under og mirakler rundt hans død og oppstandelse. Og millioner av mennesker i alle verdens land er hans etterfølgere i dag. Så jeg vil minne oss om at vi må be for våre brødre og søstre som lider for sin tro. Og skulle du lytte som i disse tider kjenner at det koster å følge Jesus, du møter konkret motgang og forfølges i form av løgn, baktales eller konkret vold, eller du prøves i sykdom og lidelse av et eller annet slag. Jesus ber oss om å ikke sammenligne oss med andre, for hver enkelt av oss er dyrebar i hans øyne. Han er hos oss i lidelsen. Ja, historiene er mange om hvordan Jesus trøstet, styrket og holdt rundt sitt kjempende barn. Følg meg, sier Jesus i dag også, og følger du han, så er du aldri alene, og du får kraft som dagen er. Det er Peter og alle de andre martyrene et sterkt eksempel på. De som på langfredag flyktet i redsel og angst, sto etter pinsedag og åndens utrustning som pilarer, uredde, trygge og frimodige under alle vanskelige forhold. Jesus har lovet oss samme kraft om vi vil følge han, og vi vil se velsignelse av landsvandringen vår. Og Johannes 8,12, igjen talte Jesus til folk og sa, «Jeg er verdens lys. Den som følger meg skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys.» Til slutt skal vi høre en sang som ble skrevet til en Jesu etterfølger som hadde det vanskelig. Men denne oppmuntringen ga ny styrke ved det kjære Jesu navn. Så hører vi på Country Gospel Team som synger «Oh, the name of Jesus» på gjenhør.

Du har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag og Guds velsignelse.

0: nyhetene. Høyesterett skal behandle saken om midlertidig forføyning I Førdefjorden, det opplyser Høyesterett. Naturvernorganisasjonene har anket kravet om sakskostnader. De ble idømt 1,25 millioner kroner I lagmannsretten, I tillegg til 2,5 millioner kroner fra tingretten, melder NTB. EUs nye forsvarsprogram EDIP blir en del av EØS-avtalen, og det åpner dører for norsk forsvarsindustri. Forsvarsminister Tore Sandvik sier at det betyr at Norge for eksempel kan gå sammen med EU for å øke kapasiteten til å produsere avansert militært sprengstoff og rakettmotorer I Norge. Partene I oljestreiken innkalt til nytt meklingsmøte mandag. Det vil da være 4 uker siden de gikk ut I streik 15. juni. Jeg nøktern optimist, sier Carl Petter Mortensen hos Riksmekleren. Forbundet SAFE har varslet at de tar ut 23 nye medlemmer I streik fra onsdag, melder NRK. En mann I 60-årene ble nesten sugt ut av flyet da et vindu løsnet mens det var I lufta. Dette skal ha skjedd på et Ryanair-fly på vei mellom Thessaloniki I Hellas og Memmingen I Tyskland, melder BBC. Mannens hode var ute av vinduet før han ble dratt inn av passasjerer. Han ble ikke alvorlig skadet. Kronprins Haakon Magnus reiser til USA for å være med når det norske landslaget spiller kvartfinale I fotball-VM I morgen kveld. Det bekrefter kongehuset I ettermiddag. Ifølge VG tar kronprinsen et rutefly fra SAS, som gikk fra Gardermoen tidligere I dag med destinasjon Miami. Meteorologene frykter at styrtregn kan ødelegge VM-festen I morgen kveld. Det ser ut til at det kan bli byger og lyn på ettermiddagen og kvelden, sier statsmeteorolog Julie Solsvik Vågane. Det kan bli styrtregn, det en fare for det, sier Vågane til VG. Nøyaktig hvor vanskelig å si, men trolig på Østlandet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Nå får du misjonstimen med Helge Åkernes.

til Radio Sunnmøre, og vi kjører sommerradio denne veka I ferietid. Likevel ønsker vi at du også I sommer skal få med deg god og variert musikk og et lite ord på veien. I våre sendetimer får du begge dele. God sommer videre til deg.

Hjertelig velkommen til andagsserien over en åpen bibel produsert av Norea Medmisjon. I dag, ja hele denne uka, så det meg, Svein Anton Hansen, som fortsetter på min vandring I Johannes åpenbaring, den siste bok I Bibelen. I vår gjennomgang av Johannes åpenbaring, så blar vi nå om til kapittel 22, som det siste kapitlet I denne boka. Og vi kaster oss rett på med å lese vers 1. Engelen viste meg en elv med livets vann, klar som krystall. Elven springer ut fra Guds og lammets trone. Som en avslutning på åpenbaringen så skal vi møte et bilde av den glede og den herlighet som venter oss kristne I evigheten. Når Jesus oppretter sitt evige rike, som også kalles det nye Jerusalem. Og her møter vi bildet med vann og elv. Ja, vann det jo forutsetning for liv på jorda. Skal det være liv, fruktbarhet og vekst, så trengs vann. Og dette vannet, det blir etter hvert til en stor elv, leser vi. Noe stort og levende. En rikelig fylde. Et rent vann som ikke forurenser. Hvorfor? Jo, for kilden opphavet til denne elva og dette vannet, det Guds og lammets trone. Dette bildets poeng at livet, renheten og fylden kommer fra den treenige Gud. Noe av det samme møter vi I en salme I det gamle testamentet, I salme 36, der det står «Hos deg livets kilde, I ditt lys ser vi lys. Livets kilde går ut fra lammet, ut fra Herren Gud selv.» Og menneskets forhold til vannet står her da som et bilde på vårt forhold til Herren Gud. Og det møter vi også flere plasser I Bibelen. Her for eksempel fra Jeremia-profetien, der Jeremia sier følgende. «For to onde ting har mitt folk gjort. De har forlatt meg kilden med det levende vann, og de har hogd seg ut brønner, sprukne brønner, som ikke holder vann.» Og dette bildet med levende vann, det møter vi også hos Jesus, når han I Johannes kapittel 4 samtaler med den samaritanske kvinne. Da sier Jesus til denne kvinne, «Kjente du Guds gave? Og visste du hvem det som sier til deg, gi meg å drikke? Da hadde du bedt ham, og han ville gi deg levende vann.» Jesus svarte og sa til henne, «Vær den som drikker av dette vannet blir tørst igjen, men den som drikker av det vannet jeg vil gi ham, skal aldri evig tørste. Det vannet jeg vil gi ham, det blir I ham en kilde med vann som veller fram til evig liv.» Vers 2 I kapittel 22 «Midt mellom byens gater og elven står livets tre.» Fritt til begge sider. Treet bærer frukt 12 ganger I året og gir sin frukt hver måned, og bladene på treet til legedom for folkeslagene. Vi møter her livets tre. Og dette treet gir frukt altså 12 ganger I året, til forskjell fra et frukttre I Norge som gir sin frukt en gang. Og med at det gir sin frukt 12 ganger I året, så viser det noe av den overfloden, den kontinuerlige velsignelsen, det som ikke tar slutt, som vi skal møte himmelen. Dette livets tre, det får sin næring fra det friske og levende vannet, denne elva som kommer fra Herren og lammets trone. Livets tre med stadig ny, frisk og god frukt. Her I dette livet vi har nå, så møter vi, ja, av og til sykdom og også til slutt død. Men livets tre skal en dag gi oss legedom og et liv fri for plage. Ja, dette et bilde på den himmelske og fullkomne tilstand. Her I Johannes åpenbaring så fremstilles himmelen som en hage. Hage kalles også I Bibelen for paradis. Og dette ordet paradis, det opprinnelig et persisk ord, som vi møter også I Edens hage.
Her det vann, her det trær, her det frukt. Og dette bildet tar sterkt inn I datidens samfunn som var preget av tørkeperioder. Der vann var en mangelvare, og der det var sola som steiket som var plagen. Så vannet et bilde på Guds velsignelse og de gledene som venter oss. Og vi tar med vers 3 I kapittel 22. Det skal ikke lenger finnes noen forbannelse I det nye Jerusalem. Guds og lammets trone skal være I byen, og hans tjenere skal tjene ham. I himmelen det ingen forbannelse lenger. Forbannelse, det noe som fulgte med da mennesket, de første menneskene Adam og Eva, falt I synd. En konsekvens av syndefallet. Og det noe vi merker hver dag, enten I eget liv eller I samfunnet. Med de forbannelsene og den nøden som følger med at vi lever I syndens verden. Gud sa til Adam og Eva at smerte skal følge med det å føde, og at jorda mennesket arbeider med skal være under forbannelse. Sjukdom, skrøpelighet, ondskap og død en del av de levekårene vi mennesker må leve under fram til himmelen kommer. Men når himmelen kommer, det nye Jerusalem, som kommer og omslutter mennesket, så må forbannelsen vike. For Guds og lammets trone skal regjere fullt og helt. Og himmelens borgere skal bruke evigheten til å tjene den treenige Gud. Himmelen ikke bare hvile, men vi skal tjene Herren Gud med glede. Men det også en sannhet at Gud selv skal tjene oss. Det noe Jesus understrekt I sitt jordeliv. Han sa, «Salig de tjenere som Herren finner våkne når han kommer igjen.» Sannelig sier dere, han, altså Herren Jesus, skal binde opp om seg og la dem, altså tjenerne, gå til bords og selv komme for å tjene dem. Og et annet sted sa Jesus, menneskesønnen ikke kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som løsepenge I manges sted. Jesus tjente oss her I jordelivet, Og det visste han best da han døde for våre synder og ga oss del I evigheten hos Gud. Og så skal vi en dag I himmelen få være med og tjene Herren Gud selv. Vel, det var så langt vi kom I dag I vår gjennomgang av Johannes åpenbaring. Vi befinner oss I kapittel 22, og håper du henger med videre når vi nå snart ser enden av denne boka. Ha fortsatt en fin dag!

Da har vi lyttet til en andakt i serien Over en åpen Bibel. Og andaktsholder I dag, det var meg, Svein Anton Hansen. Og her vil jeg sende med deg et godt tips til slutt. Last ned vår app som heter Good News Medvandrer. Med den appen på din mobil så får du et godt verktøy for å bygge bro mellom din kristne tro og våre nye landsmenn.

Hjertelig velkommen til en ny Ord til liv episode med meg, radio- og tv-pastor I P7, Ingvald Kårbø. Dagens episode handler om Abraham. Vi holder nå på å gå gjennom denne Abrahams historien I Gamle Testamentet. Og fokus I dag spesielt på gjestfriheten som Abraham viser. Jeg vil ønske deg velkommen til å følge med denne episoden videre. Om du setter pris på det arbeidet P7 gjør og vil høre enda mer, besøk gjerne p7.no for flere programserier.

Det var fullstendig latterlig og utenkelig at Abraham og Sara, dette barnløse ekteparet som nå var 90 og 99 år gamle, skulle vært foreldre til et lite barn. I det forrige programmet av Ord til liv så var vi inne på hvordan Abraham i møte med den endelige bekreftelsen fra Herren reagerte med latter når han fikk høre at Sara skulle vært gravid. Og nå, i det som dagens tekst, så kan vi se at Sara, ja, hun reagerer også på en lignende måte når Abraham nå får besøk av Herren på nytt. Det dermed to historier som står rett etter hverandre i Bibelen, som understreker hvor fullstendig utenkelig det var at dette ektepar nå skulle bli foreldre. Men, som vi var innom i forrige program av Ord til liv, det ofte på det umulige sin bakgrunn at Herren gir sine utrolige handlinger. Det ikke Abraham og Sara sin innsats, deres planer, eller deres gode kosthold og treningsvaner som gjør at de kunne vært gravid i så høy alder. Nei, det var Gud som sørger for det, og ingenting umulig for han. I denne episoden av Ord til liv, så skal vi fokusere på en annen side ved det som nå skjer ved dette møtet mellom Herren og Abraham. Det første del av 1. Mosebok kapittel 18, der gjestfrihet et sentralt tema. La oss nå lese sammen 1. Mosebok kapittel 18 og vers 1-15. Herren synte seg for Abraham i Eikelunden i Mamre en gang han satt i teltåpninga, da dagen var på det varmeste. Han så opp og fikk øye på tre menn som stod framfor han. Da han så dem, sprang han til møtes med dem fra teltåpninga, bøyde seg til jorda og sa, «Herre, dersom jeg har funnet nåde for øya dine, så gå ikke forbi tjeneren din. La meg hente litt vatten så det kan vaske føtene og hvile deg her under treet. Og la meg hente litt mat så det kan styrke deg før det drikker videre, siden det nå har lagt vegen forbi tjeneren dykker.» De svarer, «Ja, gjør som du sier.» Da skunde Abraham seg inn i teltet til Sara og sa, «Skund deg, og kna tre sea fint mjøl og bak brødleiver.» Selv sprang han bort til storfe og hentet en fin og god kalv. Den ga han til tjenestegutten, som skunda seg og laga han til. Så tok han rømme og mjølk, og den kalven som gutten hadde gjort i stand, og sette det fram for deg. Og han ble stående hos deg under treet medan de åt. Da sa de til han, «Hvor Sara, kona di?» Abraham svarer, «Der inne i teltet.» Han sa, «Jeg kommer tilbake til deg når tida inne, og da skal Sara, kona di, ha en son.» Sara hørte det i teltåpninga som var rett bak han. Abraham og Sara var gamle, langt opp i året, og Sara hadde det ikke lenger på kvinners vis. De forlo Sara med seg selv. «Skulle jeg kjenne på lyst utsliten som jeg er, og Herren min også gammel?» Da sa Herren til Abraham, «Hvorfor ler Sara og sier, skulle jeg virkelig kunne føde gammel som jeg er? Er noe umulig for Herren? Jeg kommer tilbake til deg når tida inne, og da skal Sara ha en son.» Sara nekta, «Jeg lo ikke, for hun var redd.» Men han svarer, «Jau, du lo.»

Denne teksten, den forteller oss om at Abraham og Sara, de får besøk. Men hvem er det egentlig de får besøk av? Vi må begynne med å si litt om det. For når vi leser denne teksten, så kan vi se at det på ei og samme tid vært understreket at de får besøk av Herren, og at de får besøk av tre menn. Det kan dermed være sånn at det er fristende på bakgrunn av en sånn tekst til dette her, å si at vi her har et gammeltestamentlig eksempel på treenigheten. For det er jo Herren, og det er samtidig tre personer, så må det vel ikke da være Fader, Sønn og Hellig Ånd som kommer til Abraham? Kloke mennesker gjennom historien har nok av og til tenkt sånn, og en har landet på den konklusjonen, men for min del så er nok ikke jeg helt overbevist om akkurat da. Jeg kan nok ikke med frimodighet si til deg at her har du et eksempel på treenigheten i det gamle testamentet. Jeg tror absolutt at vi her står overfor at Herren viser seg som et menneske for Abraham. Og tidligere i jordet liv så har vi vært innom dette her at før Guds sønn vært født inn i verden som Jesus Kristus, ja, så åpenbarer Gud seg også gjennom det gamle testamentet. Vi kan snakke om den preinkarnerte Kristus, så kanskje er det han vi møter i historien her. Men framfor alt så er det sånn at når vi leser denne historien her, så ser vi at det i denne historien, og enda mer i det som står videre fremover, har vært gjort et skille mellom Herren og to av de andre, eller de to andre personene som da var med han. For det er to andre menn som var engler, og disse de går i kapittel 19 inn til Sodoma. Så det har vært et skille mellom Herren og de to andre. Og derfor så tenker jeg at her står vi ikke overfor Fader, Sønn og Helligånd, men at det er Herren, og at det er to engler som viser seg for Abraham i form av tre menn. Kanskje det er for spesielt interessert akkurat dette, men jeg tenker det kan være nyttig å stoppe opp for da, når vi kommer til en sånn tekst i det gamle testamentet. Men uansett, denne teksten viser oss hvordan Abraham i møte med sine gjester viser en ekstraordinær gjestfrihet. Gjennom denne gjestfriheten så modellerer Abraham for oss det som gjentatte ganger også kommer til å være bekreftet videre gjennom Bibelen. Og det er at Guds folk skal få være et gjestfritt folk. En av de tekstene som understreker dette er Hebreerbrevet kapittel 13 og vers 2. I det verset står det: «Glem ikke å være gjestfrie, for på den måten har somme hatt engler til gjester, uten å vite om det.» Selv om det i alle fall ser ut som at Abraham etter hvert blir ganske oppmerksom på at det er Herren han har med å gjøre når han kommer på besøk, så har en del tenkt at det er Abrahams besøk i Hebreerbrevet sin forfatter har med seg i bakhovet akkurat her. Men uansett hva historia Hebreerbrevsforfatteren har hatt med seg, så er poenget tydelig og klart uansett. Og det poenget er: glem ikke å være gjestfri. I ulike kulturer og til ulike tider så kan det være litt ulike forventninger om hvordan gjestfrihet tar seg ut. Hvis du reiser litt rundt omkring i verden, så vil du ganske raskt merke akkurat dette her, at det er stor forskjell på hvordan en viser gjestfrihet. Og her i vår sammenheng, så er det sånn at vi som personer, med våre personligheter og livssituasjoner, nok kan vise gjestfrihet på litt ulike måter. Og dette vil jeg poengtere, at gjestfrihet, det kan se litt ulikt ut. Men selv om det kan være litt ulikt eller se litt ulikt ut, så er gjestfriheten kjennetegnet av en livsholdning. En livsholdning som ønsker folk velkomne. En livsholdning som gjør at den er et vertskap som ser behovene til gjestene. Og en livsholdning som viser at den verdsetter gjestens besøk. Og alt dette ser vi at kjennetegner Abraham sitt vertskap. Det er ikke noe tvil om at de besøkende er velkomne til å ta en pause hos familien Abraham. Og det er heller ingen tvil om at han prøver å se til deres behov og hjelpe dem så godt han kan.
For han vet da at da får vaske føttene, da får kvile seg og få i seg litt mat, da ville være kjærkomment for tre menn som var på vandring rundt I Kanaans landet. Og dette med at han verdsetter besøket og vil understreke det for deg, ja, det kommer også tydelig fram ved at han ber Sara baka brød. Hun skulle baka brød av 3 sea mjøl, som da tilsvarer omtrent 36 liter mjøl. Og I tillegg så slakte Abraham en kalv for å gi dem mat. Tenk på da, brød av 36 liter mjøl og en hel kalv til 3 personer. Det ikke akkurat 2 skalker et glass vatten han sett fram. Nei, her det overflod, og det en understrekning av at han verdsetter besøket. Så merkte de 3 kjennetegnene. En livsholdning som ønsker velkommen, som ser gjestene sine behov, og som viser at den verdsetter gjestens besøk. Kanskje dette kan være 3 holdepunkt for deg og for meg også, når det gjelder hvordan vi, med de vi som personer, kan få vise gjestfrihet I vår hverdag. Abraham, han viser seg virkelig som en gjestfri person. Han gir da lille ekstra for disse 3 personene som kommer til han. Men når vi leser teksten og jeg her sier at Abraham gjestfri og han et forbilde for oss, ja, så kan vi kanskje tenke at, ja, hvis Gud hadde kommet på besøk til meg, ja, da skulle nå jeg ha gjort det samme jeg også. Så da trenger jeg nå vel kanskje ikke ta så hardt I. Det kan godt være at det et poeng at fordi at Abraham vet at det Herren som kommer, at han derfor gir det lille ekstra, at han gjenkjenner Herren, og at han vil dermed vise sin takknemlighet for at Herren ville gjeste hans hus. Men det som jeg ville understreke for deg nå, det at det som skjedde den gangen I Mamre sin eikelund, det ikke den eneste gangen I historien at Gud har gjestet et hus. Tvert imot. I Matteus evangeliet kapittel 25 så forteller Jesus en domslignelse om de rettferdige og de urettferdige som skal være skilt på dommens dag. Og til de rettferdige så ble det sagt at det som de hadde gjort mot en av kongens minste søsken, da hadde de også gjort mot kongen. Gjennom denne lignelsen så avslører Gud at det gode som gjort mot Guds barn her på jord, det gjort mot Gud. Gud og hans folk uadskillelige. Der en kristen der Kristus. Har du tenkt på det? Der en kristen der Kristus. Så, når det står en kristen bror, eller en kristen søster og banker på døra di, ja, da står også Kristus selv der, faktisk. Abraham, han så at Herren kom til han, iklet kjøtt og blod, og han gjorde det han kunne for å gjøre ære på sin himmelske gjest. Hvordan ser du og jeg på gjester som kommer til oss? Jeg håper at dagens tekst kan være en påminner til oss om at også nå I dag så kommer Gud inn I våre hus, I våre forsamlinger og inn I våre nabolag. Og spørsmålet vært da, hvordan forholder vi oss til de som banker på våre husdører?

Men da vil jeg si tusen takk for at du valgte å få med deg denne episoden av Ord til liv. Ord til liv produsert av P7 Kristen Riksradio. For mange flere programserier for P7, besøk gjerne p7.no eller last ned P7-appen på mobiltelefonen din. Inntil neste gang så vil jeg, Ingvald Kårbø, ønske deg Herrens rike velsignelse over din dag videre. Ha en god dag.

0: Nistepakka I dag smurt av Marit Stokken.
1: Joni Eriksson Tøder et kjent navn for mange. Som ung jente hjemme I Amerika var hun ute for en ulykke. Hun stupte på grunt vatten, og på noen sekunder skjedde tragedien som forandret livet hennes. Hun ble lam fra halsen og ned. Gjennom en lang og smertelig prosess fikk hun livsmotet tilbake. Og har senere vært mange mennesker til hjelp og spredt mye solskinn været over. I ulike sammenhenger har hun også møtt mange andre som opplever sykdom og prøving. I en av bøkene sine forteller hun om en dag hun var med på en bønnegruppe. Der var det et ektepar som hadde med seg et sykt barn. Den vesle jenta hadde store svulster som hadde gjort henne lam både I hender og føtter. Joni kjente medkjensle da hun så den vesle toåringen som hadde det så vondt. Så så hun på mora og stilte spørsmålet. «Hvordan greier du dette?» Hun svarer. «Gud har ført oss langs en knudret og smal sti. Men vi får alltid tid til å ta en pust I bakken, bøye oss og finne en diamant I støvet.» Det var løgndommen I deres hverdag. En pust I bakken, bøye seg og lete opp diamanten. Det ga styrke til å komme videre. De fleste mennesker møter ting I livet som vanskelig å forstå. Og vi skjønner ikke hvorfor ung jenta opplever ulykker som lammer henne. Vi skjønner heller ikke hvorfor en liten toåring ble rammet av kreft. Men det skjer, og igjen ble vi minnet om at vi lever I lidelsens vær. Når smerte rammer oss, når bakken ble bratt, står vi der med alle våre hvorfor. Det ikke alltid like lett å finne svaret på, og noen svar finner vi aldri. Men en ting lærer Guds barn I Guds skole. Der det ikke finnes svar, der finnes det diamanter I støvet. Bibelen kaller det skatter som dulde I mørket og rikdommer som gjemde på løgnlige steder. Det står I Jesaja 45,3. Derfor trenger vi ikke bruke opp alle kreftene på å finne svar på våre hvorfor. En liten pust I bakken kan hjelpe oss til å se skatten som gjemmer seg I vårt mørke. En gang kom jeg til sykehuset med store smerter og et uklart sykdomsbilde. De første dagene krinset tankene stort sett om det ene ordet kvifor. Men det førte til at alt var så mørkt for meg, både menneskelig og åndelig. Da sa jeg til Jesus, «Nå forstår jeg deg ikke, men nå må du hjelpe meg å stole på deg.» Gjennom den ene setningen var det som lysbryteren kom på igjen, og jeg så en diamant jeg ikke hadde sett så klart før. Jeg kunne stole på Jesus, også når jeg ikke forstod han. Kanskje du denne dagen kan finne en diamant I din hverdag?
0: Listepakka ble servert av Marit Stokken og produsert av P7 Kristen Riksradio.

0: nyhetene. Høyesterett skal behandle saken om midlertidig forføyning I Førdefjorden, det opplyser Høyesterett. Naturvernorganisasjonene har anket kravet om sakskostnader. De ble idømt 1,25 millioner kroner I lagmannsretten, I tillegg til 2,5 millioner kroner fra tingretten, melder NTB. EUs nye forsvarsprogram EDIP blir en del av EØS-avtalen, og det åpner dører for norsk forsvarsindustri. Forsvarsminister Tore Sandvik sier at det betyr at Norge for eksempel kan gå sammen med EU for å øke kapasiteten til å produsere avansert militært sprengstoff og rakettmotorer I Norge. Partene I oljestreiken innkalt til nytt meklingsmøte mandag. Det vil da være 4 uker siden de gikk ut I streik 15. juni. Jeg nøktern optimist, sier Carl Petter Mortensen hos Riksmekleren. Forbundet SAFE har varslet at de tar ut 23 nye medlemmer I streik fra onsdag, melder NRK. En mann I 60-årene ble nesten sugd ut av flyet da et vindu løsnet mens det var I lufta. Dette skal ha skjedd på et Ryanair-fly på vei mellom Thessaloniki I Hellas og Memmingen I Tyskland, melder BBC. Mannens hode var ute av vinduet før han ble dratt inn av passasjerer. Han ble ikke alvorlig skadet. Kronprins Haakon Magnus reiser til USA for å være med når det norske landslaget spiller kvartfinale I fotball-VM I morgen kveld. Det bekrefter kongehuset I ettermiddag. Ifølge VG tar kronprinsen et rutefly fra SAS, som gikk fra Gardermoen tidligere I dag med destinasjon Miami. Meteorologene frykter at styrtregn kan ødelegge VM-festen I morgen kveld. Det ser ut til at det kan bli byger og lyn på ettermiddagen og kvelden, sier statsmeteorolog Julie Solsvik Vågane. Det kan bli styrtregn, det en fare for det, sier Vågane til VG. Nøyaktig hvor vanskelig å si, men trolig på Østlandet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Nå får du misjonstimen med Helge Åkernes.

lytta til Radio Sunnmøre, og vi kjører sommerradio denne veka I ferietid. Likevel ønsker vi at du også I sommer skal få med deg god og variert musikk og et lite ord på veien. I våre sendetimer får du begge dele. God sommer videre til deg.

0: Nistepakka i dag smurt av Annbjørg Barane.
1: I salme 6 leser vi om tårene. Jeg trøtt av mine sukk. Hver natt veter jeg min lege med tårer. Min seng våt av mine tårer. For Herren har hørt min gråt. Herren har hørt hvor jeg trygler. Herren vil ta imot min bøn. I denne salmen David opptaken med tunge ting. Han ber om å slippe unna Guds vreie og tukt. Han roper til Herren om nåde og lekedom, for han redd for både livet og døden. Han trøtt av sine egne sukk og tårer. Mitt i alt dette vet han hvor han skal gå med alt han slit og strever med. Han vender seg til Gud med spørsmål om hvor lenge han skal leve i stor redsle, og med bøn om utfriing fra det vonde. Så opplever han Guds hjelp. Gud har sett naua og hørt ropa hans. Gråten, trygglinga og bøna har nådd fram til Gud. Og David kjenner Gud og vet at han lytter til alt slikt. Noen kvar av oss kan ha noe å gråta over og ropa til Gud om. Somme ganger kan vi sette ord på det og snakke om det smertefulle. Andre ganger klarer vi ikke det, men vi kommer både dag og natt med bare gråt og tårer. Det godt å få minne om at Gud ikke langt borte fra de som søker han, og som kommer med sin sorg og smerte, med sin synd og sut. De som kommer til han med sin au, vært møtt av Gud med rik nåde. Dette var det godt for David å oppleve. Det like viktig for oss å få komme med alt vi har på hjertet. Anten vi kommer med ord eller tårer som uttrykk for den naua vi i. Kan du midt i alt glede deg over at du velkommen til Gud i dag? Med alt ditt, uansett hvordan du har det. Salme 56, 9 lyder slik. Tårene mine gjemt i di flaske. Står de ikke i di bok?
0: Nistepakka ble servert av Annbjørg Barane og produsert av P7 Kristen Riksradio.

En giftering ble mistet I sjøen et sted på vestkysten av Sverige. Det hendte I 1994. Som ved et under fikk eieren ringen tilbake. Ringen ble slukt av et blåskjell. Dette blåskjellet dukket opp I en garnpose full av skalldyr som fiskeren Peter Karlsson fikk I land en dag, og Karlsson kunne sende ringen tilbake til eieren, fordi kvinnen som hadde mistet den, Agneta Wingstedt, hadde fått gravert navnet sitt inni ringen. Bibelen sier at de som tror på Jesus har fått gravert inn noe som usynlig for andre. Dette navnet gjør at Jesus vil finne oss igjen på den siste dagen. Det står, «I ham har også dere, da dere kom til troen, fått til innseil den hellige ånd som var lovt.»

nyhetene. Høyesterett skal behandle saken om midlertidig forføyning I Førdefjorden, det opplyser Høyesterett. Naturvernorganisasjonene har anket kravet om sakskostnader. De ble idømt 1,25 millioner kroner I lagmannsretten, I tillegg til 2,5 millioner kroner fra tingretten, melder NTB. EUs nye forsvarsprogram EDIP blir en del av EØS-avtalen, og det åpner dører for norsk forsvarsindustri. Forsvarsminister Tore Sandvik sier at det betyr at Norge for eksempel kan gå sammen med EU for å øke kapasiteten til å produsere avansert militært sprengstoff og rakettmotorer I Norge. Partene I oljestreiken innkalt til nytt meklingsmøte mandag. Det vil da være 4 uker siden de gikk ut I streik 15. juni. Jeg nøktern optimist, sier Carl Petter Mortensen hos Riksmekleren. Forbundet SAFE har varslet at de tar ut 23 nye medlemmer I streik fra onsdag, melder NRK. En mann I 60-årene ble nesten sugd ut av flyet da et vindu løsnet mens det var I lufta. Dette skal ha skjedd på et Ryanair-fly på vei mellom Thessaloniki I Hellas og Memmingen I Tyskland, melder BBC. Mannens hode var ute av vinduet før han ble dratt inn av passasjerer. Han ble ikke alvorlig skadet. Kronprins Haakon Magnus reiser til USA for å være med når det norske landslaget spiller kvartfinale I fotball-VM I morgen kveld. Det bekrefter kongehuset I ettermiddag. Ifølge VG tar kronprinsen et rutefly fra SAS, som gikk fra Gardermoen tidligere I dag med destinasjon Miami. Meteorologene frykter at styrtregn kan ødelegge VM-festen I morgen kveld. Det ser ut til at det kan bli byger og lyn på ettermiddagen og kvelden, sier statsmeteorolog Julie Solsvik Vågane. Det kan bli styrtregn, det en fare for det, sier Vågane til VG. Nøyaktig hvor vanskelig å si, men trolig på Østlandet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn

Velkommen til gospeltimen her på Radio Sunnmøre, en time med allsidig og variert gospelmusikk. I studio sitter Arild Ove Hallås, og det ungdomskoret Respons fra Emblem Bedehus som står for intromusikken.

Og med det ser du velkommen til en ny gospel-time her på Radio Sunnmøre med følveste Elvis Presley og Bill Gaither sin nesten udødelige tekst He Touched Me. For øvrig den eneste innspillingen som Elvis noensinne vant en Grammy for, det var denne innspillingen her med Gaither sin tekst fra 1963. Og da du velkommen til en time med gospelmusik. Det blir mye bluegrass og countrymusik denne timen, da det må jeg bare si fra om allerede. Vi skal bruke litt tid på et ektepar som heter Joey og Rory, som har sunget inn mange flotte sanger hvis du liker den typen musik. Men før det litt andre ting. Storfan skal få fortsette. Gospelmusik er jo så mangt, så det må vi bare erkjenne. Kom og se hva vår Gud har gjort.

Den sangen du hørte nå var en kjent gospelsang. I mange ulike varianter kan du få han, I Fly Away. Og dem som sang, det var Joey og Rory, og de heter Lefekt til etternavn. Rory, han født, jeg litt usikker på om det uttales Rory, men jeg har bestemt meg for at det skal være sånn denne timen. Han født i 1965, og Joey, så var kona hos, hun var født i 1975, og døde av kreft i 2016. Disse to, de har rukket og spilt inn masse sang og musikk. De var jo egentlig det vi må kunne kalle et country- og bluegrass-band. De sang mange typer musikk, men etter hvert så året gikk, så ble det mer og mer salm og mer gospelmusikk, altså mer og mer kristne sanger. Nå skal vi få høre en veldig velkjent salme som vi må kunne ta med i en gospeltime, It is well with my soul. Skrevet av en amerikaner som opplevde at kona var den eneste som overlevde et dramatisk skipsforlis mens alle barna dem drukna. Når han da en stund senere tar neste dampskip fra USA til Europa for å møte kona si igjen, så omtrent når han passerer stedet hvor den andre båten gikk ned, så skriver han denne voldsomme sterke teksten, It is well with my soul, det er vel med min sjel. Nå skal de få synge den til oss, Joey og Rory, og etterpå så skal de få lov å synge en annen sang, Leave it there. Legg det der, legg det ved Jesus, det som tynger det.

Ekteparet Joey og Rory Lefecq, de rakk å gi ut 8 CD-plater eller album før altså Joey måtte gi tapt for krefter I 2016, bare 39 år gammel. De spilte som sagt mer og mer countrymusikk etter kvart, eller gospelmusikk I countrystil etter kvart som tida gikk, og sånn sett så det ikke alle som regner det for gospelmusikk, men vi tar det med glede med her I gospeltimen på Radio Sunnmøre. De to neste sangene du skal få høre, de sunget av dem samme, altså My Life is Built on a True Story. Livet mitt bygger på en sann fortelling. Det står jo av og til det når du ser en film eller noe, så står det først bygd på en sann fortelling, mer eller mindre troverdig. Livet vårt bygd på en sann fortelling, nemlig fortellingen om Jesus Kristus, Guds sønn, som ble menneske og døde og sto opp igjen for å frelse alle som tror på han. Og etterpå det sangen Jesus Loves Me, Jesus elsker meg.

Etter at disse to, Joey og Rory Lefek, hadde brukt veldig masse tid på sangen og musikken og reist rundt på turné og sånt, så bestemte de seg i 2014 for at de ville ta et års pause, og de slo seg ned på en 100 mål stor gård, cirka en time sør for Nashville i Tennessee i USA. Der bor Rory fremdeles etter at han ble enkemann sammen med den yngste av paret sine tre døtre, som for øvrig født med Downs syndrom og en solstråle av en annen verden. Hvis du søker opp disse to her på for eksempel YouTube, så finnes det masse flotte filmer med dem, hvor du ikke bare hører musikken, men du, hvor du også kan få lov å få dem. Og en av de sangene som de virkelig ble kjent for, og det er jo litt fordi at Joey får kreft, og etter tre års kamp mot den dør før hun 40 år gammel, det er sangen «When I Am Gone». Det var en sang som de egentlig sang inn fordi at en venninne av dem hadde skrevet en tekst for å finne trøst i sorga etter at mora døde. Det er en dame som synger til sin mann at du vil ha det bra, du vil klare det helt all right den dagen I er borte. Så valgte de å synge inn den sangen og lage en musikkvideo av han hvor Joey synger til sin mann du vil være alright when I am gone. Tre år senere så er altså virkeligheten det som de der synger om, og derfor har denne sangen blitt veldig sterkt, og han lastet ned over 3 millioner ganger, blant annet på Spotify. Nå skal du få høre dem synge den, og det er på en mange måter en sang fra den andre siden av grava. En ung mor som knapt blir 40 år gammel før kreftet tar henne, hun synger til mannen sin som står igjen, du vil klare det all right, kjære, den dagen jeg er borte.

0: Ja, du lytter altså til gospel-teamen her på Radio Sunnmøre, en time med ulik gospelmusikk I nok så vid forstand, for gospelmusikk, hva egentlig det? Jo, det musikk som handler om Jesus Kristus, og så finnes det veldig mange typer av den, men vi prøver her da å ha litt av den friske gospelen. I dag det litt mye country og bluegrass, fordi at vi har gjesteopptreden, om vi skal si det sånn, av ekteparet Jovi og Rory Lefek, og jeg veldig usikker på hvordan dette navnet R-O-R-Y Rory skal uttales. Det kan jo ikke være så vanskelig, men jeg har suttet her I studio og prøvd og prøvd og prøvd, og jeg har landet på at det som minst pinlig å si, det Rory, og så får du heller korrigere meg hvis du vil det. Nå skal vi få høre en sang som egentlig en tøysesang, og av og til så det godt å tøyse, for den sangen vi nettopp hørte en djupt alvorlig sang, så handler altså om hvordan det å sitte igjen når den du mest glad I dør her I verden. De reiste et år til en sydhavsøy eller til Karibien for å feire jul, og så sitter han på stranda julaften I 30 varmegrader med sol og vatten og har det bare bra, og så tenker han på at hjemme der sitter han foran peisen og det snø ute, og så lager de sin egen version av julesangen Let it snow, let it snow, let it snow, eller la det snø, la det snø, la det snø, og det de synger Let it snow somewhere else. La det snø, la det snø, la det snø, men la det snø en annen plass enn en festlig sang. Og som sagt, søk gjerne på YouTube, de har laget en musikkvideo til han også fra denne varme solstranda, så kan du få med deg den, men nå skal de få lov å synge den, egentlig bare tøys og tull, men det trenger vi av og til, for det en ting du vil oppleve, det nok alvor I livet.
1: We took a trip down to the islands, and we got a little carried away. We thought we'd unwind and lost track of time, and we woke up on Christmas Day.

0: Nå lytter du til Radio Sunnmøre.
1: Ja, du hører fremdeles på gospel-teamen på Radio Sunnmøre, og hva gospelmusikk? Nå skal du få høre en eldgammel salme i helt ny drakt. Philadelphia-kirken skal få synge «Hyll deg, frelser og forsoner». Og det er gospelmusikk, for gospel, det er et engelsk ord for evangeliet, det gode nyheten om Jesus Kristus, og strengt at all musikk som handler om det er på en eller annen måte gospelmusikk. Men vi prøver i denne gospel-teamen som vi har hver veke her på kanalen, og hente fram litt av det som er kanskje litt mer særpreget av gospelmusikk da. I dag har vi gjort et unntak og konsentrert oss mye om country og bluegrass.

Dagens gospeltime på Radio Sunnmøre, den gikk fort, synes jeg. Vi rekk to sanger, men da må det gå unna, og skal vi holde tida. Tor Rødseth og Co. skal få synge Alle som danser, og etterpå det så skal Geoff Baldwin få lov å avslutte med sangen Let the Redeemed. Og med det så vil jeg takke for følge denne gangen. Vi tilbake igjen, vi, med gjesteartister og ulike variasjoner av countrymusikk. Følg med på gospeltimen på Radio Sunnmøre, blant annet hver onsdag klokka ett, og hvor tid ellers vi sender dette programmet, det finner du på sendeplanen vår på radiosunnmøre.no. Så da sier jeg bare takk for følge, og på igjenhør.

Du har hørt på Gospeltimen på Radio Sunnmøre. Arild Ove Hardås var I studio. Ungdomskoret Respons fra Emblem BDU står for intro og outro musikk.

0: nyhetene. Høyesterett skal behandle saken om midlertidig forføyning I Førdefjorden, det opplyser Høyesterett. Naturvernorganisasjonene har anket kravet om sakskostnader. De ble idømt 1,25 millioner kroner I lagmannsretten, I tillegg til 2,5 millioner kroner fra tingretten, melder NTB. EUs nye forsvarsprogram EDIP blir en del av EØS-avtalen, og det åpner dører for norsk forsvarsindustri. Forsvarsminister Tore Sandvik sier at det betyr at Norge for eksempel kan gå sammen med EU for å øke kapasiteten til å produsere avansert militært sprengstoff og rakettmotorer I Norge. Partene I oljestreiken innkalt til nytt meklingsmøte mandag. Det vil da være 4 uker siden de gikk ut I streik 15. juni. Jeg nøktern optimist, sier Carl Petter Mortensen hos Riksmekleren. Forbundet SAFE har varslet at de tar ut 23 nye medlemmer I streik fra onsdag, melder NRK. En mann I 60-årene ble nesten sugd ut av flyet da et vindu løsnet mens det var I lufta. Dette skal ha skjedd på et Ryanair-fly på vei mellom Thessaloniki I Hellas og Memmingen I Tyskland, melder BBC. Mannens hode var ute av vinduet før han ble dratt inn av passasjerer. Han ble ikke alvorlig skadet. Kronprins Haakon Magnus reiser til USA for å være med når det norske landslaget spiller kvartfinale I fotball-VM I morgen kveld. Det bekrefter kongehuset I ettermiddag. Ifølge VG tar kronprinsen et rutefly fra SAS, som gikk fra Gardermoen tidligere I dag med destinasjon Miami. Meteorologene frykter at styrtregn kan ødelegge VM-festen I morgen kveld. Det ser ut til at det kan bli byger og lyn på ettermiddagen og kvelden, sier statsmeteorolog Julie Solsvik Vågane. Det kan bli styrtregn, det en fare for det, sier Vågane til VG. Nøyaktig hvor vanskelig å si, men trolig på Østlandet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Sendingen sponset av Sunnmøre Begravelsesbyrå.
2: Radio Sunnmøre. Nå får du kveldstimen med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

fredag til deg, 10. juli, og I morgen det 11. juli, da den store kvartfinalen I fotball-VM, der Norge rett og slett for første gang skal være med og spille. Og det blir så spennende, og jeg gleder meg stort, og jeg gruer meg litt, og det sikkert mange som gjør med meg. Men nå, I alle fall, før vi kommer så langt, så skal Ingeborg Bratland synge «Nærmere deg, min Gud».

Her I Vikakroken, der studio holder til, så vi en vaktmester som går rundt inn I mylla og både raka og vaska og styre. Det Helge Dimmen, han også dugnadsmann på brukt og nyttig, og vi har tatt en prat med din karen. Karl Johan Bjørge gir oss ord til ettertanke, og I Irenes kvarter skal det handle om Jesus, selvfølgelig. Følg meg titelen. Nå synger Mette og Roger Sørensen Guds blikk.

Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Ari Love Halås til å guide. Det blir middagsbuffé på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017 90 00, 7017 90 00. Sikre deg en plass på bussen.

Dagene som leier fram til påske kaller vi vår kristne tradisjon for fastetida. Mens starten av kirkeåret, adventstida, leder fram til ei tid med forventning, glede og fest og toner med englesang, er fastetida ei tid som dreg oss dag for dag fram mot påska og Jesu død for vår skyld. Men påska ender også opp i glede, sitt tegn, påskemorgen. Og på den måten kan vi si at fastetida også er vegen mot glede. Men vegen gjennom fastetida er mangeslungen, og kirka sine bibeltekster for fastetida speiler dette. I bildet jeg får for øynene gjennom fastetida, ser jeg skoger og tette kratt, men også bilder av ørkenlandskap og bilder av åpne grønne sletter med lys og liv. I salme 103 skriver David: «For Gud veit korleis vi er skapte, han kjem i hug at vi er støv.» Fra skapingsforteljinga i første Mosebok har vi hørt om Edens hage, at det var godt og overmåte godt det Gud skapte. Men det er en lang vei fra Edens hage til erfaringene David deler med oss i salme 103. Davids eget liv er et vitnemål om et menneske som til tider har rota det til for seg. Han gikk en gang gjennom en personlig depresjon som han omtaler slik i salme 32. «Så lenge jeg tagde, tærte speina i kroppen bort medan jeg stønna hele dagen, for dag og natt låg de hand tungt på meg. Min livssaft svann som heten i sommeren.» Midt i denne erfaringen var det Davids store lykke at han, kanskje var det gjennom sin mors trosfortelling i oppveksten, at han hadde fått måla et gudsbilde langs med veien, som han makta å holde fast ved i ørkenlandskapet han nå sleit seg gjennom. Han vitner om Gud. Han kjem ikke med klagemål for alltid og er ikke for evig harm. Han gir ikke gjengjeld for våre synder. Han løner oss ikke etter vår skuld. Dette er en oppmuntrende bibeltekst i fastetida. En tid der vi særlig vært oppmuntra til å søke Gud i bønn og ensomhet. Når det vært stille rundt oss, er det lett å ty til scrolling på mobilen eller andre ting som lett vi fell øynene på. Og algoritmen i mobilen hjelper oss å roe ned vår indre uro. Men om vi klarer å motstå scrollinga, og det virkelig blir stilt rundt oss, så dukker det tanker og bekymringer opp, som kanskje plager oss. Smertene, det usikre, sår som ligger der, og som kommer opp til overflata fra tid til annen. Men det led seg bare dempe av ytre forstyrringer og scrolling. Det går ikke helt bort. Det er her fastetida og stille tid kan komme oss til hjelp. I salmene i Bibelen vært det tegnet opp en annen sti for livet vårt. I det stille, i Guds nærvære, kan vi få sette ord på det smertefulle. Late det komme fram i lyset. Ikke først og fremst for å bli avslørt, men få erfare at når det kjem til overflata, så veit Gud om det. Han let seg ikke overraske av noe av det som bor i ditt indre. Tvert imot, han tek imot det og kan gjøre det helt.

Da Jesus stod opp fra de døde, så sa han det samme som da han begynte sin gjerning. Følg meg. Mitt navn er Irene Krokeide Alnes, sangevangelist i Indre Misjonsforbundet og programprodusent i P7.

skal du få høre noe som vi leser av det som hendte etter oppstandelsen. Det var fra Johannes 21, vers 20. Da Peter snudde seg, såg han at den disippel som Jesus elsket, fulgte med. Han som ved nattværen lå opp til Jesu bryst og sa, «Herre, hvem det som forråder deg?» Da når Peter ser han, sier han til Jesus, «Herre, hva med han?» Jesus sier til ham, «Om jeg vil at han skal leve til jeg kommer, hva angår det deg? Følg du meg!» Vi mennesker har alltid sammenlignet oss med andre. Helt fra vi var små, så var denne sammenligningen der. Hvem har ikke sagt, «Min pappa sterkere enn din pappa?» Eller, «Jeg vil ha en slik dukke som henne!» Dette slipper ikke tak i oss. I ungdomsår sammenligner vi oss med andre, og synes de både finere og flinkere og mer populær. Slik det bare. Til og med i disippelflokken kom denne tanken, «Hva med han?» Og det herlig å se hvordan Jesus hjelper Peter. Først hadde de to alene tid, der Jesus spør Peter om han elsker han. Og Peter husker selvfølgelig også hvordan han sviktet Jesus gang på gang. Hvordan han sa feil ting og handlet uten å tenke seg om. Men Jesus minnet han ikke på nok av dette. Han var der sammen med han. Og stunden sammen med Jesus overbeviste Peter at han elsket Jesus og at Jesus elsket han. Og Peter sine ord kan du og jeg også si. Herre, du vet alt. Du vet at jeg har deg kjær. Det som betyr mest at Jesus elsker oss. Og slik kjærlighet varmer våre hjerter og skaper kjærlighet tilbake til Jesus. Rita Aasen har skrevet et vakkert dikt. Herren din Gud, han som formet deg så underfullt, gleder seg dag og natt over at du til. Du vakker og dyrebar i hans øyne. Han akter deg høyt, og han elsker deg. Hans ansikt lyser over deg. Glem aldri hvem du i Herrens øyne, for han den som gir sannhet i hjertet. Og i 5. Mosebok 31, der leser vi, Herren selv skal gå foran deg. Han skal være med deg. Han svikter deg ikke og forlater deg ikke. Vær ikke redd og mist ikke motet. Vi skal høre på Christina Jølstad-Moy som synger at Gud

har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag og Guds velsignelse.

0: nyhetene. Høyesterett skal behandle saken om midlertidig forføyning I Førdefjorden, det opplyser Høyesterett. Naturvernorganisasjonene har anket kravet om sakskostnader. De ble idømt 1,25 millioner kroner I lagmannsretten, I tillegg til 2,5 millioner kroner fra tingretten, melder NTB. EUs nye forsvarsprogram EDIP blir en del av EØS-avtalen, og det åpner dører for norsk forsvarsindustri. Forsvarsminister Tore Sandvik sier at det betyr at Norge for eksempel kan gå sammen med EU for å øke kapasiteten til å produsere avansert militært sprengstoff og rakettmotorer I Norge. Partene I oljestreiken innkalt til nytt meklingsmøte mandag. Det vil da være 4 uker siden de gikk ut I streik 15. juni. Jeg nøktern optimist, sier Carl Petter Mortensen hos Riksmekleren. Forbundet SAFE har varslet at de tar ut 23 nye medlemmer I streik fra onsdag, melder NRK. En mann I 60-årene ble nesten sugd ut av flyet da et vindu løsnet mens det var I lufta. Dette skal ha skjedd på et Ryanair-fly på vei mellom Thessaloniki I Hellas og Memmingen I Tyskland, melder BBC. Mannens hode var ute av vinduet før han ble dratt inn av passasjerer. Han ble ikke alvorlig skadet. Kronprins Haakon Magnus reiser til USA for å være med når det norske landslaget spiller kvartfinale I fotball-VM I morgen kveld. Det bekrefter kongehuset I ettermiddag. Ifølge VG tar kronprinsen et rutefly fra SAS, som gikk fra Gardermoen tidligere I dag med destinasjon Miami. Meteorologene frykter at styrtregn kan ødelegge VM-festen I morgen kveld. Det ser ut til at det kan bli byger og lyn på ettermiddagen og kvelden, sier statsmeteorolog Julie Solsvik Vågane. Det kan bli styrtregn, det en fare for det, sier Vågane til VG. Nøyaktig hvor vanskelig å si, men trolig på Østlandet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Og får du kveldstimen? Med Helge Åkernes.

da bokseren Muhammad Ali stod på høyden av sin verdenskarriere som tungvektsbokser, skulle han reise med fly. Den store 474-maskinen var på vei mot rullebanen, og flyvertinen la merke til at Ali ikke hadde festet sikkerhetsbeltet. «Vær så snill og feste setebeltet, sir», sa hun. Stolt så han opp og sa, «Superman trenger ikke setebeltet». Uten å nøle svarte flyvertinen, «Superman trenger ikke å fly. Fest setebeltet». Den satt. Når stoltheten får folk nesten til å fly av seg selv, det godt at det finnes flyvertinner som kan få dem ned i setet igjen. Før ble stolthet regnet som en grov synd og skam. Stolthet i betydningen glede og tilfredshet kan være en god betydning. Men kan det være at stoltheten ofte fremmer egenskaper som misunnelse, forakt, overlegenhet, arroganse, innbilskhet og egoisme? Jeg tror faktisk det vil bli et bedre klima mellom oss mennesker hvis vi blir litt mindre opptatt av å være stolte, og i stedet takknemlige og ydmyke. For hva har vi egentlig som vi ikke har fått av Gud og mennesker? Det egentlig fortjent alt vi har av evner og muligheter? Den som rager høyt opp i sin egen vurdering likevel langt fra toppen. Det noe vi bør la andre finne ut av selv, så det hvor storartede vi er. Jeg tror han har litt rett, han som sa, «Stolthet den eneste sykdom som gjør alle syke unntatt den som har den.» Bibelen forteller om en keiser i det gamle perseriket som het Belsasar. Om ham står det, «Da hans hjerte opphøyet seg, og hans ånd ble stolt, så han opptrådte overmodig, så ble han nedstøtt fra sin kongetrone, og hans ære ble tatt fra ham.» Apostelen Peter skriver, «Dere må alle ikle dere ydmykhet mot hverandre. For Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde.» Den som ydmyk for Gud og mennesker får noe gratis fra Gud. Det godheten og nåden fra ham. Gud sender ingen bort så tomhent som de som fylt av seg selv. Kirkefaderen Augustin sa, «Det var stoltheten som forandret engler til djevler, og det ydmykheten som gjør mennesker lik engler.» Stolthet i betydning takknemlighet og tilfredshet en god ting. Men i forhold til Gud, ja kanskje også i forhold til andre mennesker, kan stoltheten bli en stengsel. Hvis du ydmykt bøyer deg for Kristus, så vil han ta imot deg og gi deg sin nåde. Vi ikke så mye supermenn som vi av og til tror.

så viktig det er med oppmuntring. La oss ikke tro at jo eldre vi blir, jo mindre behov har vi for oppmuntring. Jeg tror det er helt motsatt. Behovet for oppmuntring blir ikke mindre med årene. Det blir bare større. De største menneskene i denne verden er de som alltid har et godt ord å si om andre, som ofte har ros å gi, og alltid en oppmuntring å komme med.

0: vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi skal i dag fortsette bibelundervisningsserien vår om dette å bygge en bibelsk karakter. I de to neste programmene skal vi lese et av de minste skriftene i det nye testamentet, Paulus' brev til Filemon. Her møter vi tre hovedpersoner, apostelen Paulus, slaveeieren Filemon, og så den rømte slaven Onesimus. Vi skal i dag lese den første halvdelen av dette brevet, versene 1-14. Jeg har kalt dagens program Brevet til Filemon. Vi leser: Paulus, Kristi Jesu fange, og vår bror Timotius, til vår kjære venn og medarbeider Filemon, og til vår søster Appia, og til vår medstrider Arkippus, og til menigheten i ditt hus. Nåde være med dere, og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. Jeg takker alltid Gud når jeg minnes deg i mine bønner, for jeg hører om din kjærlighet og den tro som du har til Herren Jesus og til alle de hellige. Jeg ber om at deres samfunn med meg i troen må være virksomt ved innsikt i alt det gode vi har i Kristus. For jeg har fått stor glede og trøst ved din kjærlighet, fordi de helliges hjerter er blitt styrket ved deg, bror. Derfor, selv om jeg i Kristus med stor frimodighet kunne pålegge deg å gjøre det som er din plikt, så vil jeg heller be deg om dette for kjærlighetens skyld. Slik som jeg er, den gamle Paulus, nå også Kristi Jesu fange, ber jeg deg for min sønn Onesimus, som jeg har fått her i mine lenker. Før var han unyttig for deg, men nå er han nyttig både for deg og meg. Nå sender jeg ham tilbake til deg. Ta du imot han. Det er mitt eget hjerte. Jeg hadde ønsket å beholde han her hos meg, slik at han i ditt sted kunne ha tjent meg mens jeg er i lenker for evangeliets skyld. Men uten ditt samtykke ville jeg ikke gjøre dette, så ikke din godhet skulle være som av tvang, men av fri vilje.

Rømlinger, eller det å rømme, ting vi stadig hører om, både I dagsavisene og I andre medier. Så dette representerer ikke noe nytt. Så lenge det har vært mennesker I verden, har det også vært rømlinger. Mennesker på flukt, enten fra Gud, fra myndighetene eller fra sine foreldre. De fleste av oss har opplevd det selv eller kanskje med våre barn. De følte seg så urettferdig behandlet og var både såret og sint. Og så ble beslutningen tatt, jeg rømmer. Barnet var 5 år eller kanskje 9, eller kanskje 16. Så alvorlig var dette nok ikke, men vi kjenner situasjonen, ikke sant? Ellers hører vi stadig om de avisene, forbrytere som ettersøkt av politiet I Norge eller av Interpol, fanger som stikker av fra fengselet og på rømmen I både en og flere uker, før de endelig en dag blir tatt. Og noen, de blir aldri tatt, enten fordi de skifter identitet eller kanskje fikk muligheten til å gå I dekning I et land der ingen lenger leter etter dem. Rømlinger. Jo, vi kjenner saken. Det en slik situasjon vi møter her I dette vesle skriftet, brevet til Filemon. Vi møter slaveeieren Filemon og den rømte slaven Onesimus. Og så det som skjedde den dagen den rømte slaven plutselig ble en kristen. Det denne situasjonen vi skal si litt om I dag og I de neste 2 programmene. Selv om vi godt kjent med begrepet rømling og vet hva det innebærer, det likevel ikke så lett å få tak I situasjonen Paulus beskriver I dette brevet. Skal vi forstå det han skriver, ja, så det viktig å vite hva det innebar å være slave på Paulus' tid, og kanskje enda viktigere å vite hvilken situasjon en slave havnet I, om han først rømte og så ble tatt igjen. La oss derfor nå I begynnelsen si litt om dette. I bøker som beskriver forholdene I verden på nytestamentlig tid, kan vi lese at det fantes omtrent 60 millioner slaver på Paulus' tid. Ja, du hørte rett, 60 millioner slaver. Og det å være slave den gang innebar noe annet og mer enn å skulle pusse andre sko, eller lage god mat til dem en bodde hos. En slave var sin herres eiendom, totalt eid og styrt av denne herren. En slave ble behandlet som et hvilket som helst annet redskap. Slaven kunne skiftes ut, han kunne selges når som helst, og det til den pris som herren bestemte. Selv om det selvsagt var forskjell på slaveeiere, noen var rettferdige og gode, andre mer brutale og noen grusomme, så var nok det å leve I slavekår noe som verken ga god selvfølelse eller opplevelsen av virkelig å være verdt noe. Dersom en slave klarte å rømme fra sin herre, ville han for alltid være et fredløst menneske. Og skulle han så bli tatt igjen og ført tilbake til sin herre, ja, da ville fluktforsøket ofte være ensbetydende med å begå selvmord. Onesimus, som vi møter her I brevet til Filemon, han hadde først stjålet fra sin herre, og så rømt. Dette var selvsagt en livsfarlig situasjon å havne I, og grunnen til at Onesimus flyktet fra byen Kolosseet I Lilleasia inn til verdensbyen Roma. Her var det mulig å skjule sin identitet og unngå å bli innhentet av en ellers mørk fortid. Men skulle en rømt slave bli tatt, da skjedde flere ting. For det første ville slaven bli brennemerket I pannen med bokstaven F. Denne bokstaven står for et latinsk ord, fugitivus, rømling betyr dette. Resten av livet måtte han leve med denne F-en I panna. Ofte ble rømte slaver også dømt til knallhardt tvangsarbeid ute på jordene eller I en eller annen brutal virksomhet. De kunne bli mishandlet, lemlestet og ofte drept, og det på de mest grufulle måter. Noen ble druknet, andre kastet til ville dyr, og noen ble korsfestet.
Alt skulle fungere som skrekk og advarsel for andre slaver. Slik går det med den som rømmer. For å forstå det Paulus her skriver om, og den situasjonen han skriver inn I, er det viktig at vi har ting som dette klart. For det ikke småtterier Paulus på denne bakgrunnen ber slaveeieren Filemon om. Det skal vi få høre litt senere. I denne byen Kolosse bodde det altså, som vi allerede har sagt, en slaveeier ved navn Filemon. Brevet Paulus skriver bærer hans navn. Denne Filemon har tydeligvis hatt slaver, og en av dem var Onesimus. Denne slaven begikk en dag den store forbrytelsen å stjele fra sin herre, for deretter å stikke av eller rømme. Etter hvert havnet så denne Onesimus I Roma, der han sikkert prøvde å gjemme seg I gatene, blant andre rømte slaver som livberget seg som tiggere eller uteliggere I den store verdensbyen. Og så skjedde det, kanskje helt tilfeldig, at Onesimus fikk kontakt med Paulus. Apostelen vitnet for den rømte slaven om Jesus, og fikk deretter lede slaven til tro på han. Onesimus, den rømte slaven, ble frelst, og dermed så ble Onesimus sitt liv totalt forandret. Han blir nå Pauluses gode venn og medarbeider. Så langt var alt vel, men situasjonen som nå var oppstått satte Paulus I et stort dilemma. Onesimus var på den ene siden et frelst menneske, Pauluses bror og medarbeider. Men på den andre siden var Onesimus fortsatt en rømt slave, som levde med en uoppgjort fortid. Hva skulle Paulus nå gjøre? Løsningen han velger blir følgende. Paulus bestemmer seg for å skrive et brev, et ganske enkelt, men viktig brev. I dag består dette brevet av 25 korte vers, og det minste, men kanskje også det mest personlige brevet vi har fra Paulus' hånd, her I Det nye testamentet. Dette brevet bestemte Paulus seg for å sende med Onesimus tilbake til Filemon, den rømte slavens herre. Dermed fikk Onesimus en utfordring av de helt store. Han skulle reise tilbake til sin herre, mannen han hadde stjålet fra og rømt ifra. Selv om Paulus I brevet appellerer til Filemons hjerte, så hadde Onesimus ingen garanti for at Paulus' ord ville redde han fra hans velfortjente straff. Men Paulus' budskap I brevet, det var klart. Ta Onesimus til nåde, og ta imot han, ikke bare som en slave, men som en bror. La oss forsøke å se litt nærmere på dette brevet til Filemon, brevet som den rømte slaven bar med seg tilbake til sin herre. Jeg tror det naturlig å dele innholdet I dette brevet I tre deler. Først en innledningsdel, de tre første versene. Så kommer brevets hoveddel fra vers 4 til 22, og så til slutt fra vers 23 til 25 noen personlige hilsener. Vi ser først på innledningen, altså de tre første versene. Paulus, Kristi Jesu fange, og vår bror Timotius, til vår kjære venn og medarbeider Filemon, og til vår søster Appia, og til vår medstrider Arkipus, og til menigheten I ditt hus. Nåde være med dere, og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. Slik lyder altså innledningsdelen til brevet. Og det begynner med å nevne avsenderens navn, Paulus, Kristi Jesu fange, og vår bror Timotius. Du sikkert klar over det fra før, men måten de skrev brev på da Nytestamentet ble til skiller seg nok så mye fra måten vi skriver brev på I dag. Når du og jeg får et personlig brev, det første vi ofte gjør å se nederst på siste side, for å undersøke hvem brevet kommer fra. Det slapp de på Nytestamentlig tid,
Da stod alltid avsenderens navn først I brevet, akkurat som her I brevet til Filemon. Paulus kaller seg selv for Jesu Kristi fange. Det kanskje lett å se for seg et mørkt og rått fangehull når vi leser et ord som dette. Og Paulus virkelig fange I Roma, men omgivelsene han befinner seg I langt mer trivelige enn et mørkt fangehull. I Apostelgjerningene 28 leser vi et par tre vers, som gir oss innsikt I de omgivelsene Paulus befant seg I da brevet til Filemon ble skrevet. Hør her på vers 16 og vers 30 og 31. Da vi nå var kommet til Rom, overga høvedsmannen fangene til høvdingen for livvakten. Men Paulus fikk lov til å bo for seg selv, sammen med den soldaten som holdt vakt over han. Og så fortsetter Lukas å skrive slik. To hele år ble Paulus I det herberget han hadde leid. Han tok imot alle som kom til han, og han forkynte Guds rike og lærte om den Herre Jesus med all frimodighet, uten hindring. Det var en ganske fin måte å sitte I fengsel på, spør du meg. Han hadde frihet, både til å ta imot besøk og til å forkynne evangeliet. Og det var altså på denne tiden han møtte Onesimus og fikk lede han til Jesus. Så tilbake til brevet til Filemon. Paulus ser ikke på seg selv som romernes fange. Han kaller seg Kristi Jesu fange. For I Paulus' øyne det han opplever, også her I Roma, en viktig bit av Guds plan med hans liv. Og sannelig skulle fengselsopphold I Roma bli til velsignelse. Først fikk han lede mange mennesker til Jesus I disse to årene, både romerske soldater og slike som kom på besøk. Dessuten skrev han fire flotte brev, som vi kaller fangenskapsbrevene, og som alle å finne I det nye testamentet, Efeserbrevet, Filipperbrevet, Kolosserbrevet, og så dette vesle brevet til Filemon. Fra vers 4-22 møter vi så hoveddelen I brevet til Filemon. Denne hoveddelen består av tre adskilte deler, som likevel hører sammen som en enhet. Og I hver av de tre hoveddelene møter vi en hovedperson, eller altså de tre personlighetene, eller bibelske karakterene, som vi møter I dette brevet. Vi møter Paulus, Filemon og Onesimus. Dette de sentrale personene I hvert sitt hovedavsnitt. Se nå på bibelteksten, hvis du har den foran deg. Den første hoveddelen finner vi I vers 4-7. Her hovedpersonen Filemon, og hovedordet det takknemlighet. Paulus setter her ord på sin dype takknemlighet for en god venn og medarbeider, Filemon. Den andre hoveddelen, den kommer fra vers 8-17. Her hovedpersonen Onesimus, og hovedordet det bønn. Paulus ber Filemon ta imot den rømte slaven, ikke som slave, men som kristen bror. Og så den tredje hoveddelen, den finner vi I vers 18-22. Her det Paulus selv som hovedperson, og hovedordet, det regningen. Paulus forstår at Onesimus har handlet urett mot sin herre og stjålet fra han. Men så sier han, skriv det Onesimus måtte skylde, på min konto. Dette altså brevets tre hoveddeler. Skulle vi knytte et uttrykk som Paulus selv bruker I brevet til hvert av disse tre hovedavsnittene, kunne vi kanskje si det på denne måten. I første hoveddel, jeg takker alltid Gud. Det Filemon Paulus takker Gud for. Hovedsetning I andre hoveddel, jeg ber deg. Og det slaven Onesimus Paulus her ber for, når han skriver til Filemon. Og I tredje hoveddel, jeg skal betale det.
og det det Onesimus skylder Filemon, som Paulus nå vil gjøre opp for. Tre hoveddeler, tre hovedpersoner og tre hovedutrykk. Dette I klartekst Paulus' brev til Filemon. Og så til slutt I dag, la oss se litt på det Paulus sier både om og til Filemon, sin kjære venn og medarbeider. Filemon en flott kristen karakter, som Paulus har utrolig mye godt å si om. Bare tanken på Filemon fyller Paulus' hjerte med takknemlighet. Egentlig det jo Onesimus som først og fremst ligger Paulus på hjertet, men denne rømte slaven våger han ennå ikke å sette ord på. Han begynner I stedet med en skikkelig oppmuntring til Filemon. Legg merke til de fire tingene som Paulus sier med tanke på denne Filemon. Først takker Paulus. Han takker Gud hver gang han ber for Filemon. Så hører

en forfriskning. Og nå bringer Paulus oppmuntringen tilbake til Filemon. Jeg takker Gud for slike som deg. Kanskje vi skal slutte omtrent her I dag. Så viktig det dette med oppmuntring. La oss ikke tro at jo eldre vi blir, jo mindre behov har vi for oppmuntring. Tvert imot, jeg tror behovet for oppmuntring ikke blir mindre med årene, det blir helst bare større. Dette praktiserte Filemon, og dette var også Paulus raus med, oppmuntring til andre. Hva med deg og meg? Vi slike oppmuntrende mennesker I våre nærmiljø? De største menneskene I denne verden, og de med størst åndelig modenhet, tror jeg de som alltid har noe godt å si om andre, som alltid har ros å gi og ekte oppmuntring å komme med. Det finnes en hel del andre som bare ser på seg selv, på sin posisjon, og opptatt med å dekke sine behov. Det tror jeg ofte vitner både om menneskelig og åndelig umodenhet. Jeg spør igjen, du en slik kilde til oppmuntring for andre mennesker? Har du et godt ord, et klapp på skulderen, et rosende ord å si til slike som trenger det? Eller du av de tause I landet? Salomo, han sa det slik en gang I ordspråkene 12:25. Bekymring I en manns hjerte tynger han, men et godt ord, det gleder han. Paulus kjente denne hemmeligheten. Filemon kjente den. Jeg vet ikke om du og jeg også gjør det. Dette I alle fall hovedsaken I dag. Prøv å være en kilde til glede og oppmuntring I ditt nærmiljø. Det så ufattelig mange mennesker som trenger det.

har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmer I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml-p7.no. Takk for I dag og på gjenhør.

nyhetene. Høyesterett skal behandle saken om midlertidig forføyning I Førdefjorden, det opplyser Høyesterett. Naturvernorganisasjonene har anket krav om sakskostnader. De ble idømt 1,25 millioner kroner I lagmannsretten, I tillegg til 2,5 millioner kroner fra tingretten, melder NTB. EUs nye forsvarsprogram EDIP blir en del av EØS-avtalen, og det åpner dører for norsk forsvarsindustri. Forsvarsminister Tore Sandvik sier at det betyr at Norge for eksempel kan gå sammen med EU for å øke kapasiteten til å produsere avansert militært sprengstoff og rakettmotorer I Norge. Partene I oljestreiken innkalt til nytt meklingsmøte mandag. Det vil da være 4 uker siden de gikk ut I streik 15. juni. Jeg nøktern optimist, sier Carl Petter Mortensen hos Riksmekleren. Forbundet SAFE har varslet at de tar ut 23 nye medlemmer I streik fra onsdag, melder NRK. En mann I 60-årene ble nesten sugd ut av flyet da et vindu løsnet mens det var I lufta. Dette skal ha skjedd på et Ryanair-fly på vei mellom Thessaloniki I Hellas og Memmingen I Tyskland, melder BBC. Mannens hode var ute av vinduet før han ble dratt inn av passasjerer. Han ble ikke alvorlig skadet. Kronprins Haakon Magnus reiser til USA for å være med når det norske landslaget spiller kvartfinale I fotball-VM I morgen kveld. Det bekrefter kongehuset I ettermiddag. Ifølge VG tar kronprinsen et rutefly fra SAS, som gikk fra Gardermoen tidligere I dag med destinasjon Miami. Meteorologene frykter at styrtregn kan ødelegge VM-festen I morgen kveld. Det ser ut til at det kan bli byger og lyn på ettermiddagen og kvelden, sier statsmeteorolog Julie Solsvik Vågane. Det kan bli styrtregn, det en fare for det, sier Vågane til VG. Nøyaktig hvor vanskelig å si, men trolig på Østlandet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn

Velkommen til et nytt program I serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio, og programleder John Hardang.

I 1873 stod det skrevet et dikt I Bibelbudet. Det kristne bladet som Lars Oftedal, vekkelsespredikanten, begynte å gi ut I Stavanger I 1871. Diktet hadde 7 vers med overskriften «Guds børns samvær», og det var signert på en meget beskjeden måte. Det eneste som sto under diktet var den enkle bokstaven liten k. Men bak denne korte signaturen gjemte det seg et både langt og klangfullt navn, Kirsten Dorothea Aagaard Hansen. Og det denne kvinnelige sangforfatteren det skal handle om I dag, og altså diktet som sto på trykk I Bibelbudet. Dette diktet skulle nemlig vise seg å bli Kirsten Hansens best kjente og mest brukte sang. Hvor deilig det å møte når ene man vandrer frem, en broder og søsterskare på veien til samme hjem. Slik begynner det første verset I diktet, og slik har vi sunget det både I Norge og I Sverige I snart 140 år. Dette det kristne fellesskapets nasjonalsang, I alle fall når det gjelder bedehusland og bedehusliv. Kirsten Dorothea Aagaard Hansen var prestedatter og født I Moss 18. Januar I 1850. Hun var eldst I en søskenflokk på 7. Da Kirsten var 7 år gammel fikk faren sitt første prestekall oppe på Senja I Nord-Norge. Og her ble han værende I 6 år. Da flyttet familien sørover igjen. Presten Christian Aagaard Hansen ble da I 1863 sokneprest I Vikedal I Ryfylke. Kirsten Hansen var tidlig utviklet og en svært begavet pike. Bare 2 år gammel begynte hun å lære seg bokstavene, og etter at hun hadde lært å lese, slukte hun alt hun kunne komme over av bøker. Til å begynne med var det faren som underviste alle de 7 barna, men etter hvert ble det ansatt en guvernante på prestegården, frøken Mår, som overtok undervisningen. Og denne guvernanten skulle nok bli den som, kanskje mer enn foreldrene, øvde den sterkeste innflytelsen på Kirsten Aagaard Hansen, I alle fall åndelig sett, og det til tross for moren som var from og faren som altså arbeidet som prest. Denne guvernanten, frøken Mår, fortalte Kirsten om sin egen trosreise, og ikke minst om hva som hadde skjedd den dagen da hun fikk tro syndenes forlatelse. Og så, ikke minst, hva dette hadde utløst både av frelsesvisshet og frelsesglede I hennes eget liv. Nettopp denne historien skapte en sterk lengsel I den unge jenta. Tenk om også jeg kunne få oppleve noe slikt. Kirsten Hansen ble raskt en språkmektig ung dame. Hun lærte seg både engelsk, tysk og fransk, og I tillegg til dette latin. De første årene etter konfirmasjonen ser det likevel ut til at hennes åndelige interesser har måttet vike for en masse andre gjøremål. Da hun var 18 år fikk hun anledning til å gjøre et studieopphold I London, og dette benyttet hun til å sette seg godt inn I engelsk litteratur. Og det var da hennes interesse for Shakespeare ble vakt, en interesse som skulle vare livet ut hos Kirsten Hansen. I tillegg til det var hun opptatt med mange ting her hjemme I Norge, og hun fikk også gjøre et kort studieopphold I Frankrike. Og det var da hun kom hjem til Vikedal etter dette studieoppholdet, at det skulle skje som forandret hennes liv nok så radikalt. Mens hun var I Frankrike hadde det nemlig begynt å skje store og merkelige ting hjemme I Vikedal. Og nå har jeg lyst til å sitere hva som hadde skjedd på den måten som Kirsten Hansen selv forteller det. Ordene litt klumpete og stilen litt gammeldags, men hør hva Kirsten Hansen selv forteller. En veldig botspredikant
Hvis Ry I noen tid hadde gjenlytt overalt I denne delen av landet, hadde også gjort et streiftog inn I vår stille dal. Og med sine basuntoner skremt folket opp av den åndelige slummer, hvor I de alle, på få unntagelser nær, hadde befunnet seg I. Innen de således opprørte vannene ennå hadde fått tid til å legge seg, var en seminarist, en beskjeden og stillferdig, men som det forlød meget varm tilhenger av den store lærer, tilflyttet bygda. Og hadde med voksende anseelse og tillit opptrådt på forskjellige steder som oppbyggelsestaler. Min mor og de eldste av mine søsken hadde hørt ham flere ganger og fått det gunstigste inntrykket av ham. Og jeg kunne forstå at mor meget ønsket å bringe meg under den samme påvirkning. Slik skriver Kirsten Hansen det. Hvem hun skriver til, jeg ikke sikker på. Men botspredikanten som hun snakker om, det var Lars Oftedal. Og seminaristen, det var Thor Frette. Kirsten Hansen hadde nok aldri tenkt at en enkel seminarist skulle kunne øve vesentlig innflytelse på henne, så belest og bereist som hun var. Men for ikke å komme på kant med sin egen mor, svarte hun ja, da moren en dag inviterte henne med på møte. Litt nysgjerrig var hun selvsagt også. Men dette møtebesøket skulle ende på en måte som hun aldri hadde tenkt seg. Ikke bare ble hun sterkt grepet både av sangen og av forkynnelsen, men plutselig våknet den gamle lengselen til live inni henne, om også selv å få del I dette nye åndelige livet. Og før møtet var slutt, sa hun til seg selv, «Fra denne stund vil også jeg gi mitt hjerte til Gud.» Og snart ble Kirsten Hansen en av de ivrigste til å være med på disse møtene. Helhjertet sluttet hun seg til den troende flokken, skriver Lars Ånestad I en biografisk artikkel om henne. Året etter, I 1872, reiste Thor Frette fra Vikedal, men møtene de fortsatte. Og en av de nye lokale åndelige lederne ble nettopp Kirsten Hansen. Hun drev søndagsskole, var alltid med på alle de kristne møtene, og begynte etter hvert også å skrive egne sangtekster, I tillegg til at hun oversatte en del amerikanske vekkelsesanger til norsk. Hennes karriere som sangforfatter ble imidlertid ikke særlig lang. De aller fleste av sangene hennes ble til I perioden mellom 1871 og 1875. Best kjent av de sangene hun oversatte til norsk, nok disse to. Vi stemmer I en frydesang om frelsen full og fri, og sangen «Kom, nå for deg berett, måltidet Men av egne sangtekster det nok den vi har foran oss I dag som den best kjente. Hvor deilig det å møte. Her skildrer hun varmen I det kristne fellesskapet. Og kontrasten mellom den tomme gleden I verden og den gleden hun selv fikk oppleve nettopp I det kristne fellesskapet. Og I ett av versene setter hun faktisk også tydelig ord på hva kontakten med hennes guvernante, frøken Mår, hadde betydd for henne. Da sangboken «Syng for Herren» ble revidert, ble dette verset tatt ut av sangboken. Sikkert fordi det hørtes litt romantisk eller noe nostalgisk ut. Men egentlig dette litt trist, for det her vi møter Kirsten Hansens egen opplevelse på den mest personlige måten. Hør på dette. Den glans som verden kan byde, ei lokker en kristen mer. I all denne yttre glimmer forfengelighet kun han ser. Men byd ham et stille samvær, med en av Guds ringe små. Se, det de livligste timer han her på jorden kan få. Nostalgisk og kanskje litt romantisk, ja vel, men det var I alle fall slik hun selv hadde opplevd det.
Nå skal du få høre noen vers av denne sangen. Oversettelsen litt annerledes enn den jeg vant til, men inntrykket av sangen, det klart nok. Du skal få høre Gunvor Krogen Stokka synge denne sangen.

Det var mye mer vi kunne ha fortalt om Kirsten Hansen, men dette skal vi komme tilbake til ved en senere anledning. I neste program skal du imidlertid få møte en annen norsk sangforfatter, frelsesoffiseren Henry Albert Tandberg. Men fram til det, ha det godt og Guds velsignelse.

Du har lyttet til et program I serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien produsert med støtte fra SI Reiser og kan kjøpes på CD ved henvendelse til Kristen Riksradio.

0: Nistepakka I dag produsert av Geir Harald Johannesen.
1: En av de første som ble døpt blant fulanerne I Mali ble fluksens gjort arveløs. I det muslimske miljøet var det uhørt å skifte religion. Så da familiens overhode tok resolutt affære, ble kona straks tatt fra den nydøpte, og dertil mistet han all rett til arv I familien. En annen av de nydøpte ble jaget hjemmefra. «Hvis du slutter å gå I kirken, skal du få komme hjem», sa foreldrene. Men det ville han ikke. Etter hvert måtte han flytte til Abidjan, der fant han et nytt hjem I en kristen menighet. Lignende motstand hadde også vi møtt om vi hadde villet vende om til verdens frelser fra et lignende miljø. Likevel falt det altså ikke inn de to nydøpte fra Mali og vende Jesus ryggen. Med ham visste de at de var tatt inn I tilværelsens beste familie. De visste at de hadde større arv I vente enn noen som ikke kjenner Jesus. I Romerbrevet 8, vers 15, «Dere har fått barnekorets ånd som gjør at vi roper, Abba, far! Ånden selv vitner sammen med vår ånd og sier at vi Guds barn. Men vi barn, da vi også arvinger. Vi Guds arvinger og Kristi medarvinger, så sant vi lider med ham. Så skal vi også få del I herligheten sammen med ham.»
0: Nistepakka I dag ble servert av Geir Harald Johannesen og ble produsert av P7 Kristen Riksradio.

0: trosvitaminer, energi I hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Mohammed 14 år. Som de aller fleste andre jevnaldrende gutter I landsbyen, liker han også å spille fotball. For Mohammed har fotball blitt mer enn en fritidsaktivitet og et avbrekk etter leksene etter skolen. Han dyktig med ballen, han har virkelig talent. Derfor bestemmer han seg for å satse nettopp på fotball. Mest av alt så ønsker han å få spille med favorittlaget som held til I Kairo, hovedstaden I Egypt. Problemet bare det at landsbyen han bor I, Nagrig, ligger 90 kilometer nord for Kairo. Nei, men avstanden den får ikke stoppe han. Så hver dag så setter han seg på bussen og bruker 4 timer I reisetid, bare for å få trene med fotballlaget sitt. Han offrer dyrebar tid som han kunne ha brukt til lekselesing, leik og fotballtrening med vennene hjemme. Men han offrer alt for lidenskapen, det å kunne bli best I fotball. Historien om tenåringen Mohammed fra Egypt fikk meg til å spørre meg selv hvor mye jeg villig til å offre for det som min lidenskap, ja, mitt liv, Kristus. Vi som sier at Kristus vårt liv, at Jesus han som betyr mest for oss. Hvor mye tid, penger, krefter vi villige til å offre for troen vår? Hva den enkelte av oss villig til å forsake for å leve for den største av alle lidenskaper? Moses levde I Egypt for noen tusen år siden før denne 14-åringen Mohammed. Moses var villig til å forsake og gi avkall på noen gode for å oppnå noe bedre. Bibelen sier at Moses valgte heller å lide ondt sammen med Guds folk enn å ha en kortvarig nytelse av synden. Han holdt Kristi vannære for en større rikdom enn skattene I Egypt, for han så fram til lønnen. Fotballtalentet Mohammed ga avkall på det meste for å kunne bli best. Det ble han også. 10-15 år etter han begynte å sette seg på den 9 mil lange bussturen fra landsbyen til Kairo, har han spilt for store lag som Roma, Chelsea og Liverpool. Mohammed Salah også den ubestridte stjernen på det egyptiske landslaget. Noen tusen år tidligere gav jøden og egypterprinsen Moses avkall på prinsefordelene for å lede jødefolket til seier. Og hvilken guddommelig herlighet gav ikke Jesus avkall på for å seire over vår synd og død? Så var det meg og deg da. Hva vil og må vi gi avkall på og offre for å leve for den aller største og viktigste lidenskapen I livet, Jesus?
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

Og se, jeg kommer snart, og min lønn er med mig, for å gi enhver igjen etter hans gjerning. Jeg er alfa og omega, den første og den siste, begynnelsen og enden. Jeg er Davids rotskudd og ettling, den strålende morgenstjerne. Og ånden og bruden sier kom, og den som tørster skal komme, og hver den som vil skal ta livets vann for intet. Den som vitner om alt dette sier, ja, jeg kommer snart. Amen. Ja, kom, Herre Jesus. Vår Herre Jesu Kristi nåde være med dere alle. Amen.

en ei i skjul bak løve. Stjernen ei høyt over støv.

nyhetene. Høyesterett skal behandle saken om midlertidig forføyning I Førdefjorden, det opplyser Høyesterett. Naturvernorganisasjonene har anket kravet om sakskostnader. De ble idømt 1,25 millioner kroner I lagmannsretten, I tillegg til 2,5 millioner kroner fra tingretten, melder NTB. EUs nye forsvarsprogram EDIP blir en del av EØS-avtalen, og det åpner dører for norsk forsvarsindustri. Forsvarsminister Tore Sandvik sier at det betyr at Norge for eksempel kan gå sammen med EU for å øke kapasiteten til å produsere avansert militært sprengstoff og rakettmotorer I Norge. Partene I oljestreiken innkalt til nytt meklingsmøte mandag. Det vil da være 4 uker siden de gikk ut I streik 15. juni. Jeg nøktern optimist, sier Carl Petter Mortensen hos Riksmekleren. Forbundet SAFE har varslet at de tar ut 23 nye medlemmer I streik fra onsdag, melder NRK. En mann I 60-årene ble nesten sugd ut av flyet da et vindu løsnet mens det var I lufta. Dette skal ha skjedd på et Ryanair-fly på vei mellom Thessaloniki I Hellas og Memmingen I Tyskland, melder BBC. Mannens hode var ute av vinduet før han ble dratt inn av passasjerer. Han ble ikke alvorlig skadet. Kronprins Haakon Magnus reiser til USA for å være med når det norske landslaget spiller kvartfinale I fotball-VM I morgen kveld. Det bekrefter kongehuset I ettermiddag. Ifølge VG tar kronprinsen et rutefly fra SAS, som gikk fra Gardermoen tidligere I dag med destinasjon Miami. Meteorologene frykter at styrtregn kan ødelegge VM-festen I morgen kveld. Det ser ut til at det kan bli byger og lyn på ettermiddagen og kvelden, sier statsmeteorolog Julie Solsvik Vågane. Det kan bli styrtregn, det en fare for det, sier Vågane til VG. Nøyaktig hvor vanskelig å si, men trolig på Østlandet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

Velkommen til gospeltimen her på Radio Sunnmøre, en time med allsidig og variert gospelmusikk. I studio sitter Ari Love Hallås, og det ungdomskore Respons fra Emblem Bedehus som står for intromusikken. Velkommen til en ny gospeltime på Radio Sunnmøre. I dag skal vi begynne i Sverige, og vi skal slutte på Stord i Hordaland. Men det meste av tida skal vi oppholde oss i Amerika, og det meste av tida skal vi ha søkelyset på ei dame som, ja, jeg tror vi kan si det sånn, sannsynligvis den største gospelsangerinne som noensinne har levd. Mange mener i alle fall det. Men før vi blir bedre kjent med henne, så skal Kurt og Roland få dra i gang denne gospel-teamen. I går, i dag, til evig tid, den samme Jesus.

Og Roland var det altså en duo som for mange kjent helt tilbake til, ja vi må vel si til 60- og 70-tallet. Kurt han døde for en nokre år fjø av kreft, men Roland han synger fremdeles selv om han nå over 70 år gammel, og han synger en god del sammen med sønnen til Kurt som heter Niklas, og de har... har vært I Norge flere ganger. Vi skal altså bli kjent med gospeldronninga Mahalia Jackson I dette programmet, men før det så skal vi rekke en sang til. Rex Nielon heter han, han var basssanger, og har du sett på Bill Gates sine aller første program fra 90-tallet, så var han med der. Han døde av et stort og massivt hjerteinfarkt etter en konsert når Gates-gjengen var på turné I Irland, den godeste Rex Nielon. Men han hadde startet en gruppe, det Nielons, og barn og barnebarn og andre barn, hadde jeg fått sagt, de har ført arva videre etter den godeste bestefar, og de I full sving den dag I dag. Nå skal de få være med oss her I gospel timen på Radio Sunnmøre. Sangen den heter I am going home with Jesus. Og det var jo nettopp det Rex Nielon gjorde, brått og uventet. Han reiste hjem sammen med Jesus mens han var på turné altså. En sang om det kristne håpet.

Som sagt, I dag skal vi oppholde oss I Amerika I all hovedsak på 50- og 60-tallet. Og du glad I disse gamle Hammond-orglene med et sånt hjul som går I rundt og lager den akkurat riktige vibratorlyden, så tror jeg kanskje dette programmet midt I blinken for det. Hun ble født den 26. oktober I 1911. Og hun levde I 61 år og døde den 27. januar I 1972. Det meste av tida bodde hun I Chicago, men hun vokste opp I New Orleans, helt sør I Amerika, I USA, I delstaten Louisiana. Og New Orleans jo jazzhovedstaden, det vet de fleste. Hun hadde en særdeles kraftfull altstemme, og hun blir ofte kalt for den aller beste I gospelfangerens historie. Og vi snakker som du kanskje allerede har gjettet om Mahalia Jackson. Hun skal vi få lov å bli litt bedre kjent med de neste minutter. Hun satte enorme spor etter seg de 60 årene hun fikk lov å leve. Den første sangen hun skal få lov å synge til oss var en av signatursangene henne. He's got the whole world in his hand. Han holder hele verden I sin hånd.

Mahalia Jackson, hun vokste altså opp I New Orleans, og hun vokste opp I forholdsvis enkle kår. I en liten leilighet, bare på et par tre rom, så bodde det ikke mindre enn 13 mennesker når Mahalia vokste opp. Det var hun og mor henne og bror henne. De bodde ikke I lag med far til Mahalia. Og så var det tante og søskenbarn og gammeltante og gammelonkler. En stor familie på et liten plass. Mahalia, hun var bare 5 år gammel da hun mistet mora si, og tante overtok omsorgen både for hun og for broren. Og hun fikk nesten ikke gå på skole, det hadde ikke familien råd til. I stedet så var det for så mange barn, det var den gangen tidlig på 1900-tallet, som levde I fattige kår, det var å jobbe fra tidlig om morgenen til sene kveld hver eneste dag. Det eneste lyspunktet I Mahalia Jackson sin barndom har hun fortalt, det var at hun visste at noen ganger I veka så fikk hun være med til den lokale baptistkirka, og der fikk hun lov å synge. 16 år gammel så flyttet hun til Chicago og ble med I en baptistmenighet der, og det tok ikke lang tid før de skjønte at hun hadde en sangstemme langt ut over det vanlige. Hun skulle få bruke livet sitt til det, og på den måten så gikk hun altså fra den store fattigdom til å bli en av verdens mest kjente sangerinner, før hun aldri ble en rik sangerinne av den grunn. Hun skal få fortsette å synge til oss, There is power in the blood.

0: not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. I have a dream that one day, down in Alabama, with its vicious racist, with its governor having his lips dripping with the words of interposition and nullification,
1: Det var et klipp fra en av verdenshistoriens mest kjente taler, Martin Luther King Jr., som talte under en stor demonstrasjon I 1963. Han sto omtrent der som presidenten I USA står når han ble sverget inn som nye presidenten, og det har aldri hverken før eller siden vært så mange mennesker der, så det var denne dagen. Og Martin Luther King han holdt altså sin tale, han har en drøm, I have a dream. At en dag, så han sa, så skal min lille svarte jente, hun skal kunne ta sin hvite nabojente I hånda, og de skal kunne leke som søstre og sitte sammen og spise ved samme bordet. Det var ingen følfølge I Mahalia Jackson sin barndom. Det det for så vidt ikke fremdeles I mange delstater I USA. Hun ble altså født I New Orleans I Louisiana I sørstaten der hvor rasefillet var aller sterkest. Og det var ikke mer enn to generasjoner bak Mahalia Jackson sin bestefar. Han var født som slave og fikk sin frihet etter den amerikanske borgerkrigen. Så hun hadde det nok så nært inn på livet. Og I tillegg til å være gospelsanger så ble hun I voksen alder en av de aller mest profilerte borgerrettighetsforkjemperne som var I USA. Og når Martin Luther King holdt denne talen så hadde det vært en sang rett før, og hvem andre var det som hadde stått på talestolen og sunget rett før denne historiske talen enn nettopp Mahalia Jackson. Og hun hadde et nært samarbeid med Martin Luther King, som for øvrig ble skutt og drept en 5 år etter denne talen. Mahalia Jackson var altså en kriger, skal vi si det sånn, en soldat, eller det kanskje feilt ord, men en av dem som aktivt var med og kjempet for den farga befolkningen sine rettigheter I USA, og så brukte hun sangen ikke minst til å kjempe for at mennesker åndelig talt skulle bli berget inn til himmelen og få møte den Jesus Kristus som hun hele sitt liv tjente. Og da passet det kanskje da at hun nå skal få lov å synge til oss en sang som var mer brukt før. På norsk så heter den Fremad Kristi Hær, men frem til hellig strid. På engelsk Onward Christian Soldiers. Nettopp Mahalia Jackson da som synger.

Mahalia Jackson vokste altså opp I en heim med veldig mange mennesker. 13 stykker bodde I en liten leilighet der iblant hun og mora og søstra. Men som voksen så skulle hun leve det meste av livet alene. Hun gifta seg riktig nok da hun var 25 år gammel I 1936 med en kar som var 10 år eldre. Han het for øvrig Ike Hockenhull. Men det ble et trist og dårlig ekteskap. Det skyldtes I all hovedsak at mannen som hun gifta seg med, han skulle det vise seg. Han lei av kolossal spillegalskap, og han spilte vekk alt han hadde av penger, og tapte store, store summer. For å få penger å spille for, så prøvde han å presse sin kone, som da begynte å bli nok så berømt og kjent som sanger, til at hun skulle opptre I andre sammenhenger enn kristne sammenhenger, der hvor betalingen var langt bedre. Det nekta Mahalia Jackson å gjøre. I hele sitt liv så sang hun kun I kristne sammenhenger, og hun sang I sammenhenger som hadde med borgerrettighetssaker å gjøre. Og når hun hadde konserter rundt omkring I verden, og dem ble det mange av, hun var også I Sverige blant annet, og sin siste konsert hadde hun for øvrig I Wien rett før hun døde, så var hun veldig tydelig på det. Det som skulle synges, det skulle være kristne sanger. Så etter 5 år så gikk disse to fra hverandre, og resten av livet så levde Mahalia Jackson alene. Hun skal nå få lov å synge enda en sang til oss, naturlig nok. Når hun først gjest I gospel-teamen på Radio Sunnmøre, så må hun få lov å synge «This Old Building» heter sangen.

Du lytter altså til gospelteamet på Radio Sunnmøre, og I dag det gospeldronninger over alle gospeldronninger. Jeg tror vi må ha lov å si det som står I søkelyset vårt, nemlig Mahalia Jackson. Født I 1911, død 61 år gammel I 1972. Hun døde for øvrig av sukkersyke og komplikasjoner rundt det. Mahalia Jackson, hun opptredde over hele verden, I hvert fall store deler av verden I sitt liv, og hun opptrådde sammen med mange andre store sangere og musikere. Duke Ellington var jo en av dem. Louis Armstrong var jo en annen en som var en nær venn av Mahalia Jackson, mannen med trompeten, den aller største kanskje innenfor jazzmusikken, og de var venner, og de samarbeidde også I borgerrettighetskampen I USA. Dette var jo en tid hvor før Mahalia Jackson og Louis Armstrong, to av verdens mest kjente musikere, ikke fikk sitte på samme buss som hvite mennesker, for eksempel. Hvis du går inn på YouTube, du som har tilgang til det, og så googler du Mahalia Jackson og Louis Armstrong, så finner du dette klippet så du nå skal få høre litt grann fra. De opptrådde sammen ved flere anledninger, og det mer morsomt å få det enn å høre det på radio, for de smiler, og de danser, og de ler, og de danser igjen, og glemmer både å spille og synge, og orkestret held det gående, og den lengste sangen jeg har funnet, den var I nesten 13 minutter, og mesteparten av tiden så går disse to rundt, og har det utrolig kjekt sammen på scenen, og sikkert en stor opplevelse å oppleve det også. Men nå skal disse to få lov å synge en nokre få setninger, en duett som de sang live en gang I tiden da, og sangen jo ingen ringere enn «Oh, when the saints go marching in».

Vi skal ta med tre sanger til som står for Mahalia Jackson. To skal hun få synge før, og den tredje skal en annen person få lov å synge. Mahalia Jackson, hun begynte altså tidlig å synge, og hun hadde slagere rundt omkring I verden med veldig mange sanger. Kan jo som en kuriositet nevne at hennes innspilling av Silent Night, Holy Night, eller Stille natt, hellige natt, glade jul, kaller mange han I Norge. Det den CD-en som, eller plata, eller singelen, eller sangen, alt dette sammen, CD-a var det jo ikke den gangen, som solgt aller mest I Danmark av alle ting. Og mitt første møte med Mahalia Jackson, det var nettopp før julstida. I 1998 skulle bygge med hus på Vestnes og sto I, ja, det var satt opp vegger og tak, og så måtte vi male all bordklenga. Malingsbøtta sto på en liten ovn for å ikke, det var ikke særlig varme, og så malte vi, og så spilte vi Mahalia Jackson sin julemusikk, og etterpå det så det vanskelig å glemme den stemmen hun hadde. Hun hadde en av det 19. eller 20. århundre, altså 1900-tallets aller største stemme. Det de aller fleste enige om. Det en som har sagt det sånn at når Mahalia Jackson sang, så var det positivt forstått, nesten som en drage som åpner munnen, og så kommer den veldige flammen ut, og så tar han liksom alt. Det kanskje ikke det beste bildet som brukt, men sånn har det blitt sagt. Og hun var veldig trofast mot at gospelmusikken, den skulle hun synge, og den skulle hun holde seg til, og opptrådde som tidligere nevnt veldig felden i andre sammenhenger enn det. En av hennes store slagere var den sangen hun nå skal få synge, Just a Closer Walk With

Du lytter fremdeles til gospel-teamen på Radio Sunnmøre, og vi har litt tid igjen før vi er kommet storeviseren viser 12, så det var sagt I barnetv før I tiden. Det litt av stund igjen til det. Det ikke så veldig mange som har dristet seg på å gi ut såkalte tributes eller hyldingsplater til Mahalia Jackson. Du skal ha en... Ja, hva skal vi si? Du skal ha en godt over gjennomsnitt djup altstemme som dame og kanskje også godt med 40 litt for å gi det I kast med det. Men det ei som har gjort det, og hun synger omtrent like godt, kanskje like godt vil mange si, som det originalen gjorde, nemlig den amerikanske gospelsangerinna som I full aktivitet en dag I dag, nemlig Linda Vendel. Kjent for mange, hun har vært I Norge flere ganger, og vært veldig aktiv I Bill og Gloria Gaither sine gospelkonserter rundt omkring I verden. Og Linda Vendel, hun har en stemme som minner mye om Mahalia Jackson, og Mahalia Jackson nok hennes store forbilde. Hun har gitt ut en plate som heter A Tribute to Mahalia Jackson, altså en hyllning til denne store gospelsangerinne. Og nå skal Linda Vendel få synge en av de sangene. Noen mener det var denne sangen som var den aller mest kjente av alle Mahalia Jacksons sang I sitt liv. Nå skal Linda Vendel få tolke den til oss. Precious Lord, take my hand. Dyrebare Herre, ta hånda mi.

Da sier vi takk til Mahalia Jackson for at hun vil, ja, på sin måte da være med oss I dagens gospel-time her på Radio Sunnmøre. Tre sanger til skal vi rekke. To norske og en på engelsk, men alle sunget av norske artister. Vi får vende hjem igjen til Norge nå, tenker jeg. Først så en tur til Østlandet, der bor Arvid Pettersen. Han har gitt oss mye fin musikk, og så skal vi avslutte I Hordaland på Vestlandet, henholdsvis I Austevoll og på Stord, to naboøyer som ligger der sør I Hordaland. Men før vi kommer til Hordaland, så skal vi altså la Arvid Pettersen få lov å synge, og sangen heter kort og godt «Min Bibel».

Dagens gospeltime, den så godt som unnagjort. Vi har plass til en sang til, og har du vært med helt fra begynnelsen, så vet du vi sa det til å begynne med. Vi skulle avslutte på Stord, og Stord en nydelig øy, som ligger der i Sunnhordland, blir kalt for sommerøya, I alle fall I sommerhalvåret. Har hatt en glede I livet og tilbringer mye tid på Stord, og har du anledning å ta den tur dit, så må du gjerne igjen.

det. Der bor Jon Inge Rolfsnes, og han kommer stadig ut med nye sanger og med ny musikk. Han produserer veldig mye fint, og den godeste Jon Inge Rolfsnes, han skal få lov å avrunde gospel-teamen vår her på Radio Sunnmøre I dag. Og med det så vil jeg takke for følge, ønske den fortsatt god dag, og så sier jeg bare kort og godt på gjenhør her på Radio Sunnmøre.

Du har hørt på gospeltimen på Radio Sunnmøre. Arild Ove Hardås var I studio. Ungdomskoret Respons fra Emblem BDU står for intro og outro musikk.

Nyhetene. Høyesterett skal behandle saken om midlertidig forføyning I Førdefjorden, det opplyser Høyesterett. Naturvernorganisasjonene har anket kravet om sakskostnader. De ble idømt 1,25 millioner kroner I lagmannsretten, I tillegg til 2,5 millioner kroner fra tingretten, melder NTB. EUs nye forsvarsprogram EDIP blir en del av EØS-avtalen, og det åpner dører for norsk forsvarsindustri. Forsvarsminister Tore Sandvik sier at det betyr at Norge for eksempel kan gå sammen med EU for å øke kapasiteten til å produsere avansert militært sprengstoff og rakettmotorer I Norge. Partene I oljestreiken innkalt til nytt meklingsmøte mandag. Det vil da være 4 uker siden de gikk ut I streik 15. juni. Jeg nøktern optimist, sier Carl Petter Mortensen hos Riksmekleren. Forbundet SAFE har varslet at de tar ut 23 nye medlemmer I streik fra onsdag, melder NRK. En mann I 60-årene ble nesten sugt ut av flyet da et vindu løsnet mens det var I lufta. Dette skal ha skjedd på et Ryanair-fly på vei mellom Thessaloniki I Hellas og Memmingen I Tyskland, melder BBC. Mannens hode var ute av vinduet før han ble dratt inn av passasjerer. Han ble ikke alvorlig skadet. Kronprins Haakon Magnus reiser til USA for å være med når det norske landslaget spiller kvartfinale I fotball-VM I morgen kveld. Det bekrefter kongehuset I ettermiddag. Ifølge VG tar kronprinsen et rutefly fra SAS, som gikk fra Gardermoen tidligere I dag med destinasjon Miami. Meteorologene frykter at styrtregn kan ødelegge VM-festen I morgen kveld. Det ser ut til at det kan bli byger og lyn på ettermiddagen og kvelden, sier statsmeteorolog Julie Solsvik Vågane. Det kan bli styrtregn, det en fare for det, sier Vågane til VG. Nøyaktig hvor vanskelig å si, men trolig på Østlandet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn

Det var en keiser I Etiopia som het Menelik den andre. Han regjerte fra 1889 til 1913. En dag fikk han høre om en ny oppfinnelse man kunne bruke for å bli kvitt forbrytere. En elektrisk stol. Keiseren nølte ikke med å bestille en elektrisk stol til landet sitt. Men ingen hadde fortalt ham at de trengte strøm til denne saken, så da den kom ble spørsmålet «Hva kan den brukes til?» Keiseren ville ikke noe skulle kastes, så han tok den I bruk som en tronstol for seg selv. Et annet henrettelsesredskap blitt en trone. Jesus døde på et kors, og korset blitt et sterkt symbol på liv, håp og oppstandelse. Millioner ser på korset som et tegn på at døden og ødeleggelsen ikke får siste ordet. Jesus viste seg som seierherre på korset.

ny musikk, aktuelle intervju, lokale intervju, andakte og nyheter. Dette får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Søk opp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. I dag har vi kommet til det uttrykket som har gitt titlen på boka jeg har skrevet. Kreti og pleti. Det er en forenkling av de hebraiske ordene kreti og peleti. Det var to folkeslag som var representert med leiesoldater blant kong Davids livvakter. Slik ble de omtalt i eldre bibeloversettelser, men i nyere oversettelser bare omtalt som Davids livvakt. Men et par av de aller nyeste bibeloversettelsene har imidlertid hentet fram igjen navnene på folkeslagene, deriblant Bibelselskapets oversettelse av 2011, som skriver kreterne og pleterne. Bibelforlagets oversettelse fra 2017 og Hverdagsbibelen fra 2018 kaller dem kretittene og peletittene. Kreterne er sannsynligvis folk fra Kreta, mens pleterne muligens var pletere eller filistere. Når vi i dag sier kreti og pleti, mener vi alle eller alt sammen. Og det stammer fra 2. Samuels bok 8:18. Søppelet vokser oss over hodet, lød en overskrift fra aftenposten.no i 2004. Da perserkongen Kyros erobret det babylonske riket, ga han fanger fra andre land tillatelse til å vende tilbake til sine hjemland. Det gjaldt også jødene. Tilbake i Jerusalem begynte de å gjenoppbygge byen, tempelet og gudsdyrkelsen. Presten Esra var en av pådriverne, men ikke alt gikk så fort som ønskelig. Da bøyde han seg for Gud og bekjente: «Min Gud, jeg kjenner meg for skamfull og ydmyket til å vende mitt ansikt opp mot deg, for våre synder har vokst oss over hodet, og vår skyld er så stor at den når til himmelen.» Når et problem har blitt så stort at vi ikke lenger klarer å håndtere det, sier vi at det har vokst over hodet på oss. Da trenger vi hjelp utenfra. Esra, han fant den hjelpen hos Gud. Om noen er misunnelig på andre eller bærer på mistenksomhet mot noen, sier vi at de ser skjevt på dem. I Det gamle testamentet brukes uttrykket to steder. Det mest kjente er nok om kong Saul, som ble misunnelig på David fordi han ble mer beundret og hyllet av folket enn seg selv. I 1. Samuels bok 18:9 så leser vi: «Fra den dagen så Saul skjevt til David.» Det andre stedet uttrykket er brukt er i 5. Mosebok 28, der Herren beskriver forbannelsene som vil ramme folket om det er ulydig mot ham. Da vil selv den rikeste mangle det meste og se skjevt på den mye fattigere som har noe han selv ikke har. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.